kuli na letata nere mwala nere mutima Mungu irire amen wase mutima Mungu irire usilio mumieyo ya Kristu bawo nerio wakaye mubo momulero lwanzolwa u nyamitima yabo yangahendulwa nekihuho changabya chehya tusabe nyamuhanga tata wetu iwe wahendule mitima yabo kwenda bawo ekiro che Pentecoste omukala kwa mutima wawo netu utusulaye momute moyo ukoleraye amalengi kanietu uwatiraye obukiria bwetu uwataye omuhwa omamitima yetu twangatsema haumana bakwenda okuletera bali chetu olwanzo lwa Kristu mukama wetu amen mukama uchingule iminyo yage nobuno bwage buhalambe obusike bwawo nyamuhanga unyeletere obuwetikya bwawo mukama wase ungotikaye Obusi chokutata noko muwala noko mutima mubuyirire kobye nabyo kunzuko na hatia nekera nekera. Malaika umwami mwatulira malia yomwate naye mwabya mukule okomaka omutima mubuyirire. Ngakubuka ya Maria usure no mubuya omwami ali na wutu muisa kula bakali boshi no mwana u Yesu wutu muisa. Maria mubuyirire nyenyawa nyamuhanga. Urusabiri tuwe nyamalolo, hata ni ndambi yere holali yetu. Amen. Nyeri muombe umwami, nyerawe kukabibua. Okubuka ya Maria, usure nububuya, umwami alena utu muisa, kula wabaka libosi, numo na u Yesu utu muisa. Maria mubuyirire nyinyawa nyamuhanga. Urusabiri tuwe nyamalolo, hata ni ndambi yere holali yetu. Amen. Ikinyoshi nyamuhanga, mucha era momundu, mwikalane yetu. Nakubuka ya Maria usure nububuya omwami alena utu muisa kula wabaka liboshi numwana u Yesu utu muisa Maria mubuyirire nyinyawa nyamuhanga utusabiri tuwe nyamalolo hata ni ndambi yere holali yetu amen nyinyawa mubuyirire wa nyamuhanga utusabire tubane eritolera amalano wa Kristu tusabe tukakusaba mwami tuti ubuwananye obuya wawu omwami tema yetu Ule kitu tuwashi Kristu mwala wawo kwa yiramo mundu, malaika bitulomwache. Tuwashi ahika umubusike weni lubukalewe, busana nubuagali wa musalaba wewe. Umu Yesu Kristu mwami wetu. Amen.

Ebya na iri kumi bya nyamuhanga. Echalara chirimbere urame nyamuhanga mu mamusa umwanze kulabe byosi. Echalara chakabere isuwa satumuli na nyamuhanga. Echalara chakasatu usika ye chiro chibuyire cha nyamuhanga. Echalara chakane usika ye tata wawo bana koyo wawo. Echalero chakatano isi wita. Echalero chendatu isi wasinjira. Echalero chererenda isi wiba. Echalero chomunane isi wabu wa mabehi. Echalero chomwenda isi wa itutsa oyute wawu. Echalero chirikumi isi wa iromiso wakovendo vya bande bandu. Ebelera vya kanisa. Echalera chirimbere usika yebiro vikulu vya nyamuhanga na yebiro vikulu vya chalayera. Uyo komisa kandewuse no kumubiri. Echalero chakabere uyila yebiro vya hamulino na kanisa. Echalero chakasatu uimaye sakramente uluwe kulo nichika umokochiremo. Echalero chakane uimaye karisi mguirire omu uluwe pasika. Echalero chakatano uwatikaya kanisa ukalehengemo. Omusabibu imani. Nyamuhanga wae nichira maanua usi awa kanisa katoliki wa Roma. Eribi uwe ne muangumbuli rao na usi wangatoka eretuteba na erieteba. Omusabibu ereiketera. Nyamuhanga wae ngai ketero kande shamba usana na Yesu Kristu enema ya umoche huo nerisikomolo vola okuisangu uwene muwala ganutia niwe mukwami. Amen. Omusabe olwanzo nyamuhanga wae ni kwanjiro kumwewe woshi kula bebindubi woshi erebi ulimu nge kundu nyanjire kande bandubi woshi kingenjo wene usana na wo. Amen. Omusabe weretera, nyamuhanga wae na matera kundu, okuisangwa muna hariro kuwe mwenge na mubuyanga. Yesu mwenge, mwakwa usana maololo wae, nubuwa tichabwe nema yao, sinzo njirelisha halia kande. Amen. Omusabe weresababa buirebosi, ebikiramu buire Maria, nyinyawa nyamuhanga na koyo wae, na Yosefu mbuirire, na umalaika mulemberi wae. Na wemu wirendukwa wae, na nyuba wirebusi, munza vere nyere kere ramalolo, munyitega ye echiro cha muna wire, nendambi yolo hololo wae. Omusabe warisa malaika mulemberi, malaika wa nyamuhanga, uli mulemberi wae, usana no buenge no imaniri wa nyamuhanga, ungolera ye, undende, unyimanire, unzose.

Ni furaha kweli kuingia nyumbani mwa Bwana. Yeye mwanzo wa neema na baraka zote ametuamsha siku ya leo, jina lake litukuzwe. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tutaendelea kusali pamoja na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutajiunga katika sala pamoja na mama Charlotte, anaomba misa ya marehemu kwa pumziko la amani kwa Kampale Humba Jili, Muhindo Diedone Kalambaye, Masika Baziliane, Kabira Virginie, Mumbere Mapendo, Bosco Tomsi Mastaki, Kabira Cecile, Kambale Fabrice, Mastaki Jano, Masika Mastaki, na wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi wapumzike kwa amani. Tajunga vile pamoja na jamaa ya Kaputu kwa kukumbuka kuzaliwa kwake mbinguni kisha miaka mbili papa mwalimu Kaputu Muhenenge Damien na baba Marcel Muhenenge, mama Jane Musayi wa Bunyuka anaomba misa kwa ajili ya pumziko la heri na amani kwa roho zao. Anaombea pia mume wake Paluku Babalongo, papa Binjonjo Mwamini, mama Sabina Masika, Domina Rangi, Moize Bisakiria, Pendeza, bashangazi wote na wote marehemu wa jamaa na wasiokuwa na waombezi wapumzike kwa amani. Tasali vile pamoja na Kabira Kabuya ya Charlotte, anaomba misa ya marehemu kwa ajili ya Mbusa Mapendo, Fabrice Muhindo Mkongoli, Kamate Rafaele Mkongoli, Kabuo Selina, Kambale Etienne, Kasereka Mkongoli, Kabira Fazila, Jerome Musero, Kabira Irisile, Shangazi Katuba, na wote wa jamaa na wasiokuwa na waombaji wapumzike kwa amani. Tajunga vile na jamaa ya Kambale Mayamoto, wanaombea misa ya marehemu kwa siku ya Mungu tarehe 12. Wanaombea marehemu wa jamaa wafuatao. Tutasali pamoja na jamaa ya Kambalia, wanaomba misa ya pumziko ya roho ya baba ndugu Muhindo Kambalia Godefroy, anayemaliza mwaka moja tangu zaliwa kwake mbinguni. Alifariki tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2025. Wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa Kabalia, Kambambu Kabalia Rafael, Dominique Kambere, Adolfine Kabira, Nathalie Mwengeshali, Kambale Musaburi Aniset, Domina Masika, wa marehemu wote wa jamaa Kasereka Kamau Silver, wa marehemu wote wa jamaa Sibiri Hauma, Paveni Kitawite, Kambale Kamabu Aselme, na wote ambao wametangulia katika jamaa ya Kambalia, wapumzike kwa amani. Tasali pamoja na jamaa ya Kahumba Musaburi Kizito na Kabira Wasinja Uzima Pamusimba Buranga. Wanaombea misa kwa marehemu wafuatao: Abe Kambale Kahumba Deogracias, ambaye maliza miaka 8 tangu zaliwa kwake mbinguni; Mumbere Musaburi Korande, Paluku Kahumba Salvator, Masika Mbakaniaki, Alexis Hatakirwe, Kakule Katina Montana, Mumpere Kahumba Deogracias, Tate Elodie, Tate Selina, Abe Apollinaire Malumalu, Kasoki Anne Marie, na wote wa jamaa. Tutaendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kahindu Hangi Marie Jose. Wanamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea maishani mwao.
wanaombea marehemu Katembo Pius Mahembe, Paluku Deni Hangi, Hangi Kataka Joachim, Hangi Ngaha Ngongi, Paluku Salvin Lolwako, Kahindo Hangi Joachim, Kastuba Sibire Jean, Couple Kabira Therese, Wakalania Siheria, Hangi Kataka Daniel, Kasoki Kahumulwa Dorote, Muhindo Jerome Beteye, Masika Marie Celine, Kambale Philippe Simbalalia, Kahambu Josephine Sirimwenge na wengine wote wa jamaa. Couple Rigobert na Cecile, na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema na majabu anaowatendea maishani mwao. Anombea marehemu wazazi wao Rafael na Colette Mikozi, Kakule Boniface na Kabuo Julien, Papa Kisali Mulonda, mtoto Kasoki Furaha, Kasereka Kagozi, Wivine Kagozi, Michel Telemuka, Desire Telemuka, Jeanne Telemuka na Kago Telemuka, Mumbere Siriwayo, Kambale Etienne, Adelfine Mbolire, Melanie Kaswera na marehemu wote wa jamaa wapumzike kwa amani na mwanga wa milele waangazie. Tendelea kujunga pamoja na jamaa ya Kambale Mayamoto na Kabira Brigitte. Wanaombea misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya Mastaki Leonard, Mayamoto Urbain, Mayamoto Bazo, Mayamoto Charles, Kabira Teresa, Kahindo Kake, Kahindo Lucia, Kahambwa Dolfina, Kahindo Madeleine, Mastaki Georgetta, Mastaki Jean-Marie, Mastaki Josefina, Mastaki Pascal, Tsongo Barthélemy, Tsongo Alexi, Mutwaluuma Nixon, Couple Kambale Ferdinand na Kahindo Elena, na Sokulu Matraulia, Sokulu Matraulia na Vital, Mubunga na Kabuo Domina, na wote wa jamaa yao na wasiokuwa na waombezi wapumzike kwa amani. Twasali vile pamoja na jamaa ya Katembo Kisuki na Kabuo Denise. Wanaombea mtoto wao Kambale Tsongo Shadrack anayefanya miaka 5 tangu zaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia na marehemu wafuatao: Papa Etienne Tsongo Stefano, Mama Kahambu Stefania, Papa Salve Kaswekera, Papa Kamate Lumbumbu, Sokulu Kisuchi na Muliro, Kaka Floribert Kisuchi, Kaka Mate Kisuki, Kaka Krizo Kabaita, Kaka Hermani, Fabrice Diem, Madozi, Fisto Muliro, Eloi, Papa Mulemberwa, Mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasiokuwa na waombezi wapumzike kwa amani. Jamaa Katondo Sia Suma Rafael wanatolea sadaka misa takatifu hii kwa kuomba rehema na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu. Baba Katondo Sia Suma Rafael, Kahindo Tembo Felicite, Mumbere Katondo, Katondo Mumetia, Muole wa Mirembe Bamusunge Noela, Kalehemeko Vindube Kumwa, Katuba Sia Suma Florent, Katunda Musoki Astrid, Kahambu Kasoki Clementine, Kabuo Mutsuba Chantal, Kabirasi Bamupende Denise, Nzanzu Katondo, Kahindo Mwenge na marehemu wengine wote wa jamaa. Jamaa Katembo Masimengo Kizito na Kabirabu Yengo Fazila inaombea misa takatifu marehemu wafuatao: Ernestine Kabira, Tade Kasereka, Buyingo Maseka, Marie Katuba Nyarwasa, Teresa Alberike Kambale Lutu, Kasereka Izironi, Kasoki Pendeza, Paluku Kabanda, Kaswera Marie Jean, Paluku Chrysostom, Masika Dasize, Jidite Kabira Katsuba, Benoit Paluku, Masika Manyanza, Alexize Kabira, Ejeni Kahindo, Rama Kakule, Gabriel Muhindo, na wengine marehemu wote waliofariki katika kizazi hiki. Mungu awapokee na wapumzishe kwa amani katika ufalme wake. Jamaa mtoka mbali inaomba pumziko ya heri
karoza marehemu kahambu mubendo lisi paluku mubendo katsuba prosper kambale mutoka mbali kasereka kufa simbali paluku mutoka mbali mate kiasi mbusa luteya muhindo lamper kahambu alexandrine raha ya milele uwape e Bwana na mwanga wa milele uangazie wapumzike kwa amani amen. Tasali pamoja na kuple Diedone Ndenge na Furaha Katavali. Wanaombea marehemu wafuatao: Justina Kalibanda, Lucie Kenza, Felix Kitengi, Valerie Tamwanzire, Adelar Ndenge, Gabriele Kitengi na Jean-Marie Molo, Marcelin Molo, Genero Zangamu Habiachi, Kaswerangamu Habiachi, Katia Kaniki, Jean-Pierre Kaniki, Delphin Kenza, Mutendaji Imile na wote wa jamaa Diedone Ndenge na Furaha. Tutajiunga na couple Nicola na Imakile wakaaji wa quartier Makasi, wanaombea wapendwa wao wafuatao: Clovis Muliata, Kahindo Kioma, Kiakimwa Mwira wa Nyungu, Chachimwa Marasi, Kahindo Baruma, Jules Sasita, Makwata Michel, Jeanne Kaliste, Ernestine Mbakule Rahi, couple Katavali Simeo na Kaviranguru, couple Wanzeslas na Rose, na wote wa jamaa na marafiki. Tutaendelea kusali pamoja na jamaa ya Kampale Vita ya Kaoma na Everine kwa kujitayarisha kwa kufunga mwaka moja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kambale Bitange Rock. Couple Charles Kaoma na Everine Manzekele wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la milele ya roho ya marehemu Rock. Kina Ne Bitange, Andre Kaoma, Firmin Para, Rite Bitange, Flavie Kalinge, Esther Manzekele na marehemu wengine wote wa jamaa wapumzike kwa amani. Jamaa ya Kambale Mbafumoja Fidel Pakale Mireselile Bashu wanaomba sadaka ya misa hii kwa ajili ya baba Fideli akiwa amefanya miaka 15 tangu zaliwa kwake mbinguni. Wanaomba tena sala kwa ajili ya marehemu wengine wafuatao: Kalumbi Ndeze, mama Kabira Ngamu Habiachi, papa Octave Kutafi, Shanga Katarina, papa Olivier Kasereka, tate Honorina, dada Teresa Pakalemire, Paluku Nduhira, Gervais Pakasevere, Kalaukire Basil na wengine wote wa jamaa. Maître Kasinaminya anaomba pumziko ya roho za marehemu hawa: Njabake Mukata Stella, Kasereka Katuko Diedone, Kasoki Kasinaminya, Dominique Kasinaminya na wengine wote wa jamaa. Mumbere Marceline anashukuru Mungu kwa mema yote anaomtendea na anaombea. Anaomba Mungu amwepushe na vishawishi na kuwapa wana wapotevu neema ya kumrudilia na kurudilia imani yao. Anaombea marehemu wote wa jamaa ya Toma, jamaa Melani na Matofali, Jacques Alindera, Bruno Nzanzu, Blandine, Laurent Maboko, Lucie, Corneli, Irene, Laurent na wote wa jamaa. Tajunga pamoja na jamaa ya Masika Jane wa Salongo, anombea pumziko ya roho za marehemu Kabuo Musa ya Alfosin, Tembo Fidel na Kaviran Zabara, Kapambu na Kake na kizazi chao, Paluku Andre na Maxime, Kasereka Jean, Ferdinand na Joseph, Musabuli Hangi na Zita, marafiki jirani Kiandowera na Koleta, na wote wa jamaa na wasiokuwa na waombezi wapumzike kwa amani. Couple Lutu Etienne Sibalinga na Imelda inashukuru Mungu kwa maajabu yote anaowatendea. Wanaombea marehemu tate na wazazi wao wote, shangazi na wajomba wao wote, ndugu na dada zao pamoja na watoto wao wote,
marehemu wanamemba wa Mutualite Kamate Mus Mutiri Butembo, marehemu wa jamaa za wakwe na waliana wote, marehemu wa jamaa za wananwa wao wote, marehemu rafiki na jirani wote, na wote wanaofariki katika vita ya Kongo. Mungu awape pumziko la heri na mwanga wa milele uangazie. Jamaa ya mama Kiakimwa Elena Wangule inaombea marehemu. Kakule mubunga Chrysostom, mama Katubanzia Bake, Kambere Katina Boniface, Kambale Sabuni Chrysostom, Katungu Lorontine, Kuple Muhekwa, Kuple Hatakwire Dolofina, Kuple Marte na Koleta, Muhindo Sabuni, Kakule mubunga Cleofas, Teresa Kitambala, Kahambu Sabuni, Artir Kabengi, na wote wenye kukatwa-katwa kwa vita ya Kongo, na mababu wa jamaa yake, wote wapumzike kwa amani. Jamaa ya Kapori inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu baba wao Kampale Sylvain Mayele. Mungu ampumzishe mahali pema katika ufalme wake wa mbinguni. Jamaa ya Kasilamu Paul Kamate na mama Odete Kahambu Mubuyawise wanamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaomba rehema ya Mungu juu ya baba yao Kasilamu Paul Kamate, Paul mwalimu wa Selile la Rivière Kimemi, ambaye maliza miaka 5 tangu zaliwa kwake mbinguni. Wanaombea marehemu wafuatao: Kasilamu Paul Kamate, Kambere Romani, Kavira Koleta Kitendwa, Stefano Mitoto, Elizabeth Kitendwa, Ariete Kitendwa, Wilimina, na wote wasio na waombezi na mti wao wa kizazi ya Kasilamu Paul Kamate. Tunaendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Joashe Kataka na Rosalie Kahambu. Wanamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea, hasa kwa kuwalinda salama. Wanaombea pumziko la heri kwa marehemu Joashe Kataka Kahindo, Daniel Kataka, Dorote Kahamulwa, Kibikwamo Sisira, Alfose Musenyi, Dorote Kasoki, Denise Hangi, Hangi Wangaha Ngondi, Pius Mahembe, Constantin Mojo Joseph, Beatrice Kabira, Foste Yuma, Godefroy Kambale, Simon Vyahimbika, Joseph Kita, Matumaini Baduaku, Christine Hangi, Marie Louise Hangi, Sofia Kasoki, Kabota Kabuo, Laura Kasomo, Marasi Masunzu Hangi, Alfosine Kaliene, Domitila Kondra Musavuli, Inosa Musavuli, Rafael Maliatiro, Gerard Mafuta Mingi, Emmanuel Katembo, Père Christian Blanc, na marehemu wote katika jamaa ya Joashe Kataka na Rosalie Kahambu. Tendelea kusali pamoja na jamaa ya Katembo Matofali Boniface. Wanaombea Rosa marehemu, Boboto Valendu Pieus na mke wake Masika Jean, Tembo Kevandi Bernard na jamaa yake yote, marehemu wa jamaa ya Katembo Matofali Boniface, marehemu wa jamaa ya Luutu Mutsuba Etienne, marehemu mwalimu Kivati Baltazar na ndugu mpendwa Dominique, marehemu rafiki na majirani wao wote, marehemu wote wanaofariki katika vita ya Kongo. Mungu awape pumziko la heri na mwanga wa milele uangazie. Jamaa ya Hekima Foste Pakiahali namshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Anaombea Rosa marehemu, mke wake Kahambu Makasia Tsurwa Louise, Constante na Anyesi, Gabriel na mke wake, Ngebe na Kaliana, Valeri na Mayele, na watu wote waliofariki katika jamaa.
Mungu awasamehe zambi zao zote na kuwapokea katika ufalme wake. Jamaa ya Kakule Kasumba Medar inaombea Daniel Kakule, Paluku Yohani, Katungu Pelesia, Kabuo Yohani, Placide Mutano, Kahambu Zawadi, Kambale Fabi, Muhindo Trudo, Kabira Valeria, Muhindo.

Couple Candeleni Jérôme na Mama Suzanne, Candeleni Lampère, Candeleni Marie Agnès, Candeleni Joseph, Grace Kitema, Candeleni Fiston, couple Kitema Emmanuel na Mama Teresa, couple Kitema na Mama Julienne, Kalumbi Aurelien, Kasoki Mayuma, Genoveva Filomena na wote wa jamaa ya Candeleni Suzanne. Dr. Lusenge Joseph anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko za roho za marehemu wafuatao. Kalwahari Lusenge, Ariet Muole Atosha, Zawadi Lusenge, Apipawe Lusenge, Muyisa Lusenge, Mungu awapokee na walinde kwa amani katika ufalme wake. Jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa anaombea marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musavuli, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alphonse Kinda, Pitapita Chinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Kamile Chinda, Tsongo, Kasonda Jonathan Kipulu, na marehemu wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi wapumzike kwa amani. Jamaa ya baba Kasereka Kasolene Bahati Floribert anaombea manaomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya mama Masi Kamba Fumoja Jacqueline, Kasolene Benoit, Mutahinga Muliwavyo, Bafumoja Andrie, Kiriamunyu, Bafumoja Ejid, Kambale Kasolene, Kahindo Pilipili, Muhindo Kalungero, Paluku Mahamba, Muhindo Musaburi, Willy Mukinga Wilmine, Mama Agathe na marehemu wengine wote wa jamaa wapumzike kwa amani. Jamaa Nzenda wa Bulindi wanaombea marehemu wafuatao: Paluku Nzenda Fleve, Matumaini Esperance, Paluku Daniel, Kabira Stella, Kahindo Desange, Kasereka Nzenda na marehemu wengine wote wa jamaa. Jamaa ya Papa Martin Bafumoja na Mama Therese Nziabake wanamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea katika maisha yao, kuwaponya katika magonjwa mpaka na hasa kuwalinda mpaka kifo cha ndugu yao Kizito Bafumoja. Wanaomba Mungu amupe pumziko la heri na amani mbinguni. Wanaombea vile Papa Martin Bafumoja, Mama Therese Nziabake, Noela Bafumoja, Dude Bafumoja, Honorata na wote wa jamaa. Mungu awape pumziko la amani karibu naye. Mama Baesi Françoise na watoto wake wanaomba misa takatifu kwa marehemu Papa Kambula Prosper, Domitila Mwasi Muke, Lwandavira Eriabo, Marcel Chamadunda, Nzondero Mbwarara, Papa Paul Kambale, Marie Claire, Juste Baesi, Jules Baesi, Lubamu Bodwe, wajomba na watate na wote wa jamaa na marehemu wote wa Selile de la Riviere Kimemi wasio na waumbaji wapumzike kwa amani. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu, tutajinyenyekeza mbele yake tukianza ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu, ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Na muungamia Mungu Mwenyezi.
1: Nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi,
0: nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, muniombee kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi, utuhurumie, atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe. Ee Mungu, kwa ajili ya mwana wako aliyejinyenyekeza, umesimika dunia iliyoanguka, uwape waamini wako furaha takatifu, nao uliowaopoa katika utumwa wa dhambi, uwafurahishe kwa heri ya milele. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo anaishi na kutawala nao pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
2: Somo la kwanza. Mungu atatengeneza tena Israeli. Mungu ni mwaminifu, hawezi kuacha taifa lake teule. Kisha kuwazibu, atawarudisha Waisraeli katika nchi yao na kuwabarikia kwa mema yake. Ni somo katika kitabu cha nabii Amosi, kipindi cha 9, mstari wa 11 kufikia wa 15. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema, Bwana mtumishi wako anakusikiliza. Bwana amesema hivi: siku ile nitasimamisha tena msonge wa Daudi ulioanguka. Nitatengeneza mabomoko katika ukuta wake. Nitasimika tena matongo yake. Nitayajenga tena yawe kama siku za kale. Nao Waisraeli watarisi yaliyobaki katika Edomu na katika mataifa yote, kwa maana walitangaziwa jina langu, neno lake Bwana atakayefanya hayo yote. Tazama, siku zitakuja, neno lake Bwana, ambapo yule anayelima atamwendea yule anayevuna bila kukawia, na yule anayekanyanga zabihu atamwendea yule anayepanda mbegu. Nayo milima itatiririka divai tamu, na vilima vyote vitashuruzika. Hapo nitawarudisha wafungwa wa taifa langu Israeli. Watajenga tena miji iliyobomolewa, watakaa ndani yake. Watapanda mashamba ya mizabibu, watakunywa divai yake. Watafanya bustani, watakula matunda yake. Nami nitawapanda katika inchi yao, wala hawataongolewa tena watoke katika inchi yao niliyowapa. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako Bwana.
0: Mateo kipindi cha 9 toka mstari wa 14 mpaka ule wa 17. Siku zile wafuasi wake Yohane walimjia Yesu wakamuuliza, sababu gani sisi wa Farisayo twafunga chakula mara nyingi bali wafuasi wako hawafungi? Yesu akawajibu, je, walioalikwa arusini waweza kuomboleza wakati wote bwana arusi angali pamoja nao? Lakini siku zitakuja bwana arusi atakapoondoshwa, ndipo watakapofunga. Hakuna mtu anayetia kiraka cha nguo mpya katika vazi la zamani. Maana kile kipande kipya kinavutavuta vazi ile, nalo lazidi kupasuka. Wala hawatii divai mpya katika viriba vya zamani. Maana wakitia viriba vya pasuka daima, na divai yamwangika na viriba vya potea, bali hutia divai mpya katika viriba vipya, na vyote vyakaa salama. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristo.
0: Wa Kristo wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Tumesikia katika injili ya leo wafuasi wake Yohane mbatizaji wakimjia Yesu wakimuswali, kwa nini sisi na Mafarisayo tunafunga mara nyingi lakini wanafunzi wako hawafungi? Na Yesu kuwajibu, anatumikisha mifano mitatu tu: mfano wa bwana arusi, mfano wa nguo mpya, na mfano wa divai mpya. Na kupitia mifano hii anatufundisha kwamba ujio wake umeleta maisha mapya. Kwanza kupitia mfano huu wa bwana arusi mpya, tunatambua ya kwamba Yesu yeye mwenyewe anajiita bwana arusi. Na tunajua wakati bwana arusi yupo pamoja na wageni wake, si wakati wa huzuni bali wa furaha. Hivyo wanafunzi wake walifurahia kabisa upendo wake Yesu Kristo. Lakini Yesu pia anasema kwamba siku zitakuja ambapo ataondolewa, ndipo watakapofunga sasa chakula. Hii inatufundisha kwamba kufunga ni jambo njema, lakini kunapashwa kufanywa kwa upendo na kwa kutafuta ukaribu na Mungu, si kwa mazoea tu, lakini ni kujitia karibu na Mungu. Na mfano mwingine, Yesu anasema kwamba hakuna anayeshona nguo ya zamani kuliko nguo ya mpya, akatia nguo ya mpya kwa nguo ya zamani. Wakati anasema hivyo, anaonesha ya kwamba vazi iliyokuwa na pasuka ukatia nguo ya mpya, kweli itaendelea kupasuka. Maana yake ni kwamba injili yake haiwezi kupokelewa na moyo unaokataa kubadilika. Mabadiliko za roho, ya roho zetu, ni ya muhimu sana kwa kupokea kweli vilivyo vipya vinavyotoka kwake, kwa sababu yeye amekuja duniani ili aweze kubadilisha mambo ya zamani. Kristo anataka kutupa moyo wake, moyo mpya ulio tayari kuacha dhambi, ulio tayari kuacha hata chuki na kiburi na mazoea mabaya. Kwa sababu sisi wanadamu hapa duniani tunazani ya kwamba kweli tumejua Mungu kushinda wengine wote. Ndio maana tulisikia wafuasi wa Yohane wakijaribu kumuuliza, Jua nini wao wafunga chakula, lakini wale waliomfuata Kristu hawafungi. Ndugu zangu, nasi leo tunaalikwa kujiuliza, je, mioyo yetu ni viriba vipya vinavyoweza kupokea divai mpya ya neema ya Mungu, au bado tunashikilia maisha ya zamani kwa sababu yanayotuzuia kufuata Kristu kamilifu? Sisi wa Kristu wa leo tunaalikwa sote kufuata injili ya Yesu Kristu, kwa sababu Yesu amefika hapa ili abadili maisha yetu, maisha ya zamani iwe maisha ya mupya inayomwelekea Mungu. Vyote tunavyosikia hapa katika mifano mitatu ni vya kuelekea mambo mapya ya Yesu Kristu. Ndio maana tutamwomba Bwana atupe neema na ya kufanya kweli sisi tuwe watu wapya kila siku kwa neema yake na kwa Roho Mtakatifu. Tusiishi katika desturi za zamani, bali tuwe watu waliobadilishwa kweli na injili yake Kristu. Tutaomba tukijiombea wenyewe na tukiombea wale wasiofuata kweli maandiko matakatifu, ambamo sote tunashota yaliyo mapya itakayobadili maisha yetu siku kwa siku. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia na

0: Tu sali ndugu ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na Eklesia takatifu yake yote.
0: Tusali. E Bwana, sadaka hii tunayokutolea itutakase, na siku kwa siku itupatie uzima wa mbinguni, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, ee Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa wema ulimuumba mutu, naye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa kwa huruma yako katika Kristu Bwana wetu. Na kwa ajili yake malaika wanasifu utukufu wako, wakaaji wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane kwa kukushangilia tukisema:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako, Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni.
0: Ee Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote, tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye siku ile alipotolewa, akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula katwaa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyweni wote, kwani hii ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakaomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Ukumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote. Ukamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo na Askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko. Wakumbuke wale ambao tumetaja mwanzoni mwa misa hii. Na kwa huruma yako, wakumbuke marehemu wote, marehemu wa jamaa zetu mbalimbali, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu. Na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele, amen.
0: Kama tulivyoagizwa na mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusali. Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kushawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote. Maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako
0: na wacha amani na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi lakini imani ya Eklesia yako, ukubali kujalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia na

0: zameni mwana kondoo wa Mungu, aondoaye dhambi za dunia. Heri sisi wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. Sisi tuliojaliwa neema yako hayo makubwa, mema yako hayo makubwa, tunakuomba ee Bwana, tupokee vizuri zawadi zako za wokovu na kukusifu siku zote bila kuchoka, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tuendelee kuishi katika amani na furaha ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

0: Pamabecha ebutembo pamabecha eyomure na mabakunja kumukati kamaka emyatsi aikalaba omochi huo eloko chinba echo moto tuli ebutembo na kambali echiku chika tulongo koni ba Kristu vanje oko chionye chiguma magana bere abakukaya kala kumutima mubwirire eriya tulania engulumbuya umukati kishoparo ke mushimba humani nzi apanda mangurejipa na tunamwandisha bakaniria oko basatu abana abana tushiana ili nyuma weshumbirichi eriba yiri mukalerako ena mushimba mune mwendowa mbanji misuo akabia mukama oyuka sondola eche mushimba nyakabwira abauti shumbirichi sheineria shangabe shafuru kuti omabe banda bale baye ngashinatu ndira ndeke na ndi mwatsi owale okoluga ni katula wili kutaricho ko che Congo Democratic ngo kwa kuhi magana bere babandu ababirilwa omachitego eche ebola bakalama omoituri Kivu enda tane Kivu eye yikwa kafunale tubetu kutabaliwe cho Congo Democratic ebuka tulongo ko bwanabirundi arundia olubwe lulukire esho milioni 50 ebasa ebiye bwa America 50 milioni okwibya banka kasana era kagala ke bipya ebena mulwa nobukoni bunobwe ebola tukanda bwera okobetsange tukanda kola na Remias Fateki akatsondola amonzera eshebuma nemetseno okubuli tukatsukira oko mobikala ba omwe eklesia chikofu edo seze butamone beni mwimanira ya machinga akahira akala kumutima mubwiriro mu laperecha makao ko ba Kristu chonye chiuma makumi munane na basatu mbarukia eye na mushimba ini akasa ba abushiba shika mubikiriria boku wabo sebashabye kwaratakateka na kande baitsembe omubwenge obubikiriria bo mubwirira toma dani mwusa na bamondeko
1: Mbere shabakristo bale sendando echambo mungali ebutundiro ene nehia ne hande mu territory na Lubero omba kasangira ko buhire bwirire omubunda bundiro sekuri paluku Melkisedeki makasa baba Kristo hasa kuno mapatalo che hamaka ba bie no bukiria oku Kristo ngatoma oyo abya inane muhange hange ishete kiria ngo konere ni Yesu Kristo
2: kama bibi ya mbati na mwile ni chero chikulu kecho mwenda toma matumwa kukuyetu lalia na mwenda nenyu mnuso se mama kiyo uwa ya mianzo yenyu mie mwenda kwa mwenda mwenda mwenda mwenda
1: Akakana kumi biri iyo ngala kulano mwakasi mwa Kristo buparuki na musimba ngoko bani muhimbira bape inyumba nene ni muhimbwa hanu ebo babita kulebeto oko chipanye che kwanza
2: napenda kushukuru wa Kristo
1: ngima kabanga kanu irisima wa Kristo sho muparuki na musimba okumibiri yango lakolano yobane mukola baka watija kanisa eri himbira abape bikala n'obuku wabo ndeke ndeke n'amalebia kunene wabikule ebeto kuva ya bape musimba nikasi wene kutsibutsibu nikatsemisa ya
2: kazi kubwa na nzuri sana
1: eri nyuma shobohere gwire sikofu mwaki manera buhani bo paruki na musimba obesango binebi
0: nabanda machinga mu merera mwa bwayiribwe oko ba Kristu mana bere no munane abo muparukia enzi apanda amangurijipa tatashikufu mwatumire noyo muperoje kabuyaya angai manera obuherebu bwirire ini akashima umuhwa owa bakristu abo muluhande no radio seze butembone beni okwibya mwali bane mulaba omumeni bane mu hamberera erebya ibangana asha kola mibiri meguma meguma imune emibiri eirloria akanisa ke mbere Nomochiro echamriolo chitunge chikabala mayabandu na ngulu koche mocha tukire riba la mayabandu edulobotembo erbatu wala omoluhanda olwebunia olugendo lotuka okosanguma eche tututu yabia ikabia medi abandu ibabiri hika na abunia kabia kabanga kabuya oko bimanire abe na ngulu koche erosa omurengi oko bakalanibu shi abali abotembo ngokosa hachirabutibubu shi omdatatakateka wamabia iunate meshibu ereba la mera ebunia enanguluko chikabiri ya kaira akali hakuhi pasko umusaburi iniaka minisango ko nakatare babiruso ba mukomondeke ne shodolari makumyasatu ne shitano shebu amerika $35 yetike eka kola ya omundu ye ebunia pasko umusaburi okukatambika umerera imwa bukirie abandungo ko rigenda nihika okocha ganda eche nangulu koche eche kama nikao konzera nene nomu muye vute mbo kuhi ne chaganda eche traskome haumane dejeme vasokirinye ne chaganda eche aner butembo lubero omukati akumuyi owe vute mbo e complexe scolaire Bovary International School muriolo moya unzire eche rimo eche makangiriria ababuti abakorwa be maternel chiprimari hauma na be secondary abushi mobashire bakashahurikira ebiguma ebichirimo echamagunza ye kaha birachi Salvator akabia mulikter o akarasikano inakashi mukumu ho abakorwa discipline hauma na retsemba okwebya echirimo changato kerwa ndeke kunde ebiguma bikakanganesha pursa makumi mwenda no munane no nantu pursa abando abatoka ko rwandu la maternelle hauma ne primaire o yo watuka akarasa kanoy kataliko Norbert ini akashima okwebya abakangirira nabo banamu yetsemba ndeke okuhesa abanango ko obetolere ne kabanga kabuya kiribucha ababutingo ko omulwa bana bakere bana muluhuka na mwende bya kabihibiri huma huma ehirite ya abana bakola makoloni de vacances e bana mu berekana bandi babuti basebanje erishandika abana bo ku Bovary International School eka abaneka omukati kumuyi owe butembo omukati akichi turu hakuhi na chisomo echa abatemwe na bana basatru eshumbiri kimu shabairi mukalire komochero echa kan echa bacha labire omuluhande olwe ebihau anotule emushimba tani mosi muri chetru mwana kanirie nambanji misuo akabia mukama owolukalite olwe musimba banji misuo mwabwiri atya
3: imbulamu ya wire kwali abantu basatru babere hola mu bakatera wako kibanda echishumbiriki
1: ni hai omumusimba mwana
3: Mumusimba mwenu ya huvi hau. Hau umulokalite Musimba. Haku hine witer. Esuliwa ikokolu silwe motenga. Na masava nyitikumbi tuwebosi. Etuwa watikanya. Etuwa levia usalama wetu. Etuwa levia nawa tutimbireko. Hasa nga waka himba. Tuwe tukalevia erisunga bebanda vietu yondake. Etuwa nachihirikirira umo shongoso esi watire.
0: Ibakatulongo ko nabande ebakoro babere mu bahuriro mochiro echa muriolo omochisedo mukachikumuyi owe ebeni haliye kambale Richard ono iniare omumutahe wa bangoronome okukalase ake iya sebeni hauma na Benedicte ni mukoro oko istem eye ebeni omatse iniabiatio kubulinga obwe ebeni ipaida omulo wano babakalua elume eyo basangira okwitabaliwa eria sete eposho noyo wabiaka bagendia ye mufabune ne niundi mukoro okarase aki iase ebeni ane mubesha emebatse naho ale oko oka ale mekiririo ni wambo wabia basatru oko otukutuku oko kwa mana neshongulu esho tukabisunga umotututu ya amunabwire abakweka abasoma na wanyumu iwakatula wambo omwati ogo osese ya gusa kwerehe yibaka tulongo ko abandu ba lie ebe henga ebe shongoko ebe kabe kasa omobe karto ebe na omomatsuku erilua omobe hugo ebe hihya abandu ba lie bona loka benone buhanya kundu omukachiko muyi obutse mbo mutwa na bulirie docteur Toussaint Murusi imwa minyishire ngoko ebyo osese yabuga abandu bakwame byo batya naho abandu bamaitsenga oko obe henga beno ebe kanasa omomatsuku obuhanya bona mwendisha salabu ahamba mundu ni kwebukuni obata nishatoka eri kutulako Dr. Tuse Murusi
4: basi omotsi oyo viri tsemesha hake kunde eo sesemu ikakoleka shi iwene eri kakirie population shongo ko shiri konchili shiri mwe probleme nene kunde empeho eri luhihia mpakeno hakana vyasa empeho itavyo moshonyama narachochi kale ke mikrobi iatasha votranene yabia neno moshonyama naru ya nganali tira makoni kundalia makoni wakalo koshonyama nanemu yoko vandu vandu valuana wakaula mwizu nuzi choche chireka iwa wambukumbe situale shonya mamonyi
0: ini aka mnisabanungo ko echeretse ngako kumbe abandu muri baketu nga biprodike eba nabe tungira eno eba bekerere no umuni analia oko yiri akerawa echiro chesa ini akashabura nabaka gulaya abaseria abeshongo ko na mungo ko sebabie eba kakera nyinji kumbe banakera esho bakende buga echiro chesa kunde na oba maya beka ebe hengabe nobyo mo matsuku kura ya mabitwika hatia na ebe hengabe no ebe ngana letra bandu Bobo Hanya, Dr. Tuse Murusi.
4: Bon, abenga mwenyere serwa vyuwi, me kumbe abandu wakali shongoko, esho tunalia lisiraye vote mpwenu. Wale tumupiei, walisha uenani vekosa, ne KBC kutse kofor. Yave kula, ewe na wenu wana kerengo oko. Aho, ichuwene kutsebu. Halina basiria, ya basiria, sito to utrivachinge, usiri wawe yehe. Babiwa kakere shongoko eshinalia kolero. Eshinalia kolera kuno. Oko utambo kuno. Narubwa wakakera seke kusudi eshobalia kera ishameho luba. Iso wakashave kasho mombeho. Kunde kure kanata enda kovero veverewe satu. Ahuwa mela vera hezi. Chochoto kole. Mesuta wote enyama yengoko si yuwen yehe. Sheshikalwe hiye shikaso muna nyomo mamatsoku.
0: Nonde matso kasiro kubutabali obwe chiwo eche Kongo Demokratike ini akatulongo ko ni bakoni magana beri desa ababiri lomo chetego eche bukoni bwe Ebola abakalama bino ibe bwa no bulembe obukale baya obunyagasa muluba bakakania na ba atulankulu mwimaniwe chiwo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi ni akatulongo ko butabali bwa nabiri rondia shumilio ni 15 shongweshe bwa America tuwetu 50 million olufranga olukende guswa omubipya ebe na mulwa nobukoni ebuno umurembia oyukale baya obu nyagasa inekatula wate abandu magana beri sinoni ni nashisembo ishuwene echika kanganango ko abandu bane mulwa nobukoni ebuno inyakasha ya usa akwa chende akabate abandu balole muliro erishicha behano ebya birikirwa ho busana nare yebuga ko obukoni buno nirika kiryabo akatula wate ebe bandu babere troka kumbe ba lole muliro erkasana nabyo kunde okoluhande olubutabali bane muyimuga muga ele byango banga waticha abandu bo obati tukabwira oko betsanke efekofa ya mabitu lawo ngoko hanebi pya kuri 12 ebya nabya bakasatra omuligue 1 naho bekende suba omu league de okwa manana ribya ebipya mwenye sibichishi kashikira ndeke omukati ke bipya beno hane e DSMP e OC Renaissance e FC Renaissance e hashabe ni chipya eche OC Bukavu dawa e ES Panda Besengande e GS Group Bazano e habia e ES Chingungu e FC MK e Marte Pecher e FC Chikase e AS New Soldier haumane AS Malole iba katulongo ko ilwe tutolere abandu bano iba alebibwa andeke kunde e League E itolere iya ya mwibipia ebina ashika shikire na hobotsera erikuna mobuli chipia achoshi choshi okobisa malire e Coupe du Congo shongulu isika atulongo ko e AS Vita Club ikendisha satane OC les élites bwesa buno abantu balindirebo okundu kunde beno ibyalwa omotirage au sort twambo ngo ko bakatunde bipya ngo bikendisha biga ne AS Simba unashingo ko ya heka olusaro okulu etyo olwanaba chipe chino chikolozi chikendisha satane AS Star ya shabi AS Puma Kisangani na kendisha biga ne Dese Virunga e Goma AS Dauphin Noir nayo ikendi shata trembereshe Britas chipia achinoni chomoho katanga kukwa mana neshongule short ruteko omobiri rikumi omukera owa kalenda omochipu geche tata Rafael mobanduba kisha livia oyuke shabia mbanji omobipia veno ebatu madhahula oho yuhulu mwashinja mukatukwa ma washinja Remias kwa sondola omanzira esha vyuma nilika kurechi lumbi Jean-Pierre Robinson ingaba sunzira musiba mubuya nambolere kunyoshi
5: habari hizi zinaletwa kwenu na coopérative d'épargne de crédit Luanzo.
6: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
5: Copec Luanzo, inapatikana kunako bâtiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
7: Habari zetu.
8: Joel Mwenge.
9: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari ya asubuhi ya leo kwa lugha la Kiswahili. Kifupi ni kuwa Wakristo wa jimbo la Butembo Beni wanaendelea kupata sakramenta au usabitisho. Jana siku ya tano, zaidi ya Wakristo 1200 walipokea nguvu ya Roho Mtakatifu kwa kutangaza habari njema, na ilikuwa kwenye parokia za Musimba pamoja na Njia Panda. Watu watatu walipoteza maisha kupitia kuporomoka kwa matofali yaliyokuwa kitengenezwa eneo la Musimba. Jambo hili lijitokeza siku ya ine iliyopita baada ya mvua uliotokea. Wahanga ni watoto wa familia moja. Mwongozi wa kitongoji cha Musimba anaita watu kuzuia hatari mbalimbali zenye kuonyesha dalili za mporomoko, na wazazi kufuatilia na kuchungulia watoto wao. Zaidi ya watu 200 wameponyeshwa na ugonjwa wa Ebola tangu kuripotika kwa ugonjwa huu eneo za Ituri, jimbo la Kivu Kaskazini na jimbo la Kivu ya Kusini. Government ya Kongo yatangaza kuwa iko inajitahidi na kuweka mipangilio yenye kustahili kwa kupambana na ugonjwa huu. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remias Fataki ndiye anashikilia vibuu vya anga. Tufungulia hizi habari pamoja na Dani Mweusi aliyehudhuria misa takatifu ya sakramenta ya confirmation kwa Wakristo 1083 kunako parokia Notre Dame de Guadalupe ya Musimba jana siku ya tano, ambako askofu wa jimbo la Butembo Beni aliita wateule wa siku kukaa katika imani pasipo masito. Tumfuate.
1: Ni mbele wa Kristo ambao walitokea Pandando, Chambo, Mongali, Butundiro, Inenehia na mapande zingine za territory ya Lubero, ndio walihudhuria kwa misa takatifu. Mwasha mbaba askofu siku lipaluku Melkisedek aliomba kwa Wakristo kuwa na imani, hasa zaidi wale ambao walithibitishwa kama mtume Toma ambaye alisadiki hata kama alikuwa na kusita.
2: Tunaomba kuwa na imani thabiti kwake Kristo na kuungama imani hiyo popote tunapoishi. Sisi tuwezi kumgusa Yesu kwa mikono wala kumuona kwa macho ya mwili kama Toma, lakini tunamgusa kila siku kupitia neno lake.
1: Akizungumza kwa kazi za majengo, alishukuru Wakristo wa Musimba kwa yote ambayo kunatenda, wakishangia mapadri wao nyumba nzuri na mpya ambayo imeweza kumalizika majengo ya kutia beto.
2: Napenda kushukuru Wakristo wote wa Musimba kwa ukarimu wenu na majitoleo kwa kujenga eklesia. Bila msaada ya kutoka nje, bali kwa kujitegemea wenyewe na majengo ambayo huko naendelea nayo hapa, majengo yenye makao ya mapadri, kazi kubwa na nzuri sana.
1: Kwa ngazi ya kwanza, kisha ibada misa takatifu, mwasha mbaba askofu alisimamia ushauri wa parokia Musimba mapande kama na hizi.
9: Sambamba tuna za kanisa ni wengine wa Kristo 208 ambao pia walipokea nguvu ya Roho Mtakatifu jana siku.

0: hii inasumbua maisha yao ya Kikristo. Tukiangazia habari za jamii, safari ya kwanza ambayo inatolewa na kampuni la usafirishaji pia mawasiliano Agence de Voyage Nangolu Coach, safari ambayo ilitangazwa kuwa itaendeshwa jana siku ya 5 tarehe 3 mwezi wa 7. Kikweli safari hii iliwezekana, wasafiri walitoka kwenye basi za Nangolu Coach, ilikuwa tangu saa 1 za asubuhi na walifika eneo la Bunia nyakati za mchana saa 6. Wale ambao ni coordinator wa kazi kunako kampuni la usafirishaji Nangolu Coach waliweza kuridhika na jambo hili na wanaendelea kuita wakaaji wa mji wa Butembo kuwekea matumaini kituo hiki cha usafirishaji na mawasiliano. Pasco Musabuli alizungumza na Radio Moto Butembo Beni akihakikisha kuwa bei imeshushwa kabisa.
1: Gini nilibambiaka kitu nafanya deja la sumana mabisi ya mpya ya Butembo Bunia. Butembo Bunia na tunaletea batu pre-promotionnel. $35 tu ya bure unaenda na unafika le même jour. Na kitu nitaka bajulisha ke voyage ya leo ilikuwa deja vendredi. Tunabaomba tena bukuye bukate ticket pour parce que mardi tena 7h30 tutakuwa na voyage tena kuenda Bunia. Na hivi hivi vile Bunia na biko na batatoka tout le même jour ile mardi kukuya huku. Kama kuna mtu Bunia unamulipia ticket Bunia. Na gidi nilisemaka mema avantage hatuna kitu akubaletea, tunabaletea tu bei ya chini. Unaona leo voiture leo biko na beba na $70 mais c'est tu naletia $35. Na unaikala na kondisyon mzuri sana. Na bana kulete tena 10 kilo ya bagaje ame.
2: Ile ya bure ile.
1: Ya bure. Utali. Batu wa Mungamba bukuye, batu wa Komanda bukuye.
0: Pasco Musabuli, muda huo akumbusha kuwa kumewekwa orodha mbalimbali za safari. Na wanaelekea maeneo mbalimbali. Mara tena yu hapa ambaye ni coordinator wa Agence de Voyage Nangolu Coach.
1: Bo destination tunakuwa na destination mbili hapa. Tunakuwa na Butembo Kisangani, ile nakuwa chaque mercredi na vendredi. Na ya Bunia, Butembo Bunia, yao inakuwa mardi na vendredi. Kitu moja tunataka bambia, kama unataka enda Ariwara, ile bisi itakubeba mpaka Ariwara. Pasiko unafika pale Bunia, tuko na mabisi ingine pale, inakukamata, unaenda Ariwara, Durba, Moku, Wacha, Dubele partout. Batu nye balitoka leo hapa na 7h, ilikuwa 12h biko deja Bunia. Njo bukuye buone, haiko ya kuesplike ukuye tuone na macho.
0: Tuseme kuwa ofisi ya kituo hiki cha usafirishaji na mawasiliano, Agence de Voyage Nangolu Coach, katika mji wa Butembo kinapatikana, kuna ko Boulevard President Joseph Kabila, ni karibu na ofisi ya Trascom na DGM, kutazamana na ofisi ya ANR Butembo Lubero. Hawa wanawasiliana pia kwa simu na wateja wao wanaotaka kuwekeza nafasi ya kusafiri katika basi, wanakuwa kwa 0 81 06 84 379, au kwa Airtel wanakuwa kwa 09 97 67 31 00, gisi walitufamisha. Na shule Complexe Scolaire Bovary International School iliweza kumaliza kirasmi mwaka wa masomo 2025-2026 jana siku ya 5 tarehe 3 mwezi Julai mwaka 2026. Kazi za kutangaza matukio ya mwaka hizo ziliazimisha mwisho wa mwaka wa masomo. Viongozi wa Bovary International School wanarizika na namna wanafunzi walitumika mwaka huu unaomalizika, toka kiwango cha maternel kufika kwa kiprimari hata kwa kisegondari. Katariko Norbert ni mmoja wa viongozi hasa wa mwanjilishi wa shule Bovary International School. Anapongeza kazi wazazi walioendesha hasa walimu kwa kuadibisha watoto kama vilivyo. Muda huo alitangaza kuwa kuna mambo fulani fulani yanayoandaliwa wakati huu wa likizo, colonie de vacances. Anaita wazazi kutuma wanafunzi waende kuhudhuria hizo kazi wakati huu wa likizo. Sema kuwa Bovary International School inakuwa na kazi mbalimbali mbali. Kuna kituo cha kuwalea watoto wachanga, école maternelle, kuna école primaire pamoja na shule la kisegondari, na shule hili linapatikana eneo la Kitulu. Kuna watu watatu ambao walipoteza maisha kupitia kuporomoka kwa matofali yaliyokuwa yakitengenezwa iliyokuwa kwenye kibanda. Ni mambo yaliyotokea pa Musimba, hasa pa Bihau, ilikuwa

Wasikilizaji wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni, imetimu saa moja kupitia dakika 34. Ni muda wa kuwatolea ukurasa wa kwanza wa matangazo. Mimi ni Suzane Mkohe kwa usomi, nasaidiwa na Yeremia Sifataki ngambo ya ufundi. Pamoja naye tunatoa kwanza pole kwa jamaa zilizokabiliwa na misiba. Jamaa ya Floribere sina hali salama, na Panyabili Kaliverio inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kabuo Sikujua Kristina. Kifo kilitokea tarehe mbili mwezi huu wa saba mwaka huu, na saa sita za usiku hapa mjini Butembo Mondo. Habari ya huzuni iende papa Kasirika pa Kaliverio, papa Done Panyabili, papa Gaspari pa Kikenge, iende pia jamaa ya Kasai Rumba Panyabili, papa Popine na Olivier Pairingeti, na wengine wote wanaofahamu mama Kabuo Sikujua Kristina, wajulishane kwamba hayuko tena duniani. Maziko imefanyika siku ya tano tarehe tatu mwezi tunao mwaka tunao pa Masereka Kaliverio, na tangazo iliwekwa sahihi na jamaa ya Floribere sina hali salama na kutumwa na Sylvain Pwekome toka Bureau de Liaison. Jamaa ya Lukulirwa Piki na huzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Madame Kambale Lukulirwa Toma, mamake Madilu. Aliitwa kwa jina la Kabuo Maumatimwa Eliza. Kifo kilitokea Butembo tarehe tatu ya mwezi huu mwaka huu kunako hospitali ya Katwa. Habari ya huzuni ni kwa famie Lukulirwa popote ilipo. Joseph Lukulirwa pa Kirumba, papa Seti Lukulirwa pa Butembo, papa Jile pa Kasindi, papa David Lukulirwa pa Kambau, jamaa ya saa sita Maumatimwa pa Kitondoli, jamaa ya Luhicho pa Butembo, jamaa ya Kaikunza pa Butembo, jamaa Kikoko pa Butembo na Luberike, yende jamaa ya Kachelewa Muitirirwa pa Butembo, papa mkwe Madilu pa Masuri Munyororo, jamaa Makala Mungwele pa Musienene. Na maziko itafanyika kesho siku ya Mungu tarehe tano mwezi wa saba mwaka huu paibua. Ni kwa niaba ya jamaa Madilu Piki, Remi Piki, Jeremi Piki, ni wao wameweka sahihi. Ni jamaa ya Lukulirwa Piki ambayo inajulisha kwamba Kabuo Maumatimwa Eliza hayuko tena duniani. Waliomfahamu ajulishane kati yao. Tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekome toka Bureau de Liaison. Jamaa ya Katete Birika inatangazia na huzuni habari ya kifo cha Mumbere Katete Jackson. Kilitokea Bunia tarehe tatu ya mwezi huu wa saba mwaka huu kisha ugonjwa wa muda mrefu. Habari ni kwa waresortisa wote wa Kibuwe, Grupe Aliba Bangala, wanajulisha Marketing Power pa Butembo, leo Nyanya, famie Sibu na Virwa Vilonga, famie Mbokani Dona, wanajulisha famie Simari, famie Makasi, na wote wanaofahamu Katete Nyamwami, Katete Nyamwami wajue imempoteza Mumbere Katete Jackson. Programme ni kwamba maziko ilifanyika pabunia jana siku ya tano tarehe tatu mwezi huu, na jamaa hapa mjini Butembo imeomba misa kesho siku ya Mungu tarehe tano mwezi huu kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu. Wameomba misa kesho pa Mahamba kuveranda, ni kwa papa Dogo, Katete. Ni kwa niaba ya jamaa Dogo Katete na papika Londero, wakijulisha kwamba Mumbere Katete Jackson amefariki pa Bunia tarehe tatu mwezi huu, na amezikwa huko Bunia jana tarehe tatu. Misa ya kuombea marehemu hapa Butembo itasomwa kesho pa Mahamba kuveranda kwa papa Dogo Katete. Jamaa Kasongo Batuka Sirile na huzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Nangafu Buhendwa Deodate, mke wa papa Kasongo
Batuka. Kifo kilitokea na saa 4 ya usiku kunako hospitali ya Kitatumba baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari ni kwa jamaa Simu Kabuli pa Beni Cité, jamaa Malekani Tsongo pa Kitatumba, jamaa Muanda. Popote ilipo jamaa Shombo, mahali inapatikana, jamaa za Gabe popote ilipo, jamaa Maliona pa Butembo na wote wa mama wa Ize wa Vini Kiombwe, warisotisa wote wa Bukavu, Semuyi, wanajulisha washiriki wote wa kanisa Grand Moisson de Jésus Christ pa Butembo, famille Madingo Fredi pa Butembo, Tongo Makinose popote walipo, famille Kisomo popote ilipo, wote waliofahamu mama Nangafu Deodate mama bebe wajue hayuko tena duniani. Programu ya maziko itafanyika siku ya kwanza. Saa 3:30 wataondoa mwili toka chumba cha wafu pa Kitatumba siku ya kwanza. Saa 4 paka saa 5:30 misa ya kumsindikiza itasomwa parokiani Kitatumba. Saa 5:30 paka saa 7:30 maziko ni kwenye shamba la wafu pa Kitatumba. Sahihi ni ya papa Kasongo Batuka aliyetangazia habari ya kifo cha mke wake mama bebe. Jamaa ya Masumbuko Zaza Mangosa ina huzuni ya kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama mzazi wa Masumbuko Zaza. Alifariki tarehe 2 mwezi huu mwaka huu, na wanajulisha kwamba maziko itafanyika leo tarehe 4 mwezi huu pale Goma. Jamaa inayopatikana Butembo inakusanyika pa Viniki Tawite namba 14. Ni kwa niaba ya jamaa wanajulisha jamaa inayopatikana Mangurejipa, Beni, Butembo, Musienene na Mulo. Ni jamaa Masumbuko Zaza Mangosa ikijulisha kwamba mama mzazi wa Masumbuko Zaza ameaga dunia pa Goma na maziko tafanyika pale Goma. Wanaopatikana Butembo wanakusanyika kwa Vini Kitawite namba 14. Programu ya maziko ya Kabuo Kake, programu ya maziko ya Kabuo Kake Zawadi ambaye alifariki pa Kinshasa tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka huu, ni kwamba makesha ni leo tarehe 4 mwezi huu pa Sale Elohim. Watasoma ibada ya makesha kwenye Sale Elohim leo siku ya 6. Kesho siku ya Mungu tarehe 5 maziko ni pale Kinshasa. Mwili utaondoshwa toka chumba cha wafu na saa 3 kutoka chumba cha wafu la Bienveillance mama Olive. Saa 3:30 watu watarudi nyumbani kuchangia maji. Saa 4:15 itakuwa mwanzo wa safari. Afadhali saa 3:30 wataelekea nyumbani kupana heshima. Saa 4:15 itakuwa mwanzo wa safari kuelekea kwenye shamba la wafu la Kenkole, Nouvelle Cité la Bienveillance. Saa 7 watu watarudi nyumbani kwenye chumba Elohim, na kilio au matanga inafanyika kwenye makao ya jamaa pa Avni Mula namba 53 quartier Mpasa Mpasa Maba. Na pa Butembo leo siku ya 6 tarehe 4 watasoma ibada ya makesha kuna kwa Avni Beni namba 68. Kesho siku ya Mungu akiungana na wale wanaopatikana Kinshasa, misa ya kumsindikiza itasomwa pa baraza matanda ya kwanza kwa Avni Buyora. Saa 5:30 kisha misa watu watachangia maji iliyoandaliwa. Imeandikwa Butembo tarehe 3 mwezi huu. Kwa niaba ya jamaa Kambale Kasi Chiefrem, ni yeye aliweka sahihi. Jamaa ya Honorable Roger Nzama, jamaa ya Honorable Roger Nzama inatangaza na huzuni habari ya kifo cha baba mzazi David Nzama Musenyerwa. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda na saa 3 ya asubuhi ya tarehe 3 mwezi huu. Habari ya huzuni ni kwa jamaa yote inayopatikana Butembo na Oicha. Jamaa yote inayopatikana pa Mabambi watambue kama baba mzazi hayuko tena duniani. Na matanga ni kunako Avni Ruchuru namba 51. Programu ya mazishi tatangaziwa baadaye. Kahindo Vasolene Pasi na Mate Kilumbo ni wao waliweka
Mate Kilungo ni yeye ni wao walimeweka sahihi. Jamaa ya Kataliko inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha Kakule Itale Efreme wa Makusa. Kifo kilitokea ku hospitali Caritas Mukuna siku ya tano na saa 11 kuamkia asubuhi. Habari ya huzuni ni kwa Papa Ezekia Mulenge Papa Ezekia Mulenge Merwa Pairingeti Kasana, Papa Jacques Kataliko Pabuyinga, Papa Kambale Kataliko Pakandine, wanajulisha mjomba Sadoki Mutibiti, mjomba Sadoki Mutibiti pa Kibua, pa Kabuabua Fazali, Kabuabua Katwa, na Mama Salome pa Mama Salome Mutibiti pa Beni. Maziko wanajulisha kwamba maziko ni pachia Butungera siku ya Mungu na saa 6 za mchana kiisha ibada ya mafariji. Imefanyika tarehe 3 mwezi huu pa Mukuna. Kwa niaba ya jamaa Semei Kataliko, Fisto Kataliko, Silve Mulengemerwa na Tebale Mulengemerwa wameweka sahihi kujulisha kwamba Kakule Itale Efreme wa Mukuna ameaga dunia. Maziko ni kesho kwenye shamba la wafu pakiali Butungera. Jamaa ya Mulemba inatangazia Kasereka jamaa na marafiki habari ya kifo cha mtoto Kambale Magese Isaya. Kifo kilitokana na kukatwa kwa upanga na ADF Nalu pa pango ya Itembo. Habari ya huzuni iende jamaa Muhindo Mulemba Palolwa, iende Fidele Palolwa, iende mama Bernardine Pandume, iende Augustin Mulemba mudogo wa Lukando Pandume, dada Marijile Palwemba, na wanajulisha vile jamaa Ngangirire, jamaa Ngangirire pa Kandine, Kasereka Ngangirire pa Majengo, na wengine wote mujomba Angeluse pa Matembe, Kasereka Kitehi pa Mabuku, na wanajulisha kwamba ibada itasomwa leo siku ya 6 na saa 3 ya asubuhi pa Mukuna Selile Chahali. Ni kwa niaba ya jamaa Kasereka Mulemba na Katembo Kakeleya wamesahihi. Jamaa ya Kambale kama Bujerome na huzunika kujulisha habari ya kifo cha mtoto Muhindo kama Bupatrike. Kifo kilitokea tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka huu. Habari ni kwa jamaa Katelewa na kama Bupopote lipo, jamaa Jacques kama Bupamambo wa Majengo, Pamambo wa Majengo, yende jamaa ya Kakule Mututulo Lambert pa Bulamba. Maziko wanajulisha kwamba maziko imefanyika papango hii siku ya 4 tarehe 2 ya mwezi huu. Kilio inafanyika hapa Butembo pa Butundo kwa dada Dekila Tongo. Misa ya kumuombea marehemu itasomwa kesho siku ya Mungu tarehe 5 mwezi huu mwaka huu na saa 7 mchana pa STTV Soho. Kwa niaba ya jamaa Kambale kama Bujerome, Kambale Flavier, Marcel Wanzalire na Dekila Tongo wameweka sahihi. Jamaa ya Mukonda inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha rafla cha mjukuu kwa jina la Elone King Mukonda, ni mtoto wa Tongo Mbale Anisete. Kifo kilitokea mjini Quebec, Canada tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu. Habari ya huzuni ni kwa jamaa Mukonda, jamaa Lirima, jamaa Kakonze, jamaa Pakakonze, jamaa Mbasa pa Winongo, jamaa wa Kiananda na inapatikana Kivetia, na jamaa Manzekele pa Winongo. Yende pia jamaa Mbusa Nzanzu Yotama, jamaa Munyu na marafiki wote wanaofahamu engineer Tsongo Mbale Anise. Programu ni kwamba leo siku ya 6 ibada ya mafariji itasomwa kwenye chapelle ya CBK Francophone Kyabuyiri na saa 5 na nusu. Imefanyika tarehe 28 mwezi wa 6. Kwa niaba ya jamaa Mukonda, Paluku Muhongia Deni, Ise Somo Prosper, Muhindo Mutaka, Bazile Kazingufu ni wao wameweka sahihi
Na kupata mafasirio zaidi, tumia 0998-2993-40. 0998-2993-40.

Jamaa ya Karondwa, jamaa ya Karondwa inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha baba Pasteur Kambale Karondwa Jean Adisi wa Bubange Butembo. Kifo kilitokea siku ya pili tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu kuna hospitali ya Matanda na saa 10 kuamkia asubuhi. Habari ya huzuni ifikie washirika wote wa Sebeka Pagoma, waongozi wa Sebeka Postikatwa Beni na Bunia, waongozi na Wakristo wote wa Sebeka Bubange, komanda wa Makayanga na Masome, kwa wakwe na wananwa wote, jamaa Kambale Hari Pakipese, jamaa ya Katuba pa Nduluma, jamaa Buseku Malamasa pa Butembo, yende jamaa yote ya Karondwa mahali inapatikana. Programe ni kwamba leo siku ya 6 tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu na saa 2 na nusu mpaka saa 4 wataondosha mwili kwenye kutoka chumba cha wafu pa hospitali ya Katwa. Nawezekana mtu alifariki tarehe 2 ya mwezi huu wa 7, sio tarehe 2 ya mwezi wa 6. Leo tarehe 4 tangu saa 2 na nusu hadi saa 4 wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa Katwa. Saa 4 mpaka saa 7 ibada ya mafariji itasomwa pa Sebeka Bubange. Saa 7 hadi saa 8 safari ya kuelekea kwa makao ya mwisho kwenye shamba la wachungaji pa Katwa. Saa 8 mpaka saa 9 wataweka mwili kaburini. Saa 9 watarudi nyumbani pa Bubange kwa kufarijiana. Jamaa ya Karondwa inajulisha kwamba baba Pasteur Kambale Karondwa Jahadisi hayuko tena duniani. Wote waliomfahamu wajulishane hiyo habari.

0: tunashirisha hilo kwa weather guard.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia msalama na nje ya nyumba.
2: Dinner italiano stucco.
0: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweta kuhanda kota rangi ya magets. No yikeri mawange bibakuli.
3: Mezo plastone.
0: Kukaba ni

0: muje mujiandikishe. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sophia vous attend.
1: Maisha wachanga cha uwa munja cha uwa uneko.
2: Badi, nimefanya nini kweli?
1: Ana kushwekera ke na makule kire teko tsemu.
2: Kusema kweli, nimefanya nini?
1: Enge mamero tulimo munabu ile. Na mamoto manga hama una muna graka chimba chimbo mumuji. Ojibo wanama ya somo la tami.
2: Eri langirango konudoviko chini arekana ina yendago.
1: Abate abateba wanga, wabaka unukali
3: koi. Radio Moto Butembo Beni.

Tunaitwa kwa majina mbalimbali sababu ya kitisho kilichokupata. Mimi ndiye mjane na yatima. Tumefika kama wajumbe wajane toka parokia mbalimbali za jiji la Butembo kwa ajili ya emisio hii ambayo inatufunza mengi, inatutuliza, na ndani yake tunajikuta ya kwamba pengine hatuko tena msosiete

0: Mwenyezi Mungu ndiye ana uwezo juu ya vyote. Tutaanza kwanza kumshukuru.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, tuwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumba vipya. Kweli Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu, wewe uliye mwalimu wetu tunakuhitaji kwa saa hii. Ni wewe ushuke ndani mwetu kwa kuwa tuko viumbe vidhaifu. Mbele ya yote tunaomba huruma, kwani tunakosa kwa mawazo, kwa maneno na kwa kututimiza mapenzi yako Baba. Asante Yesu Kristo kwa kuwa wewe ni pamoja nasi. Wewe utakayeongoza, wewe mwalimu, wewe utakayenena ndani mwetu kwa kuwa wasikilizaji wapate kupokea maneno tutakayonena na kuyatamka kwa saa hii. Na tunaomba hayo kupitia jina lako Yesu Kristo, wewe unaishi kutawala milele na milele.
0: Amen.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen. Asante sana. Mungu ni Mungu wetu, na ni yeye anayeongoza vyote ndani ya umoto wetu ulio mnyonge. Kati tunamlilia, anakuwa mepesi kwa kutusikiliza. Haizuru ni nani au hali yetu gani. Tutajitaja kwa majina kusudi mjue ni wanani waliwaongelesha, na mtaweza kuandika barua zenu SMS ambazo hazikosi, kwa sababu mara tu mnaposikia sauti hii ya mnyonge mnavutwa sana na kuandika barua kufuatana na hali yenyewe mnaishi, mnapitia mahali kule mnakaa. Ukasirahe na kwa
1: Kabra Sofia Ngondo mwema kwa sekretari kwa kaputero.
0: Asante sana paruasi.
1: Katedral.
0: Asante na umusha.
2: Nenga hula wamu kambali kriostome luko paruasi liambo sekretari vuse ese.
0: Asante sana. Na iniri mzee Siva Erneste ilu parukia katedrale ohonyikere yomo sekretari ya kutere. Dieme anashikilia mitambu kuli chumbani, yeye tatuwezesha tufatane kwa kikamilifu. Ni yeye ataongoza vyote, japo sisi kazi yetu ni kusema, lakini kazi kuu ni yake ya mitambo kusudi emisio aliye mbali na karibu aweze kupatana nasi. Merci beaucoup. Tulijitia katika mikono ya muumba wetu, atatuwezesha, ataweza kutubariki. Sahau kuangalia na kusalimia wenzetu, mara nyingi wanatuma mesemese zao. Tunamuhita Solange mama kule Chondo mtahinga vrema anduka vuruka merci. Rigobert Tambwe tunamwona ndugu yetu Rigobert, unapata emisio ni wengi sitabatasha. Anduka kila mtu kwa jina lake. Michelle pale unatusikiliza, Desire unatusikiliza, Kate unatusikiliza. Utukumbushe sasa wapi tulikuwa tunaendelesha mawazo yetu katika mwezi wa sita wa matafuto lao chahi mkumusewe wendatu mganzero wendatu temi yae tuatu kwa timba. Nje muna sungire hawa tema ikawa yeti kufikia haki kati yetu. Na kwa mwisho tunasema tujenge haki kati kati yetu. Tulete kwa nane. Tukoleseye kwa nane ahutukere omo wengo wuku wetu vosi. Wanama shongira kuchendi makoyo.
1: Nde tulea nao kwa chipindi cho mkwiru. Uwe mkwiru se wabe nuka zamba zamba ya. Echihanda, ewabulisha chobu holo. Esa mwira wawabe ni aneho, abanduba niyo mabu kuma, lakini ukendi uwabishigala. Uwabutibabiribaka kutira maswa wakalera, kwisi nukuka bulisa ya abanduba
0: vola. Ukapanza panza chanda. Esa wanga kumaku macho, ikunu wapanza cha. Asante koyo, na ukabu namu langirevi ukuba kuruwa betu nishu nguvi, nenguvi naikana ito ya manzombe. Echo nechumutu anabu wacho. Tulisema kwa mwisho, kunglizio ujanja. Yanayo kamilisha upendo kati ya watu ni nini? Ni mambo mengi. Yanayo uwezo kufuta upendo katikati ya watu ni nini? tulisimulia mingi. Tulisema kwanza ujanja, unafiki, wivu, masingizio ya kila namuna. Na tulienda tukayashota katika baruha ya kwanza Petro, kipindi ya pili, mstari wa kwanza. Petro akatuhana tino koko. Ujanja mjiswahili, mkabulo mnunga li ukukuchahi, ya mjanja. Ndongo uwe bia uwe ngawatikiwa kusulingu bi ulimu ngoku nemu wa mundu nemu kurwanga nesha pute pute chehanda ne bujanja
1: mutu wa tutu wa bolenga na na na luembe kuti ekitibo
0: ekikatu hamere
1: unafiki wa bia ngo nyoko mundu kande so mureko
0: eh habia no wivu muna kire tsoro
2: tsoro
0: mundu abiri tundikania nerio nerio neriwe mulusha ko luimbo wa mutoka ko biwanga matunga ile yo naita ni wivu. Na nubu nubu waenda hukute wengahika masingizio ya mbaka na hunerechinywa mkwiru wata hunerechinywa, nguvi ta hunerechinywa, tazu kisisha, tazu kilangera ndake. Na yuabili kukula na ndake, uwa na musima. Na mbuna matendera, nubu ya kabu kima kukali, isu waluka muenda kuhadisi. Tutipole, wenzetu ambao muna shulika na wajani na mayatima, siwa mbomuka ya ndomora njisa njisa, na mbendi mbukana la wakuyo nindu ikale, neri mwangana yihani ya tunaswa mpole. Na leo, tunangia katika mwezi wa saba. Ndiyalinga ni premier samedi kwa mwezi wa saba. Siku ya sita ya kwanza ya mwezi wa saba. Ni titri kwa itichi, Julai, nasema hivi, malezi ya wazee. Ovula mbere, wababre kula. Ndiyalinga na ulio mwaze. Namunu kuchu ni mwako walinga.
1: Aye.
0: Ona masuka renge tuka.
1: Ah, mene talukana.
0: Ega, simbe muke. Basi, polo polo. Mbuyue chinda kalo na mabune. Bo, tunasema ndugu yangu, Rigobere Tambwe, ushasikia kinande mzuri, uandike na lugha yako. Tunashingo ko unakuwa mire, na undiku tena, undiku, muandike barua mutahinga, usake yungu kuna berade saka. Mama, mama, Solange, andika barua. Mwingine, mwingine, mwingine, ya Michelle, andika barua yako. Wakati tunaangalia hii pasaje, tunasema tutafungua kitabu cha busara ya sira. Kipindi ni ile ya tatu. Toka mstari wa 12 mpaka wa 13 tutaendelesha ule wa 16. Kristo ana maba na huko ilivyo. Tutareva kula huko ilivyo kusangwa. Chifanda sisi tutasana.
2: Kitu chao hakawa hati heshima ya wazazi, ya wazazi.
0: Heshima
2: ya wazazi.
0: Kwa wazazi, heshima ya wazazi. Okay. Bakula.
2: Siku kwa 12. Mwanangu, umtolee baba yako msaada katika uzee wake. Usimuzunishe katika maisha yake. Hata akiregea akili, umuonee huruma. Usimuzarau wewe unayo nguvu tele. Echo ni chino chena mwanga.
1: Mwanga wa sinja.
0: Kumina sita emu wetichi.
2: Kumina sita hati. Mwenye.
0: Kumina sita.
2: Mwenye kumzarau baba yake ni sawa na mwenye kumtukana Mungu.
0: Merci.
2: Naye mwenye kumulaani mama yake amekwisha kulaaniwa na Bwana.
0: Asante sana.
2: 16.
0: Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Andiko yeye bata. Tunapata mjumbe mpya. Okay. Mama Imakilea, kosa ni wewe. Karibu ya hule kuri na liao.
3: Nga hula wamo Imakile nga liromo sekteri kituli. Paroase Burema.
0: Burema. Merci beaucoup paroase Burema. Asante na wama bi na ukere tena u contribution yao.
3: Contribution.
0: Tulisikiliza na simwisho tu wa kusoma. Wakati tunasoma, uwe makini kwa kusikiliza na ule mwenye kusoma asome na makini. Ni busara ya sira, angalia kitabu yako vizuri. Kipindi ni ile ya tatu, mstari wa 12 mpaka 13, tutaendelea tena ule wa 16. Na uimekule na utasha yayo.
3: 12
0: mpaka 13.
3: Tena mstari wa 16.
0: Alizi.
3: Mwanangu, umtolee baba yako msaada katika uzee wake. Usimhuzunishe katika maisha yake. Hata akiregea akili, umuonee huruma.
0: Ndio.
3: Usimdharau, wewe unayo nguvu tele. Mwenye kumdharau baba yake ni sawa na mwenye kumtukana Mungu. Naye mwenye kumlaani mama yake amekwisha kulaaniwa na baba.
0: Asante, ndilo neno la Bwana. Basi wewe mbinu. Wewe swangatso mwa. Asante. Nuba na indire twana bishunashikirie bo. Kwenene. Ko nuba ngana twimana kungabachire ho bukwasa na osho mashungi chiribwa kunde na buri kukulia. Tose Tereze. Tuangalie mzazi wa mtu ndiye usima wake. Na hautanunua mzazi. Na mzazi hatanunua mtoto.
2: Ingala.
0: Tuishie soko ya bananga wanafungira hiyo soko ya. Kuna na ya bakula yo mumu. Mimi ngana bakula yo mumu. Tushinge wangana sye ya ula tata mu muyo butembo tukunde ba baho wale wale warangu rokuba okubuta tubali mu butembo mwe na bokoyo.
1: Sina ngatoka kandi sina ngamusunga naye shange singanje.
0: Utia na na.
3: Ninga kwa
0: nani? Na utichi.
1: Ngana ye makirio ko mundu ndiavye baba lakini shi ndiri.
0: Ati njono ndiri atsa hese.
3: Ewa. Na ndi kwat ata na kubuta saya.
0: Ninga.
3: Omusasia kandi
0: sasa. Njono aditanye tongera ndake. Ndoge mama hana bei, baba hana bei, na mtoto hana bei.
3: Ndiyo.
0: Kilizo nubo mire kuchuma. Kunde tukate ngaya, ere tukate ngaya maringikani. Asante. Alafu, sasa wakati nye, ebini bitu manje, wakati tumanga, ama andai kwa rena msusha tiriri. Siba mbwere manano kwa vibu vya anga na rio tutunga nani yae. Uko mdende tutuka sembi bawa. So pia numana muke kulu, erio, mwana halia nukunyinya uu. Uko mdene ye, tuti pole na uo, mwana tandera, siya luta tandera.
3: Uka tandera mamulu, situ tabati
0: ngokubasundire. Hata kiregea kili, merci beaucoup. Aloro sasa, si ni wakati ukusanya mawazo, ndugu yangu kule, kama bazazi basha kafariki, andiko hii inakugusa, inakuelekea, na mimi inanielekea. Kila mtu awe kandidatia hii yake kwa hii mambo ambayo sasa tunagusia sai. Na yenye ne okova kawera webyo. Na ina mabibu okubikabu ya webyo. Kifupi niweza kutuambia sasa ulizo ya kwanza. Mzee ni nani? Mzee ni nani? Nye muna simama mbele ya vibu vyanga. Mushubaye oyu wakawala mumuza yu wahe. Mwabihangwae. Katikati yetu mzee ni nani?
2: Chireho cha kwanza omundu wabiru utwa oshi angabya musheka angabya mulwana naye nimushakulu tu.
0: Ani akesha iko ko bushakulu.
2: Enga.
0: Enga. Chido chididina.
2: Enga.
0: Enga. Ayo wabiru utwa oshi. Sese yiganza mumwe.
2: Enga.
0: Ayiganza mumwe kandi mutabana kandi mushakulu kusamuka kulu.
1: Ehe. Ehe. Enga. Kwamiririe chonganga berekereyo yoko bandu. Nitimutambo bukurunga bwetsuka kirocha.
0: Enga munzo.
1: Obukurwa buliye tsuka wa musika ukayaburabu mumwe wote wa mabana mulwana.
0: Yine mundu.
1: Ne mulwana tinabiri baneyo kana kato.
0: Enga, enga.
1: Mama bibi ya babere. Mama bibi ya bakwirwa ahona.
0: Ahona omwangaje nayo.
1: Ukandisha yikaliwa ona mwanzire kundu kwe. Ukabira tumirwa noyi una mwanzire. Na uwama ya ndamari walebe, wabili tabili vya chanda chapo, na yu wabili mwanza kwe, omoto ndonichi ini ya vile vya kobandu babele kandini uko shumbandi biri.
0: Sofia, Sofia sukendere kabandu basa ilita hene ita hivu.
2: Yes, sebe shalo yi.
0: Niba kina sebe,
2: kuhine
0: lupanza. Dejwe mabituka ubukwiru.
1: Ubukwiru.
0: Na omoto ndo.
1: Na omoto ndo.
0: Ira kwa chende. Hari angaje ma nyiri ayitswa nyiri ayitswa nje nemu na yitswa nundi ma yitswa
2: engale
0: eh muire kwetende yeso fiat ehe inde angaje mayo esa uri obuno bo buri yetule wa hari muzezi yiyi kina mu asera mundo eyo ni angaje ma na yena beri yashungiya mumbesa muka mu muka idad
1: mwanamoto
0: mchira yoyo mumpesa oyo mabishikira kwa meso donge amabi yakayikabera yoyo mwanamoto donge shachire mwilumbaganyo umolondo amabishira amatwa kuneriso akinega imakile akusangu ya kasabuni kasi nato nukumu
3: na abribia
0: mtu simu ni mwari ya mikoro mpio
3: ya abribia
0: mpio mpio iswa yiga ya asante sana asa mesaje kayanda ayere oyuko yetu lirout na abiri sungo mundu oyoma vichi handika mumutu uko angashema ya mabizuka nibu yiso fiat ibu mabizuka nukura kundi imwebe abiri ya hosali simu shuka shesu kareta angarera okunye babere
2: Inga, achia.
0: Mulio mulume, mulio mukuri. Sikuwa shikandidatire, haku mungu wakenda kati.
3: Inga.
0: Ndina, njenye chena naye, lakini nina ya kina zengwa ribate, katungu yuka shia tsuka, kuse nesema yuka shia tsuka. Nere tuwa tebeto lebe ndavende na kusangwa, ito shuli kandi.
1: Inga. Nariyo navyo, amhandiko, na matu nabake kulusitwe kubungulago. Esaha, mukasome ekitabu chenyechi. Ije wachiti abantu babiri bakandishabe banotsere awu ndini ayende ndini shiya
0: inga mo
1: mutike kitabo
0: inga
1: wa masako
0: inga ebyo ko binabite
1: imunuko njingo muni bawe akandishisha kutwa kwatikwe
0: ambwe ndende
1: ndikeshabe abihola enya bure kutwa kuwe shelo ko njingo yiku
0: ambwe ndende ali ndende
1: ambwe bakandishabe bana moso awu ndini shiyala nawo ndini ayende bakandishabe bana molema awu ndini ayende ndini shiyala Nero mutebo elimu baka soma akitabu. Mwana usure ndengekana yoko. Vyo baka soma vyo nga bibwire vitichi kwe.
0: Asante sana. Ulizo ni hii, muze ni nani? Awa ni mwake watino obuzehe, kalifikasyo kabu. Eribu ti, namu ya bede termine kwa obuze. Ale wobo uze kwa jifupi, uwa verobo utwa.
2: Nkaya.
0: Ole mwabu nyagasa, na juwa mwabu kondoma, abu sinibaze. Kundi abu shivakashi elu mira, okwe kota.
3: Ndiyo.
0: Merci beaucoup. Kusangwa saa mura kaji kebara, no hilo na herumpa le shio mpataro, shio mumarui. Mumarui. Ini viruro ngoko, akasha wala na holo ure, e pataro ayo, ini atama kiruro mbuto, akasha kumbagawa. Ibi viru alidistre. Ndile na yo, nawa nebuze buwe. Kusangwa, etameru ayo, haga haga yo, nawa nebuze, wabretabe muheka.
2: Kutu wa shungano mshikini ambala pataro.
0: Kwa hakika, tunaona yule mwenye kutembelea danga, njio muse. Na gisi andiku ilisomeka, alingi mama kunilia uwa utia. Tasha soba honu.
3: Nisha soba mwenye.
0: Kusangu, ambu akira gea akili, mbe na kuya na muna gani.
2: Kuduze kwa.
3: Kuduze. Mwanangu, umutole baba yako msaada katika uzee wake. Usimuhuzunishe katika maisha yake. Mwenye kumzarau baba yake ni sawa na mwenye kumtokana Mungu. Naye mwenye kumlaani maana yake
0: mama yake
3: amekwisha kulaaniwa na Bwana.
0: Nyamwanga akenya baremutsoma kundi mweke bwechetecho okuyangara mbere. Asante sana. Ulizo ikwenza mimi tuna msatu kaisongera kuyo rutalinga tuna mabyo kwa. Alafu kuko ingine wazo ambayo litokea sasa. Merci kwa barua, tuma kusungayo, eri tukasomayo. Wakati tunaishi ndani ya mwili, tunaweza kukuta ingine sura ya pili, ambayo itagawanyika kwa sura tatu za uzee. Ndiyo mtu amabi ikukua mbo, abare loha. Kupusu ukaluwa tulo mwati. Uyua nongire. Narina wa sidiri mwambari remia kaminen. Tunuza gunjwa. Yone nebuze. So pia tiribu wa okwecho. Mamu uluke butino. Amagala uisi abaremu nogo mamu beiri.
1: Obuke kono na busha kulu buli moyi rengabeka ngabe satu.
0: Mhm.
1: Wamabere myaka 25.
0: Mhm.
1: Wamabiganjo okoba ke kuluno kubasha kulu.
0: Mhm.
1: Muwanga sha ketilo yokobikiga eye
0: kalu endwikalu habosa. Mhm.
1: Ewa shelo koma 25 nayo ewendo koma 15.
0: Mhm.
1: Uwe shelua ho uwendo kumakumi 7 na 5.
0: Ya ya bibili keka uwe makumi 8.
2: Wati afya.
1: Meribwa uwendo korigana.
0: Mm-hmm.
1: Na bandu bosi eva avrelangera.
0: Mm. Uyuka shi.
1: Uwe wamiya kama 15. Wamata shi yishubyo. Omo okomundu uwe wamiya kama 25.
0: Mm-hmm. Nga. Utisitu lodi ayo. Asante sana. Ile ni sura ya kwanza uzee. Hawezi determine ni siku gani inapatana na hali ya mwili bwana wote ngaba ne muyihulio mu mubwabu ndi nabone baze babiri talukako shanga shatokane be 5 kilo 10 outre miaka 25 lakini shanga tokane be 5 kilo ndiyo ni msha kuludaje ni mkekulo ya pili tuliona ke kuna magumu na masumbuko katika maisha. Chanda chuchanga natululia kwa buze. Tuwashi. Amalie. Ngandi kiliko ye wabre kota. Musa. Isa likumu lando kumbesa. Kuchu ya mwana kwe. Atukate vya solanji.
3: Ni wambo. Amalie azukire. Ukawe wanavilo monda.
0: Mm-hmm.
3: Na amalie nye mabizukira hao.
0: Ah, ndiye bumu anakarera.
3: Akarera.
0: Anavilo ya manavilo monda.
3: Atendo na mawe. Yomoche uocha
0: mwari. Eche malie. Ni chembe hoye mabihi. Yeme mutuna.
3: Ndi.
0: Ambuka lakini neruba saka. Ambuka mabutuka nakanya. Kuhika karera.
2: Kabelera niwe wambu. Yoyo ni kalakali.
0: Nga kwe.
2: Atitarera.
0: Wanabulo kwe vya lakini kuna. Nga.
3: Nga nene.
0: Donge hama bisho nziri vili. Akarera. Abana dambu wabatre. Akalakali.
2: Nga.
0: Kwishi ye. Enderiyo nima ina mabeta saka.
3: Nima mabeta. Atu nama
0: mabeta. Nama hika. Nama hika. Haso sirate. Chowo chiso sirachete. Nimalie desha.
2: Nga.
0: Bo. Ehe. Chono chuma chuko. Ebyo tuka ebe katule tra malie
2: ndakabi utu ambuno sie tarer
0: ha ayimo maringe kende wabayire me avre dire ini akagala avre agalwe ehe magumu na masumbuko katika maisha
3: ndio
0: utina bali mobutatenga nabo sibali agala wakwe hachina sie dakika 5 lakini tukaba kula chulubalu abali mo jeunesse nabo bangana galwa ebo tedi ya Ethiopia.
1: Ndiyo vyo nilangire ngoko na kula kandu ngoko na malangiro kuchiru cha mnavuira. Obu hata na mwabiri buka kulioko banduko luwa luwa.
0: Nga.
1: Kundi abo baba, vachina pavere na abo mama. Walangira kabi ando mwana wa wane mwana wa miaka 15 anamutonga kwa maguta.
0: Mm-hmm.
1: Lakini ya maisa ini ya laika eba talukana.
0: Mm-hmm.
1: Waya langira mundu yubu tiriaba na babere basatu.
0: Mm-hmm.
1: Obusubu wata kerisosu kwa sofu.
0: Ni mabinyala. Afiluna afilu banzai. Maisa inakuwa sawa mulima.
1: Mm-hmm.
0: Ama vebo langa kalola haya.
1: Mm-hmm.
0: Ebebe yale ngiri okoyori ya muheka. Ibe ye hulucha sendenzaira.
1: Mm-hmm.
0: Ni mateso. Abatumba bongangala baku iba nime ni kubila u. Sebe li hikiriro kuchonga vangaronda. Kumbe waluwe kenge ni umunye chinyo yo ukande ya vya naye ngo kubususire.
1: Mm.
0: Kundesa mkandisa ya humera bitsebo. Mkandisa tandobono inyubose. Kwezi munda ulia. Tunambia pole wale ambao wamesumbuana katika maisha yao ya ujana. Wamesumbuka fatana kutukua wazi kwa wenzao. Merci. Tunapata barua anaandika hivi. Bonjour wazazi wangu. Wapendwa sana. Antuka merci. Boku boku. Akandike chufranza. Kwa kipindi na kwa kututunza siku kwa siku siku kwa siku na ni mambo ya haya enga kuwa nasema kunyie wazazi yetu asanti. Mm-hmm. Ishu nasiye tutakuwaka wa baze tena musalimike pale merci hapa ni mama Solange Solange mahandika tichikwe namenye nitere kungashuka mushume atinario
2: atina kashya muke kulu
0: kashya muke kulu nyine muri adukubiri atuleka iko prévoyante iye ka prévoir anaba langret omujacha nayine ngatendera asante sana. Tunasema masumbuko ni njia mbalimbali. Solange ni mjene, na wengine wote ni wajene, kwishi na wajene bangana hika ama masumbuko. Ndiye deja egale boke akulu, egale buze. Ya tatu sasa ni buze vya mnyaka. Tami, tukatu endo mzira, owe senkanta, ngukusufenili ya buwa, owe septansenga, owe santa, abu shiwa kwa mtuko waze. Tarembora, achikaleka, abu shiwa yanzo mkategoriko buze, ganichi na koyo. Kundowe biko mosa eh nje nje yute septant na nje tinyere muzenga mabyala na imakile aute 46 mukande na tene mukya ko na kirizo na yote septant ro na tene mushyo ko tuye uya wenga sabachi kusangwa record
1: oboke kulunga busha kolo uranga sibwe olawa
0: nga
1: nemema
0: ah ne lukolo mungu
1: lukolo mungu
0: eri hikukubusha kolo
1: kunde wangana butu kande nyonera na biri amuke kulukutse mushakolo lakini wese ute neema yayi
0: ah merci
1: kiri areke batu ekitabu cha busara bwa sira aba ute kubyo akandi lumya tukoko mulondo we kwanza uwe yekiro ku 16 ukande soma bobolo bolo
0: ndagala yahul bel bakoyo kusangwa mwana wake mulo ndo wasomere mulo merci buku kande mwa bwe 62 uya lubeluwe kunde hasia dakika 2 wakati tutakomona
3: heki kichwa cha somo kinasema heshima ya wazazi mwanangu sikilizeni mashauri ya baba yenu tendeni kama haya mupate kuokoka.
0: Merci beaucoup.
3: Bwana amtukuza baba katika watoto. Aimarisha amri ya mama juu ya wana.
0: Merci beaucoup. Nivinane. Ilikuwa nikipindi ya mchana na yatima. Saa zetu zinatimia. Hule nalulululua kusangwa.
1: Kabla Sofia Ngondo.
0: Aheria.
2: Ngahula amu kambari Kristo.
3: Imakile.
0: Anoni Silver Ernest. Na tumewatakia usikivu mwema Solange barua tumeipata mtahengane kwa wikanda tuairamu tu sababu mabarua nyingi zinakuyaka tukisha tupo mstidioni lakini tunapataka jibu tu usife tu usipe moyo sisi ni wako tu na wewe ni wetu tukashima mama mkato handikira na wewe usikue tena mzembe kwa kuandika fundi mtambo tunaendelea kumshimia andikwa anatongoza vizuri. Tubarikie Mungu mwenye mazazi yaliye baba na mwana Roho Mtakatifu.
3: Amen.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa kaka, wa dada, wa mama, wa baba, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea tena kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tunapomaliza juma, leo tunashinda na mtakatifu Elizabeth wa Ureno. Elizabeth wa Ureno, tunajua alikuwa bindi wa mfalme. Alikuwa mtoto wa mfalme wa kule Aragoni. Aragoni ni Hispania. Elizabeth wa Ureno alizaliwa mwaka 1271, 1271. Na tangu utoto wake, huyu Elizabeth walimufundisha ya kwamba sala inaacha tunapata neema ya kuepuka zambi. Walimufundisha ile tangu utoto wake. Na maisha yake Elizabeth wa Ureno inatuonesha gisi kuna watu wa moja wa moja ambao wanakomaa, wanakuwa na tabia kadiri ya mafundisho waliwapatia, kadiri waliwapatia mafundisho au tabia waliwafundisha mtoto wao. Mpendwa wa msikilizaji, na yeye tangu zamani, tangu utoto wake, walimwambia kwamba sala inatuwezesha vile tunakuwa na neema ya kuepuka zambi. Tunapopenda sala sana, tutaepuka zambi. Mara nyingi tunajua kwamba wazazi wengi wanasahau jambo hilo. Upendo wa msikilizaji, kwa kuwatayarisha watoto wao na pahali pa kututayarisha wakifundisha watoto sala, kuna wazazi ambao wanawafundisha watoto, wanawafundisha yengine jambo, watawafundisha vile vyombo, kupenda vyombo vya dunia hii. Basi upendo wa msikilizaji, wanawalea katika hali ya kupenda dunia, vitu visivyo na maana, na wanawabembeleza watoto wao. Ni kweli, haiombi kweli watoto wanafunga chakula, lakini kumbe watoto wajifunze kutii, kuwa wenye utii. Tena watoto wanastahili vile kuwajali wazazi, kuwaheshimu wazazi na wengine watu. Sherti wazoee kuvumilia pia shida ndogo ndogo. Watoto wanavumilia shida ndogo ndogo bila kunungunika. Sherti waheshimu Mungu. Wajue ya kwamba duniani hapa yote itapita, yote ni upuuzi. Elizabeth yeye alikuwa na tabia nzuri sana kwa sababu ya mafundisho, tabia walimupatia tangu utoto wake. Alipokuwa mtoto walimufundisha Elizabeth mambo ya kumtumikia Mungu na kuwafurahisha watu. Elizabeth wa Ureno aliolewa na kijana mmoja jina lake Dionizi, mfalme wa Ureno. Elizabeth akamzalia ule mfalme watoto wawili, mmoja wa kiume na mwingine wa kike. Mfalme huyu Dionizi, mume wake alikuwa mtu mbaya sana. Alikuwa mkatili. Na Elizabeth aliteswa sana. Alivumilia mambo mengi kwa maana mume wake alikuwa mkatili, hakumjali. Hakumjali hapana. Sasa akatafuta sasa wengine wanawake. Mume wake Elizabeth yule Dionizi akaenda tafuta wengine wa bibi. Basi Elizabeth aliteseka sana. Malkia huyu Elizabeth aliyekuwa malkia akafanya juu chini kurudisha mume wake katika njia ya njema, njia ya utaratibu, njia safi, lakini basi mume wake akaendelea tu kufanya umbaraka. Basi Elizabeth akapata uchungu sana sababu ya zambi za mume wake, na gisi alikuwa na mkwaza na ilikuwa na wakwaza watu. Elizabeth basi yeye akajitahidi kumuvumilia kwanza, akamuvumilia na akamuonesha mapendo, akamuonesha heshima, akakuwa na mchangamkia, ijapo alikuwa nafanya vile zambi, alikuwa na mutesa, lakini Elizabeth alikuwa na muonyesha mapendo sana, akamuonesha heshima, akamchangamkia, akafanya bidii watoto wake wapate malezi na elimu bora, akawashughulikia watoto wake wasifuate tabia ya baba yao. Kila siku Elizabeth aliamka asubuhi na mapema kuenda kushiriki katika ibada ya misa takatifu. Kila siku aliamka akienda kusali, akaanza sali brevari, na alisifiwa sana kwa sababu alikuwa mkarimu kwa wanaoteseka maskini. Elizabeth aliwasaidia maskini. Mwenyewe aliwatunza maskini, kwa mikono yake aliwafunga dawa kwenye vidonda vyao, akawatunza vizuri sana. Wakati mume wake alifariki, Elizabeth akagawa mali yake kwa maskini na akaingia katika utawa wa tatu wa Mtakatifu Francisco, akawa sista, akawa mtawa. Alikufa mwaka 1326. Alikuwa na shughulika tena kumupatanisha mtoto wake na shemeki yake, alikuwa anawatia katika umoja, alikuwa pia mpatanishi mwenye kuwaunganisha watu, kuwarudisha katika umoja, na jina lake likaandikwa katika orodha ya watakatifu kwa mwaka 1626. Tutamwomba Mtakatifu Elizabeth wa Ureno atusindikize kwa sala zake, atuombee kwa Mungu, atufundishe ya kwamba ya lazima ni sala tangu utoto wetu, tangu utoto wa mtu tunafundisha watoto kuogopa Mungu na kuwaheshimu watu wote. Mpendwa msikilizaji, ni hapo tunamalizia kipindi chetu na tunamaliza juma. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, nawatakia mchana wa baraka, mchana wa mapendo. Namwomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana

0: être belle, c'est s'habiller en Marc Vlisco. Habitant de Butembo et ses environs, la Marc Vlisco inakuya kwetu. Kila mama anastahili kuva kikwembe ya Marc Vlisco akiza. Kobote lenye! Vlisco permettra à chaque femme qui suivra 4 rendez-vous de ses peines de gagner des points par consultation. Ero, usikose kuenda fata sepen mama ju, usikose mapoint. Izo mapoint zita kufasilite kununua super wax mark Vlisco, kuboutique Vlisco, pale muru kin galerie Mbanga, na utapata réduction ya 10%, na sematena 10% ya janana, ya bei ya kikwembe ku marché. Unaweza pia kuita kwa numéro i 099 709 24 18 pour plus d'explications. Maman, suivre la CPN permettra de réduire le taux de mortalité infantile et maternelle. Qui la mama ataka et enda kwa CPN entre la première et la 16e semaine, a qui fanya deux consultations et à CPN, anakuwa pia éligible kwa kununua bikwembe ya Marc Vlisco Super Wax avec 10% de réduction.
1: Bwana vu papa, usikose kuzia mbele vikwembe. Réduction ya 10% ni ya tro kimupeleka ku sepene mara 4 unaizua.
2: Telefone yangu imesha ngukia mumai. Hata kungewaka telefone yenyewe na ngukia mumai na itaharibika basi.
3: Unapenda upate telefone yenye gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sisi wote Smart Vent.
2: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison et Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
3: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
2: inaweza angukia mumaji na haita haribika takido. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
3: Smart Vent
2: siribu wa muliro wa luba kukaira wako charge iye luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, photo ya bien.
3: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ayo peki tabipati.
2: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
3: Kuja haliolu kandalu nene Smart Vent, hiri luya vya mbutochi oweri hambo murenge wa omusa ahindi hirangisi hende yamo.
2: Pata Smart Vent mshope zetu za Phoenix zenye ziko partu Mubutembo, Beni Pia Bunia, ama piga namba
3: 09 91 48 71 94,
2: ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Phoenix. Hiyo siyo ya kampuni ya Phoenix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
4: Smart Vent, simu nzuri.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: ye provanzo okwikwa manane behewo hewa batahi munemu langrebi ukanje kwe
1: ndyo mwisha makola akalunya kululuka nyayiriri embula ya mawa ikalu ya walunya kenyeke
2: nisababu siye wakaaji ya tujue kulinda mazingira
3: nani

0: Katambi Komandika, Oko Radio Moto Butembo Beni. Radio Moto Butembo Beni Niki Mbati Atona Yo Jeki Hende Eke Tuyi Wajikaye Omobi Tuchimbirako Tuyi Wajikaye Omobi Tuchimbirako Kunde Esa Atukai Wajikaya Omobi Tuchimbirako Vitu yivile endundi me wangato keri watikyo mubi kutimbireko kondo wabere pemenya ne vere embere shibi shito mava keri ya nyoba ulikiribi kwa kochi nimba chetu eche radio moto ndi chetu chivu ya eche etu eche akavere tale emuringa hapa sindu kwa wakolo yomu kuivre tukendika niya okozeng ihavya emerkir ihavya nende ambuyo arzo ihavya neplo vya vya mabuguma vya tukandita kani yako na ngukwabe kakola omurenga tuangana shishira ina vile njira omumubere mwati ni mwambu omurenga akavya okoshushinga eshushinga moto ese katule tulama senyerezi nere anishu shinga moto esi henirie mota nge kiuma esho nesenda hii habia igwesi kukutibwe omomurenga isho sikabye sene mwe rangi eyo urenga mzununu kutse musase omurenga kabia nga jone iya bia nga jone nemo na kalinga karuje lerio aba elektrisi eba nalu liba minyo omurenga wanda kenda eke lerio omovero benji esinga eyo murenga wa mabe sungayo esa yabire awanga bere makenge wakuyo akabya no murera owe betebebesi kusibya bya blue nario muringo yu amakenge ya akabya inyarenga betebebesi kandi nenga blue amakenge yo ne vote ndakenda ke bakalo mo vert degree abazinduka tukalo mo vert degree a vert degree wa mabimeria yonene yangana kuletera marego obone bute ndakendeke nimombo sana mwanyitire amare go shiwa mbulo lolo iye ibikandereka omubere wawo inyabya muhanda inyatasha tumikandeke na yamabe kanyerera yangana letera yangana sala ya letera oluholo nimombo ma complication nario omulinga akana njira no mwikoko akana kokota ya ne shongula esikabya oko esho tukana iwatika ya motu kiro kwa madirisa no kwa milango esho ngula mena mukabya imune omurenga nerisa yo akabinye na kundire na nebende vendu na omurenga sama tabi uwe ne akabya inya henia inyera inya retano vuyonzo echende cho omurenga chika koma icha henia omurenga yu akabia vikunda nebende vendu naribu nya retara emere la mena iya vya blue kuse ya vya ver naribu vendu esho sashe kuse mabashi akabia inya ne inya ne nomure inya ne mwomurenga manji akabia inya ne mwomurenga naribu nya virikunda omobende vendu ekindi erende rita lilito ye zenge yikana baneka okomyatse okomanzanza mama kuta yikana baneka omumapile amapile okutukira omusho radio ikabya iya nungu ma okoma pole awabere awali okoripile na ya zenge yikana watikaya na yokukukotia esho ngula esho musohe esho ngula yo musohe yuwene na yo yikana bya mwezenk mwambu ezenk na riba si natakwa nyetie yoshi hane ngula yo musohe ikabi nisho embemba yo yo ikana bya esho mbemba nene esho mbemba nyinje sisire mwezenk esho ikabi nisho yo ne kalker lakini hane esende ngula esho musohe kundu esho muso hekundu esho muso heso hekutibu esho wene esi kavya isi nemwe zeng nario engula mwenye yirimu inda mbuyo okside de zeng niwa mbu ni zeng iyi kundiri hawa mani oksijen ayo nayo ina ikanavya iyi nyo hoyitia au ndi ayo ndirita lirito ringana tuletara marigo ye merkir e merkire yikasungika omosho termometre Eso termometre tukana bya ne so termometre sisi kakuwa chika yare menya eta biu hayo mobere wetu ku seta biu hayo kwa mabi hane yo bakala mo termometre a merkir ending murenga wa watu waka wa wakala kalide akana bya in yo arjo arjo arjo na ningo mayo ko muren ko ko okurita lilito yangabia arisha inyomo chini kuzi yangabia merkiri inyomo termometre e termometre yi teta tulika ikabisi yangakule tera mwazi lakini e termometre ya mawe tulika nili merkiri yikaluamo kumbe isi yetu loko muveri wawo kutse ese wali ayo kundi yanganakule tera mare wawa maveri ayo eri ndilito lilito mata limalito ye plon e plon yikana sungika okuma bakteri au ya acid na rikabya enengo mayo koma por ari por eri ya mabakteri ma mama mama por au mabakteri ma mama uma eri por iri eri ni eri por iri bire por positif por negatif de kanabya eno eri iri kokotibwe omoplo na ri plo na yo ni literi vivito na ri kana tuletera amare gogo momubere wa maberi ayo niwa mbuika ya mabi njirango momosasi ikana tsanda yomosasi kuzi ya tsandia ewe yingo ya tsandia visenge ya ya tsandia ewe yingo ewe kuwetu haso omosasi ikalu ya riago nario ewe awandi mandi amata limali tuwa manji ahushi ya watu na maholalo amurenga zeng merkir arjan plon vekaba nika omochetaka mohare omumamine mkama nika omumamine mwemwese yo hari waka ikakubyo eva vere kasana omumamine mwehare yo ya kaba nika amata limalitu waya nariyo waka waka lushago waka iwetika mugo waka kukutia evendomena mena evyo tunamwa hola haria ni wambui esho shingamoto amapile watu kana hiromosho batri watu kana amapile watu kana hiromosho radio esho termometra kutse nevende vendo mena mena esa anga sa chiyo cha chikaya mwareja esa unamu iko kutia omochi uka yireviri omochi yo chiyo chiyo echiri yireviri amo echiri yireviri amo sura ya u yireviri amo chuka rivyo bubu ya wawo okolo ndelu ande no chiyo cho kukabi kune ndambo yo arja hikukuhege mevi lua kukari ya hiyo na hiyangana kula tara amareo plon plo nayo yikalwe tuwa mochitaka na yikabia yikana kukota ya wakana yotikamu ya waka kukutia mabakteri ama porewe batteri na rio tuleba ye chaka vere vyo matari malito akashi wa momovere ama vienjira mugo kwa muga guri aliyo mukari echendu echiri erita lirito wa mamiri aliyo kutse ya mabio kwa mwiri ya mwiri netulio kwa mwiri na ya minjira omo rila bu mungubi ya minjira omo mwiri wawo ni wambu amata limalito ni ya hula ya omurenga zeng merkir arjan plon na vendebe na yo makadimi yo mana yo tukata buwakobi wa mabe wuma vikavya hivi angana tsandia ovuli chiyungo kyoshi echobili ya hikirako ya mata hikira okomuneche owa vijingo visondori ebyo mubere wetu bikana retera erikonoka eryo eri ekiyingo ekyo muni ekimuni kyoyu donke emene kise solenaire vijingo visondori omubere wetu le systeme nerveux nerwana sunga ebya mabereka omubere wawo ekiyingo kirebe ekyakonoka yamata hika ngomo ngomo bongo okobongo obongo nabo bukande retera iwa mbo mubiri usini ini ya kono kanere ware mbeba kunde saa yo ni wambu edito lilito mori kenjira omo vongo ya mata ya hika omo mune kimunene wali omo kalondo londo akama kuwa omo mungongo donke la mwali epinier de la kolda la kolone vertebral ni wambu mune kimunene waluire oko omobongo akandagala omokalondolondo akamo kuwa omomongo esa hiyo tu ile kando kwa tera rikonoka erye kiyingo kikuwawe yamata hika omumba kindi amata limalito amata hika nya kwa tera omubere inyolo verera neri wonu asunga saha omomulu amakindishari tashakatumika amakindishari shatoke erebya akakokota eshusumu esikabibya omobyale byogulyalya nikwa neresayo amakindishari shatishandishatoke erikokotya endulu nario endulu shalishatoke erisubya yomo yomomala nario endulu oyo ikabya isasanga omomubiri nero omubiri niabya jone wamabilangira omundu oyo wanabya ekinire nero obusaha nobukonini omundu niahenia tefe niwo mbwesayo amakindi wuwe iniabirigana kwemuhwa amatari malito iniabirimutesa atatariwa matari malito hanene ebindu bindu ebikaletera obukoni obo ngobwo obu bunene bwamatahika omomutima omutima akabya isyangasyabya nakaghala akeripika ndeke neru kukasunga omundu iniabya atya nomusasi syakithimba ndeke neru iwabya ukakwa ebithingiri ebinga bithingiri byaba bikabya omomubiri nereseyo nesaha iwasunga nomubiri niabimba ebisandu byasa bikabimba wamasunga omundu ebisandu byabiribimba byabiribyamu amaghetse manene kutse obusu bwa bukabimba ebyo bikakumubura bikathubura biti omutima wuwe syakipika ndeke nikwa hanu ebindi bindu ebikalethera omutima iniatasyakapika ndeke kighuma kyakubi wamatali malitwayi neribwa hanene ebindi bindu ebyangaleka omutima iniatasyakapika ndeke ibyalethera ebighumerera ebyo ematali malitwa amatahika omobihaha eseyo ghukandisunga erihumulari omundu iryakala iwasunga neryo omundu inamabyaghalwa inianga anganakwanga ekikoholo amatakwa ekikoholo akabya akasunga ebigholo anamughusa byeyihya hakire naibwane nebigholo bithasyabikalwamo niriryo ebyo namabugha ebi hani namamikrobe awakalethera ebyosi ebyo amamikrobe maghumamaghu makanathulethera eryaghalwirya ebyosi ebyo ebyo biringa ebi amatali malitwa amatahika ngomomala amala kolwasunga enda iyabiribya kaluma neryo amalwali awamala akanayahika nomomuthwe enda yikayikende luma nomuthwe nawakanaluma kikaleka ngesaghulirya ekindu ekithuwe nekyamabiyatsandi enda nomuthwe akaluma niwomba wamabisunga omuthwe iniabiriluma kwomuhwa kighuma kyakubyo kyokwamuthwe eriluma enda yikabya nayiyine mwamalighu awathaghendeka iyine mwamalighu awakaleka muthwe inia luma neryo niatsimi yamatabya amatali malitho amabihikira omwatindi kiyingo kyakino ekikalwa niwomba omulibu owalwire omobuno akahika omokihu abasinduka bakaghulayomo esophage omulibu owakalwa omobuno akahika omokihu esaha ukasunga omundu iniabiribula kwakabya kamerya iwabya ukamerya wabula emumero ngayiriki ebyalya ibithasyabikamereka kundi kwamuhwa amatali malitho iniabiritsandya ekiyingo omulibu owakalwa omobuno akahikira omokihu amatali malitho amatayahika okosyombiko esyofigo omukiswahili yofigo kutse omofrancais yere esaheyo inanganaletha omosyombiko mwamakuku omosyondabahara mwamakuku neryo omubiri iniatasyakatoka erisunga amasu aweriwusa eyihya eseheyo nibwombo eseheyo omusasi isyandisyaka akasombolwa mwamasu neryo eseheyo omubiri ukasunga iwamabibya muhanda neryo wamabibula amasu amasu athathasyakalwa omomubiri amasu nibindu bikalwa momusasi omusasi akalwa mwebindu ebithuwene esyothwangahulha musumu neryo esaha esyombiko sisyathasyathoka erikuwathikya ghusumbya amasua esaha ukabya iwamabyaghalwa kutsibu neryo eryo omothukabugha omomughulhu amatali malitho aryahika okobiyingo omobiyingo bighuma bighuma neryo inialeka bithathoka erithumika ndeke mothukahulha eminiki eyilwirya okobongo thuthi yikalwyalethera omubiri owaki werikonola omubiri akalwa iniakonoka yamabya ibya biyingo ebikasondola omubiri wethu dongeles organ disystem nerve kusi amabya iwamakindi omubiri nekandibulha inyakandi omundu inyakandi agalwa kusya mayo omutima kusya bayoka iyebeha kusya bakaye byabela amala kusya yangabya iwo muri bugolirio mo buno kahikira omoki hulezo faj ebyo shebya bekakala ya omubira kagalawa hane amamugulu amatali malito amahikira okobiyingo ebye pembeni nga bikominwe kusyoko bisando kusyoko ngobi asayo akanaretera oburenga buhya ebirenga bironda ebyabyeyo kwa mfano ngesyo aside na syo baz asayo sekanaretera nuwambu ekironda ibya amatali malito angana kuretera ekironda kyokomubiri kyoko ngobi kwenda te kironda kyabyawo ekitelama luba obuhya kikanaretera amatali malito akanaikanokochika omubiri inyasa kwembuhu embuhu niiringa bukuni bukasa harebe nerio lwasa matsitsi nerio omubiri niayihondera ekiuma kyakubyo amatali malito angana-retera ebiringa ebyo irikwa ibwa akasio hano namamikrobe amastafilokok awakaretera embuhu amastreptokok tafilokok ayo nao ni mamikrobe isi wa matali malito na wakana retereshwa mbuhu na magangrene wembwe egangrene yembuhu asa yembuhu ikabya ahandu harebe imohaka ganirisha haka hikomusas nerio omubiri inyasendekerera nerio hasa endambu yombuhu nerio iwuwe newene inya aho ihakandisha koko kala ika embuhu ikaikandelama hakalua omubiri akakoko kala ihasa iha waho asayo omubiri wawo mwakalwa imwakagenda nero amatali malitwa kanaretera ebiringa ebyo nikwa hane na mamikrobe awakareteresya ombuhu isiwombuhu amatali malito amatali malito akanareta ekindi akanser wamabibya okomubiri kunda mbinyiri kwa mfano ani endambu yo radium nerio eradium ikanalukwa masalari amasalari aniatsandi omubiri neri nasya kuretera omubiri obingi akanser ebindu ebyo twamabuga ebi esaha twamahula esyombuhu amakanser nebindi nebindi bikanaretawa namamikrobe isiwambu wamatali malito masa tukabitahulabomo amatali malito nawo nimao mookanaretera omomubiri mwebituwene ebyo twamahula haria nikwa namamikrobe hane awakareta ebindu ebiwumerera ebyo inyehikoko kika kyeri tubugaho tulabirokoki nduli twangayikakirya tuti tutoke eriyikaki amatali malito areke eribya akaturetera amariwo tukangandiyangandi lolio busuwage bwairya bateknisie abakayiwathikayo mobyuma kandi ahula aba elektrisie abamekanisie abandu abakareparesyo radio mo nesyo saha esyo radio nesyo saha na matelefone esyo telefone sirimu amatali malito kwanza abana urekeribya ukahe telefone eyikuwawo yomwana kundi ebyuma ebyimano ebikokotirye esyo telefone sikuwetu na mabatri nesyo na mapile ni matali malito ogonirya hula nerio saha wamaha nge telefone yomwana yamaturika nerio mwana akabya neribibwati kuminihira akosikosia akarialangira ke omwana inyamabiri emeriki omwana inyamabiri emuring omwana inyamabiri ezeng omwana inyamabiri eplo nerio wabula omwana ngwalweri ati inywe ba elektricien mukayiwati mukayimuna mutunokosiosinga aso simwasi nikwa embere wuyatule eyiri obuno kuse embere wutulioko kario kumbe ebyalabya wuwabirisuka wanaba omusabuni iwanaba ndeke embere wutulioko kario iwanaba ndeke kundi esawulukatunokosiosinga esyo mawukanahekesyo verde gri nahindi nahindi nerio iwasisira iwamabiyibuga obuyingo bukuwawo uwabya ukanaba ndeke eriyibuga kwa matali malito embere wutule noko wundi mundu iwabya ukanaba okobuli kiro amabimwakabya okomubiri wawo iwakola kwanamuna embere wuyayeto inabirihwa okongobiyi kuwawo na kumbe omo munu wabiri tumikabiro benji e habi hanamu biabiro ute shayi wetis esa ute tulokoshushinga na esa ukabi unamu ebiru vishi yowanase vio wanase yowa na ukabi unamu kimile amata limaritwa ya na rina ngana kuretirechi amare wa iwe muelektrisye kusu wa muelepareter ebiro wamata tumiku wanata tumikangalu wa yenga ya nata fishabi indi yenga asa wamata shayira eni indi kazi omubire yo asa ahika hiri njiro momubire omubire ya namuta shasunginabi yare wosahi ihe luo momubire ihe ya uluo momubire na ebiro vyoshi okutia repo lukai unamu yetesa unamu yetesa kumbura ya namu vya viro vya konza utu na matashabuga yingi sindishe tula oko radio na matashabuga maenga bete isindishe tula oko shwa telephone kumbi unamu pata eviro evye konze ni wambu nechindi tureke erivya tuka iweticha omo chindu chireve neruwa ya iwewe iweticha cho mucho ngoko chitawire chitituko kutu iwetika ye mucho ngande kwa holanga mabashi amabashi watu na mutumia ya ari kwa shuo ngula isho ranji ngula ye pentiri ari kwa mapentiri nuwa mbwe mapentiri esho ngula esho ngula siro kwa mabashi esho sirimu wa mata limarito nge ngomurenga na zeng na hende na hende nario omomu wama ya nika okobashi kubunga nilikuwa kwa mwe bashe remukula nero hindo hondoho ehye ngula ilo kubashe yao ehye remuvia omuhishano yika ikuruta kwe nero saa yuka ndi ya tsumbirobundu we hindo hondoho ehyo ya bandu nero wa hindo hondoho ehyo hekala viro omobunga nero wa tsumbirobungo vo wabandu ukai wa mavi iwa mavi hirobuti vomovi alia nero wa luwa sunga ebyo tuli ahola haria omundu mwaka lyo kobundu na ryo sharita sha kamiria lakini ya kamiria kitwali kyango cha birerege mumero kwishi erita lililito erya birish in e kiyingwa cha muri bwo lulyo mabu mwaka ye ikomuki ini avere pata a shock na ryo mtu kamera ya kali e wataluka esa hiyo ukabya imuka abandu eritendre etukita abandu bwe mwitendre menya kanji kanji amering ni wambwe murenga plon zeng numata limarito akanavyo moshongula eshe shobashi esho tukai wetika ya motu kanika esho bunga mena esho tukande yari nerewa ho hahalwire rivya tukakolenyati eyo tutashi nerewa wabiritumia bashi wama hanika kwa bunga wanduwa kande yari wabire valoga ishi washi nabende tukana iwatika amuvu ishi tuashi so edenge akatini kakukotiwe si kere tsumbamo kwana sungo mundu bwina bere tsumba omukatini wabe bulaje na wasu akatini kare kwa zeng na ryobunga bwawe mundu bwabukai kwa mabya mwezeng na ruwa mabeloga bandu nyungu ehikai ihuke vyari vyo bandu bakaria kebiche kimuka bonese ndi nyungu sene esine kukutibwe mo ambushisha ngana shangana ukaka shosi kukutibwe omuinda mbuyo aluminium aluminium si yosi sumu nao zinc wamabe tsumba obundubo mukatini akanemwe akukutibwe akakukutibwe mo zinc kusakaremwe pro ukawa mebu gabandu nero ukandwa otim ino kongana ya never degree kisini kuri kwati emibiri neme na mena ni mbali mbali iwa wamami wa mata resiste munabwire okokirebe sore menya ngochikana binyume byacho habi we meki 10 kuzabi wa meka makumi abere bandu banje bana mutwa maisha uko wabo kusana nariri yabendo esebeta menya ngabitashya lulya obusu bwage weyiri abantu abakatumika omumamine amamine ni makariere nero mukenjira mukita kamwe mwisi eyo nayo yeyikalwa matali marito nero kanji bakahumula eribu bakatwiwatikya bakatumika kutsibutsibu eyo nayo ikanabya amatali marito nero abantu abanabo bakaibali umuhatari kumbe saba matumiko mumamina eba banamupate konze wabiyatumikalwa yenga eindi yenga ewaluka sa ukaluka utatasha iwatikya utatasha tumia ekindu kirebe ekiri mwa matali malito omomu unu utasasa vya nakyo omubiri akanya namo yibuga muhindo hondo eili habini njiro omubiri na ina sunga kala hitoshe hiyepuka ina suga ina usa hiyihia nario diwambo omomu unu namu yoko konze ukanukira omubiri wa woyo omubiri akanya namu utasye iwatija unamu utasye uwana lakani ula ye obusu wagewe ili abandu abakakulo musanga omosho nyushi inyomu kakulo musanga omosho nyushi inye musange washare mochendo sharimo matali marito rere ryo sahebe sando bikabibi nyomo kihuhiriro mwebiro byoshi nabyo byangana koretera eberiberi eberiberi nimo mwonu asunga ebe sando ebya mabikonoka omobero benji kundi ukase mwa mase mwebiro byoshi nikwa asawa mata tumika okoyenga ngoma eyi ndiyenga kumbe unamuluka omubiri inana murekipere esande kandi kumbe unamulya ndeke nawe ndo kumutwa lebya ngo kwanga iwe tike mu muliro motute omuke wakalwa mo aliat ari mobe iyangana tuletera iki kuri tukoyo tika mu muliro kumbe kwa menyawo vore tukashya kanyo kwa byo muliro owa tukanika owa tukana kayo mu mafika waka mushongo yo okobero bekasa okoshunda mbingu merera ono niwe nyiyo biganzi repia tukashata sungana omuka ama atuhere akagala buholo
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Karibu tena ndugu msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Hizi siku kumekuwa matract ama barua zisizo na jina, kumekuwa maojo za WhatsApp na publikasio kumutandao zinazosema maneno fulani kuhusu maattack ama proje za wagaidi wa ISCAP ADF katika maeneo mbalimbali. Je, barua na publikasio hizo ni za kweli ama hapana? Je, tunapashwa kuziamini ama kuzisambaza kwa watu wengine? Utasikia ndani ya kipindi hiki mtaalamu wa maswali ya matumizi ya vyombo vipya vya habari na uhakika wa taarifa ama expert Munuvo Media na fact checking akituambia kama mara nyingi magaidi na maadui wa amani wanatumia hizi strategy ili kuogopesha na kutafuta kugawanya raia kama sisi na viongozi wetu mbalimbali. Ndio maana kwa leo tutazungumzia kwa nini tusiamini waadui na hizo maudio publication ama barua za uongo na namna gani tunapashwa reagire ili tusaidie katika mapambano ya kukomesha ugaidi huu. Utasikia pia ushuhuda wa dada mmoja katika kipindi hiki anatueleza kama kuna siku wagaidi walichinja watoto 12 na mwanamke mwingine kukatwa mikono. Jinsi unavyojua katika kipindi hiki cha Rudi Nyumbani tutazungumzia maswali yanayohusiana na kupambana na magaidi wa ADF. Namna ya kuepuka mitego yao, jinsi ya kupinga propaganda zao, namna wananchi kama sisi tunaweza kuchangia katika usalama wa jamii yetu na umuhimu wa kupokea wale wanaojisalimisha na kuachana na maisha ya ugaidi ili warejee katika jamii zetu kwa amani. Kipindi hiki kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Kama una maelezo, maoni au swali kuhusu mada yetu, tuandikie. Kumbuka, utapata Dejiga ya internet ama Sensa SMS ukiwa miongoni mwa watu watano wa kwanza kutuandikia. Namba zetu za WhatsApp, SMS na audio ni 0981-811-816. 0981-811-816 ama 0483-498-46-24. 0483-498-46-24. Mimi naitwa Andy Kambale Matu.
3: Wandugu wapiganaji, je, mnataka kuacha safu ya wale wanaouua na kurudi kwenye maisha ya kiraia? Sasa inawezekana. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu walio au wanaoshukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi au vikundi vyenye kumiliki silaha mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF. Nenda bila woga kwa wanajeshi au maajenti wengine wa huduma za usalama kwa usaidizi wako. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
2: Karibu tena. Tusikie basi ushuhuda wa dada huyu aliyetekwa na wagaidi wa Escape ADF. Anatuelezea namna alivyoishi akiwa miongoni mwa wagaidi hawa. Anatueleza kama kuna siku wagaidi walichinja watoto 12 na mwanamke mwingine kukatwa mikono. Tusikie maisha ya mateso ambayo wanalazimisha wenzetu kuishi kule porini. Ushuhuda wake unatusisitiza kuwapokea wale wanaokimbia wagaidi hawa, kwani kutoroka hawa wagaidi ni tendo la usujaa. Kwa sababu za kiusalama, hatutataja jina lake na sauti yake imebadilishwa.
1: Wakikubana, jua kishasikia fulani ametoroka, wanaenda kutafuta shini. Jua kikubana, wakubwa anatoa amri mumchinje. Wanakuchinja.
4: Umshauri watu wanawachinja kule?
1: Walua, walichinja kama vijana wageni. Kwa wanafinjoni, ilikutuwa gaita foreni, tukasikia risasi. Mienda ilikuwa mara kwanza nasikia risasi, nikasema basi, hapa, mina kufa, sitaona na familia yangu tena. Niliona wa kwanza, wa pili, wa tatu, nikasikia kama roho, presha inanani, inataka kupanda, wakanitia pembeni. Ndio ilikuwa mara kwanza na viona, sijawahi kuona tukia na zaliwa, sasa presha ikataka kuwa imepanda. Wale wageni walikuja kile kikosi, wakuja waikae hapo, waone vile wanachinja watu. Na wageni wanaume, wakuja wakamate maupanga wachinje. Nikasema badi, hivi na bwanangu sayana.

Pole, ni walichinja watoto, walichinja watoto kama 12. Kulikuwa kwa msika mmoja, lakini wote walikuwa wanaume tu wa miaka 12, 11, 10. Ndio walichinjiwa wale, na kulikuwa wengine mwanamke yeye hukumu yake ilikuwa kukatiwa mkono, hukumu ya yule mwanamke. Lakini alipoona wale watoto wanawachinja, akafata anatoroka. Ile alitoroka, wakapiga masasi juu, wakambana ule mwanamke pale pale. Alimbana anaosha meza chinja wale watoto, wakapiga simu kwa mkubwa. Mkubwa akasema huyo hukumu yake mchinje, naye wakamchinja tu, wakakuwa 13. Tena hukumu yake ilikuwa kumkata mkono, lakini alifuata anamchinja. Wakikata mkono utakufa. Sasa wenyewe wanakata mkono, wanakamata hii si mkono ishaotoa. Sasa hiki cha jindo wanadumbukiza mafuta, mafuta waisha ipika. Kama ni mawese wataipiga sana igeuke rina, kama ni rina wataipiga sana hivi. Unaka kama unakalangana mafuta, wanaushindiria kabisa. Kama ni kidole wanatia

0: Yo.
1: Tumukaribishe sasa Jean-Claude Sengenya, mwalimu katika mauniversite moja moja nchini mwetu, tena mtaalamu wa sayansi ya mawasiliano, matumizi ya vyombo vipya vya habari na uhakika wa taarifa ama expert mu communication, nouveau media na fact checking. Anatuelewesha namna ya kutambua habari za uongo, hatari zake kwa jamii na jinsi ya kuzuia kusambaa kwake. Jean-Claude Sengenya iko na mwenzetu Joel Mwenge.
2: Claude Sengenya, jambo.
3: Jambo.
2: Kumepita siku fulani, kuna habari kama zinaandikwa kwenye makaratasi au ni maujumbe ambazo zinazunguka kwenye marezo sosio, wale ambao ni wa ADF wakitangaza kwamba wataweza kuingilia miji fulani fulani. Namna gani wakaaji wapashwa kujua kuwa habari hizi ni za uongo au ni fununu tu, rumor?
3: Bo, ya kwanza ni kuweza kuambia wakaaji ya kwamba inaomba wanafahamu hasa sana zaidi ADF anakuwa nani. ADF anakuwa group ambayo wanasema ni group terrorist. Sema inakuwa kundi ambayo inaweza kutuletea oga. Mbele yeye aopere, inambidi aweze kutapanya habari mbalimbali. Mbali, mimi ndawafikia, mimi nda watu wa wafasi fulani na waambia angalisho kwa sababu sisi tunakuja. Sasa swali yao kulikuwa kusema namna gani wakaaji wanapaswa kujua hiyo tract ni ya mbaya ama ni ya bongo. Watafiti wanasema wakati tunaona hiyo ma tract ya kwanza hatuwezi tukazineglige. Kwa sababu tukainiglije inapaswa kutufikishia kiwango ambao shida inatufikia na inatukuta sisi na hatukuweza kuweka pale strategia ya kuweza kuiepuka. Ya pili wanasema inaomba tusiweze pia kuwaza kama ni ya kweli. Kwa sababu tukifikiri kama ni ya kweli, ile tunaitia mkicho wa kwanza, inariske kutuletea hiyo ambao wanaita ni paniki. Kwa sababu kuna pia wale ambao wanapitia hiyo njia kuweza kuwaogopesha raia.
2: Unaweza tuambia hatari zitakuwa gani wakati watu wanapata hizo maujumbe na zigawanyia wengine bila kuziverifia? Nini ndio inaweza kuwa hatari?
3: Ya kwanza ndio wanaita na napasha sema inakuwa paniki. Ni kusema unapata habari ni rumor, haujachunguza na unaitapanya magroup ya marezo sosio. Watayase, hatari imefika, wananja menya mbio, wanaingia mnyumba, wanabeba kitu na kukimbia. Ya pili kunakuwa hatari, kunakuwa hata mordom. Tulishaiona Beni wakati mwa walikuimeri kiaka kewa ADF wanapokelea ngambo ya Ruangoma. Watu wakakimbia kukakuwa hata unyo wanateremuka kwenye mai. Kwa sababu walikimbia ovyo ovyo, ile shida inawafikia. Kunakuwa ingine shida ambao wanaitaka ni kusema kunakuwa hatari ya kukimbia mjireksiwa mbaya. Munapata rumor. Jua mkuweza kuchunguza, sasa kunakuwa wale ambao wanenda anguka mbi tena mumikono ya wadui kwa sababu ile rumor hawakuweza kuichunguza hata mbe waweze kukata mbio. Ya tatu kunakuwa ambao wanaita, kunakuwa riptira malie familio, ni kusema wazazi wanapoteza watoto, watoto wanapoteza wazazi na

0: Kukiwapatanisha inakuwa shida sana kubwa, kwa sababu kila mtu ameenda mbali mbali. Na ingine shida inakuwa wanaita perte de bien. Ni kusema juu kuna kwa wa male ndasone mu mavijiji zetu, mu mavile zetu, mu mavilaje zetu, wanaprofite mwa ile debandade, wanaingia manyumba na wananja iba vitu ya watu. Unaona mtu anatoka yake mshamba iko na jembe, iko ubi na mashete, iko buchafu, juu alitoka kufanya kazi, mnamkamata mara mwa mnamuua, kwa sababu mliwaza sasa ah, tushasikia tu ke ADF atapokelea mwa hizi mashini. Ni kusema shida zinakuwa nyingi na hatari inakuwa kubwa wakati tunareagire kwa hizo mahabari, ikuwe marimeri, ikuwe matrati, ikuwe mafake news, na hatuja chunguza.
1: Kwa sababu gani ni ya muhimu kuanza fanya uchunguzi wa habari zenye mtu amepata kuhusu jambo fulani, iwe ya kuhusu usalama na ingine mambo pia?
0: Ni ya muhimu kuchunguza ili kuepuka hiyo mashida ambayo nimeweza kusema. Nikisema ni muhimu sana wakati habari inakufikia, reflex ya kwanza naomba tunakuwa nayo, tuone namna gani tutaichunguza. Na kuichunguza, niliwaambia ni kuweza kuchunguza hiyo habari imetokelea wapi, source gani njoo imeileta. Utaangalia mu group WhatsApp, haiko ni autorite, haiko ni societe civile, haiko ni droit de l'homme, ni numero mwa hivi ya anonyme nguni yenye hamuyu. Ya kwanza mchunguze hiyo habari imetokelea kwa nani, imetokelea wapi, ili muyue source ya ile information. Na wakati mnayua source ya ile information, inaomba kujua eske ile source iko credible, eske ni kiongozi wa village, eske ni kiongozi kamanda wa police, eske ni kamanda wa armée, eske ni societe civile ambayo sisi tumetia pale. Ya pili ni kujua ile audio inasema nini, eske imesema wakati gani hiyo shida imepitika, ama wakati gani inataka pitika, na imesema kama ni ku village gani. Juu unapashwa na alerte mwenye walituma mu groupe ya Mangolio, waseme atasio nyewe nye muko pale kusai senge, ADF anapenda, anataka tokelea pale. Ile meme audio inenda tokelea mtu mwenye kwa munje ya mbao Kamango. Na kama naye nakule anakuwa na poe kilometriki sai senge, atawaza tuna ni informasio ya kwake. Ni kusema wakati iyo mamesaje, unachunguza unangalia kondeni ya ki haitie presizio kama inatokelea kulia ya wapi, inaomba unanja dute pia.
1: Ujumbe gani unapatia wakaaji ili wasaidie kujenga amani na usalama katika jamii zetu pasipo kuleta oga na kupana vile habari za uongo?
0: Ya kwanza nindaambia wakaaji wanaishi kwenye maeneo ambao ADF anapatikana, ni kusema inaomba kwanza tunaijua ADF anakuwa nani. Tuiwe inakuwa group terrorist ambayo ni wakaaji wanakuja huku ili waweze kuseme tu terere ya kwao. Wanajiservira kana ba rezo fulani fulani meze za kutudanganya, tume lengo kuu ni kuweza kutufikia namna gani ya kutua. Tukimfahamu vile, mtu hawezi tuletea tena habari fulani ya kusema ah, watu fulani njoo viko na huu, watu fulani njoo viko na huu, tafuta ya hapana huko mtu wa bongo, sasa tunajua ADF anapatikana kwenye eneo ya kwetu, anafanya hii kazi hivi na hivi na hivi, ili aweze kutupatia hoga, aweze kutuua, aweze kutulunguzia vitu, aweze kutufanya hivi, tutaweza kujua ke hiyo group anayua. Ile ni ya kwanza. Ya pili, ili tuweze kupiganisha ADF sana salama, inaomba tunaweka mamekanisme za alerte kwenye mavilaje za kwetu. Tunatia kapeti group ya alerte, tunayua tuseme, kama itakuwa kwenye group WhatsApp, kama itakuwa kwenye kakomite kenye kiko kabatu tano kwa mfano, wanasema, tukipata habari, tunapashwa weza kupelekea habari wakaaji wa vilaje na muna hivi. Na mtu akafikiwa na habari kule, anapashwa kutukontakte, tunaweza kusaidiana kujua namna gani tutaweza kuverifie. Ama tukasikia habari kama ADF kunajielekeza karibu na kijiji yetu, tunapashwa tukaalerte watu kwa njia hiyo. Na ya tatu ni tunapashwa piganisha ADF tu tukiungana mikono mikononi na uongozi wa mavilaji zetu, tukiungana mikononi na serikali, tukiungana mikononi na armée ya kwetu na polisi ya kwetu.
1: Asante Claude Sengenya, tunakushukuru kwa kujibu kwa maswali.
0: Na mimi nawashukuru.
2: Asante sana Joel Mwenge na mwalikwa. Sasa msikilizaji, unataka upate matabishi? Tuambie kwa kifupi nini umesikia mwalikwa wetu amesema tukue nafanya, tukiona barua ya uongo inayosemwa ni ya wagaidi wa ADF huko nyumbani. Nini mtaalamu wetu ametuambia tukue nafanya na sababu gani? Tuma ujumbe kwenye namba yetu ya WhatsApp ama SMS na utapata matabishi ya Dejiga ama Sengsa SMS. Fanya mbio, kwani ni watu watano wa kwanza kutuandikia ndio watapata haya matabishi. Namba zetu ni 0981 811 816, 0981 811 816, au ku 0 83 49 84 6 avec 4, 0 83 49 84 624. Tunafika mwisho wa makala yetu ya leo. Shukurani tena wapendwa wasikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Kipindi kimeandaliwa kwako na shirika Bridgeway Foundation. Kwa utangazaji umekuwa nami Andy Kambale Matuku. Tukutane siku ijayo.
3: Radio Moto Butembo Beni.

Tunawakaribisha tena kufuata kipindi chetu Kongo Mpya ama Nouveau Congo. Humu ndani ya studio ni wenu Maître Kachuva Mutanga Isaac, akiwa msimamizi wa chama Nouveau Congo, na kwenye ufundi tunakuwa na ndugu Jeme. Na mada yetu ya leo tunazungumzia kutengeneza ama kuboresha hali ya justice mwinji yetu. Kwa kweli, kufatana na madifikilite ya justice yetu, mtu ambaye anakuwa criminal, mtenda maovu, anaweza kuwa kondane, watu watasema iko injustice. Na yule ambaye hana kosa, mahakama inaweza kumwachililia kufatana na sheria gizi nasema, watu watasema waamuzi walikula rushwa ama walikuwa intimide na pouvoir. Ndiyo, alor, tunakuwa mwenye wafanzi wanaita paradox. Juu ya nini, juu justice iko na madifikilite mingi, hatuyo wakati inasema kweli na wakati inafaa injustice. Na kwa hivi, kuna kuwa na ingine shida malheureusement, na kuna wakati ambapo mtu mwenye hana kosa anakuwa kondane juu ya ma raison mbalimbali. Ile ma raison naweza kuwa yenye tunaitaka traffic d'influence, donc watu ambao wanakuwa kungazi za juu wanaambia ule muamuzi akamate direction fulani. Inaweza kuwa juu ya kupenda kumuhayarisha ule ambaye iko na problem. Inaweza kuwa juu alikatala kupana rushwa. Inaweza kuwa vile makonfli ya mufamie ya musosiete, donge muamuzi iko na probleme fulani na famie ya ule mwenye anakondane. Inaweza kuwa juu ya kuogopesha watu. Par exemple, pouvoir inapenda itetemekeshe watu, alors wanakondane mtu mwenye anakosa na binapita tu vile. Na inaweza wezekana vile bandi mwenye kila mtu anayoku bandi banamwachililia wakati anapana rushwa, wanamwacha ambapo anakuwa nakosa. Ndio kusema kuna wakati fulani justice yetu inafaa vile bien. Kuna kuwa wakati yenye justice inatumika mzuri, mebatu habaseme yake ile jambo. Alorke senye na anguka mubitu ambavyo visivyofaa, kila mtu ana kriye kuskandale. Kila mtu anasema hii maneno haiko clear. Na ni vile tunjo societe iko. Wakati maneno inenda bien, kila mtu anabakia kimya. Wakati maneno inakuwa mbovu, kila mtu anashimama anasema probleme inakuwa pale. Na ya kushangaza tena kujisise yetu, kuna kuwa mabetize nyeko tre grave. Mekila mtu ananyamaza jua kuogopa asilipizwe, basi seme amejiingiza manoni ya imuangalie, juni mambo ya sheria, bana mutafutia materme pale, ale, utraje, nini, ale, unaona bana kondane mtu alo. Watu wanaogopa, wanajinyamaza, sasa tuangalie kama hii maneno itenda na muna gani. Na gizi nilikuwa nasema, kuko wakati yenye justice na inarantre majijimazi ziko impressiona, unasema, hii kabisa ni haki kabisa, sheria vile njue nasema. Na wakati na rentre ile justice, ile nani ile jugement yenye kuimpressiona, lakini ukenda uliza chini chini kule, unauliza ule mwenye amepata ile justice, atakwambia ma sacrifices zenye amekosa. Ndio unasema mbona kose tu alipoteza, unakosa kama ameganye procès ubie kama aliperdre procès. Wanakwambia nobody nilomba autant, nilidepasse na hivyo. Ile yote, basi, namusha angalia every gizi na toko, nasema, kabisa, waamuzi washafanya kazi yabo. Na, ile njoli tutuma, tunasema, ilomba tunashenterese kui jambo ya justice. Na, nini naleta,
ile uamuzi kuzorota, justice kuzorota mwinji yetu. Na wakati tuliangalia ile jambo, tunaona probleme iko tatu. Kuna kwa probleme ya ya moralite, etiki ya uamuzi. Hapana uamuzi peke yake, na vile wale wafanyashi wanani watetezi wa avoka, wa defenseur judiciaire, hata pia na wa greffier, ba huissier de justice, même police judiciaire. Kuna siku moja nilikuwa nikizungumza na magistrat, akaniambia senye wanasema justice iko malade, tusiangalie tu uamuzi, tuangalie vile wale watetezi, donc wa avoka, tuangalie wa defenseur judiciaire, tuangalie wa greffier, tunaangalia batu yote wana concourir ku fonctionnement ya justice. Est-ce que kila mtu iko nafanya kazi yake ilivyofaa? Na ndio probleme ya moralite. Est-ce que iko na moralite ya mzuri? Est-ce que bana ndani kijanja kijanja? Alors, ya pili kuna kwa probleme ya prise en charge. Tukaangalia musu region yetu. Est-ce que gizi waamzi wa Mukongo wiko wako traité, vile njo waamzi wa Congo Brazza, vile njo waamzi wa Uganda, vile njo waamzi wa Rwanda wako traité? Est-ce que gouvernement abatia mu makondisyon yenye naweza kuba permettre batumikie inji en toute impartialité, warandre majijuma yabo bila kuegemea ngambo fulani, wasiegemee tajiri juu atawapatia pesa, au wasiegemee maskini juu ya jaluzi ya mtajiri? Tange tunawazaka tu ni maskini njomu aneza kuwa nani, tajiri tunju aneza kuwa favorize. Kuna wakati wanafavorize mwenye hana, bo unakosa kama ni hene kumwenye iko na mwaye, ama ni juu mwenye iko na mwaye hakuleta pesa. Ile nayo inakuwa iko pale. Donc ile ni problem ya prise en charge. Neza acha mwenye mwamzi anaegemea kote fulani jo kuangalia nitaishi na muna gani. Kuna kuwa na problem ya discipline. Ile asa ni ngambo ya hierarchia ba kutumika mu sekteri ya sheria, mu sekteri ya justice. Est-ce que hierarchie zabo zina kontrole bale ambao wanakuwa chini yabo? Kama ni mu magistrature, est-ce que ba magistrat ba yulu banalipiza makosa ya wadogo wao wale ambao wanakuwa chini yao, ama wanawafavorize, wanafama cartel jo kuangalia gizi ya kunyanyasa raia? Ikakuwa ngambo ya wa avoka, wa defenseur judiciaire, donc wa tetezi, est-ce que wakubwa wao kama ni batonier, kama ni syndic, est-ce que analipiza makosa ya watu ambao anaongoza? Est-ce que anaendelea kuinsiste ku discipline? Ni kwa hivyo mena resume paradoxe yenye nakuwa mu justice yetu. Donc probleme ya moralite, est-ce que watu ambao wanakuwa kule wako bien éduqué? Probleme ya prise en charge, est-ce que serikali na prendre en charge ba magistrat yetu, ba juge yetu gizi vinavyofaa? Est-ce que unawapatia mamwaye ili waishi mzuri? Nitakamata swa kesio a descente, hakuna mafrenye government inatia pale jo kufaciliter descente sur terrain ya ba magistrat. Inaomba tena ba rekurire kwa wale ambao wanakuwa na ma problem. Na wakati ile justice inakuwa bei kali sana. Kunakuwa probleme vile ya discipline. Alors, kwa gisi wakati kunaenda, tutapima tu kuzungumuzia question ya moralite. Question ya moralite. Ukaangalia vizuri huku kunako faculté ya droit, senye wanasemea ku jambo ya deontologie. Donc ma ile ma vitu ya moralite yenye kila
mufanya sheria anapashwa angalia, anapashwa endea hako. Unaona, tuna bana, ba mwalimu bana insiste sana kubitu bya inje, maspe exterieur. Olia kuangalia jizi ya kurenforce moralite si le plan interieur ya ba, ya bafanya sheria, ba juriste. Unaona wanangalia juriste anapashwa vala veste ya mzuri, anapashwa kuwa na gari yake, anapashwa j'exprime namuna hivi, anapashwa kuwa très propre, elegant, anakuwa unamono na furai. Na tunasahabu sasa maspe interieur. Sema juriste anapashwa kuwa mtu mwenyeko correct. Anapashwa kuwa mtu mwenyeko loyal. Tuge mtu mwenye hana mbujanja, mtu asiyokuwa mwongo, mtu mwanaongoza na conscience yote. Kama anaongoza mtu, anamonesha njia ya kumusove, hapana njia ya kumuangamiza. Kama anamuakompanye mtu, anamuakompanye mtu na iko naangalia utu wake. Malheureusement, kule kuna kufakilte ya droit, ukaangalia bien ile kuru ya deontologi, bienye batoto wana beba sinye wana toka kufakilite ya droit, bana beba tu ile vitu ya kuvala mzuri, kusire viato mzuri, kukata ndevu mzuri, kutia kwafire ya mzuri, wanasahabu vitu ambavyo vinafa juriste akue itile kusosiete. Tenge wana bakilia tu kuile maspe exterieur. Na ile wakati haiwezi kusaidia justice courante service yake. Alors tunafikia presque mwisho ya kipindi yetu ya leo, na tutaendelesha hiyo mada juma ijayo siku ya sita a partir ya 10h15. Na kwa ile siku tutapima kurudilia, tutanjia hapa kuvila ambavyo vinasababisha justice yetu kurekile, kukuwa na imaji na sura ya mubaya. Kila mtu anasema hii justice ini ya kutesa watu, haiku ya kusaidia, ni ya kuleta trouble, hapana kuleta pe social. Tutarudilia jambo ya moralite, na kisha tutangalia ku prise en charge. Tutusikuwa nasema tuwa ba magistrat wajikomporte mzuri, eske na serikali kuna ba prendre en charge. Na kwa mwisho utangalia question ya discipline, mukila hierarchi, hierarchi ya watetezi, hierarchi ya waamuzi. Tunangalia nini inaweza fanyika kule ili justice yetu ikuwe na image ya mzuri. Basi tunafikia mwisho hapa kwenye kwenye studio. Ilikuwa Maître Katuba Mutanga Isaac, alikuwa msimamizi wa Nouveau Congo, na kwenye ufundi ilikuwa ndugu Dieme. Kwa heri, tutaonana siku ya sita ij

0: Kaka, sikilizeni vema kwa ajili ya maendeleo ya sheferi ya Baswa, sote tunaalikwa kulipa taxe na embo.
1: Wafanya biashara, wa administratif, wakulima, wa chauffeur na wengine wote tulipe kodi ama palata ili tujenge sheferi ya Baswa.
2: Ujumbe huu ni wa sheferi ya Baswa ikisaidiwa kipesa na Star RDC kupitia muradi stabilisation et relèvement de la RDC.
3: Nalipa kodi au palata kwa ajili ya maendeleo ya sheferi yetu ya Baswa.

0: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha, ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.

0: vipande ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
1: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
4: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
1: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Hill Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
5: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito, enyi wanawake wahanga wa fisi traumatic, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya.
3: Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
6: Kamia kana komu ndaka sasa laka ora yo mabyalo. Eyeye sabuni ya kutwa kachama.
7: Wabruka kubungula bana ba muno bakwirira bati.
6: Injo mano ya kasabya sanamu. Kamu te sabuni ya saibu, ibo akanyira kana ya Jeffrey.
7: Kuno kunya yuta ero saibu.
8: Kande jisi ti sabuni je tutanga no hepa taro yage.
6: Ehe, ende kande chomacho. Muno musa na yangaya yirondere saibu.
8: Lakini mwananga naburirejo yabare bya nyinge shisho sene.
6: Njeni nasi yo niye ble. Kure nefoto ya chinyunyoche perika. Yani kire kuchisaibu. Noko milalaya yo kote shonganga. Kure mistari ya hii shafu.
9: Mwanambo wa amarke kote o model. Cheche menyekalo. Echi kata fauti saya. Echenru choko bend. Kukuma nama vyu wa esaibu oko shonganga kure megongo. Noko mabonda kure echinyunyoche perika.
10: Saibu. Enasukulaka chungu sahani. Inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo. Kupakala kwayo. Ya saibu. Sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
11: Saibu!
12: Kwa usafi wa gari,
13: pikipiki na kinga na vyengine.
14: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu.
15: C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
6: Kande shiri waluba, naka kuvoka moyo. Yo! Parfum incomparable.
7: Kono kumye yuta agerwe Saibu.
8: Toto lako ono tukakudo mosabu niye Saibu. Mama yeteriko kote omo ando wa sotivye Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mone neshe laba kuirongwe.
7: Eri hulevyo mosayibu.
16: Ningu huyumuka.
17: Traye
11: Omotono na kushireo ni anemo umandeki. Akwireki.
17: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
11: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kenga video omu veritable oil.
18: Siya wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
19: Veritable oil.
11: Watu vengere regenda genda nerehekebe tutu tuvengere veritable oil.
17: Anu wama utoa motele. Wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero uka.
11: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
17: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
18: Kandlo muka kareka hesi.
19: Veritable oil.
11: O mumbeshe nata kutebo mumu utago mohe pole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
17: Yenye inapatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu.
18: Kwa papa kirengo.
17: Na mubutike la sagesse est une richesse. Kwa malikidogo Gervais.
11: No huwa kadira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa rasta, ebushingo huwa Jacques Hangi.
17: Na cha ala kwa Erasme na kuropwe Jerisone.
18: Ugaraji ya mbale muriki njasa.
19: Veritable oil.
11: Ikwa pabeni kuboutique la référence FM Aveni Kampala service chez Filemon Matrumo.
17: Ndindi ni mumezo same. Face à face na clinique Saint Jean. Mwandre ya matonge mezo Africana.
11: Apa kasende ni Mwandre.

0: Tunashirisha hilo kwa weather card.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia msalama na nje ya nyumba.
2: Dinner Italiano stucco.
0: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweza kuhanda kwa rangi ya magets. No you carry

0: wasinja wasinja mama biwa ngoko omu journaliste wetu anama hule anama tutuke chipindi agatuke rutangere racho munakurengo ko ni mu chipindi chetu chovuma obwa masanduku kandi omu siku kuye aposto iku wetu yo vanduvo si vakaiwa na kuramboka ndi chipindi chetu chovuma obwa masanduku echelitarisha oluendo lwetu olomuso rulo okonache huo tunasi kandi au si omu chitsuku mweyo omu lukango omu masereko omu isari omu vulambo omu mabuku ngoko mwabritre ha show radio siku wenyo kandi muka wa matribasi kandi chindi chetu chobu umu wa masanduku chama vihika chekandi reka itra tuka erira omu vyala vya trata kundio kuhika ano yukareka itra vitu nemu hulu kukatambika ano avari chetu avanji vavili tusigania neroti kandere kitra tuka erira omu vyala vikuwewe ukandi tu hiro mama sabe maho afungola
1: ukona lya twaka ngoya mwala ngoya mutima mugo yirira amen nyamuhanga tulembere siku wao trono troma vegeta ha omukati ke studio e radio moto butembone beni ukubutu chibu kwao ukatu teya omukati kenzero twangasa tuhukulire abaulikirire batu bibinywa yobitekanywa basana nabo okovuka ke ubuchikuni chiku watu ndutuma biko mu studio ndambi tukanda kwa hano ukandi gune mutu treya twanga tukeru hukulira abali chetu abagarije ngomo chikundi ebinywa abe kaendelesa yacho au shuhi chinicha nabushi aba na mutu horekerera ubimi litri yabo ni shirodo se kuwa bimiku kibalo kirito shetimbia iyo banga tukara horekerera ebyo tobiri treikania aba kunya bali mashonjengo ubiye naralanda kuvo kundi mu lukandi ya naralanda kuvo bakandi bale kalakala bakandi tukara halambi nale kuwao kama kusabe hivyo mwishe Kristu mwame watu.
0: Amen.
1: Mkuri nalia trata.
2: Nalia ya mwala. Nalia ya mtima mungu hirile. Amen.
0: Wasinja prezida mafungula. O mungu wa mabiu wa mesabe wa mabitu sabra kutsevutsevo. Tukasi madirektere uku wetu. Mwaze kare mberia kandi tuwa mabiu kwa chitua chibu hirile. Wata hesi nandisha viru risima muna wire. Nga uli kireposo ya natra hik. Nanashi kaluko hitumbi hinongo kwa hikomire. Nga alo nanza kutsevutsevo. Nibu ambu kabisa. Nibitumbi wa bulango niche lakini kwa wahikamu no. Aringa lupu lakwa hirile. Yeti abasi aringa nubula kwa inga kwa ikanga baseni ngestio iku wetu ya no Moize Karimberia direktere uku wetu musondolia uku wetu wasinja kutsevutsevu erivya iwangana kutia baka iku mustidio kumbe baiva ngana ya landa ama ndeke ivika landeke ndeke tukasima waka ngeresania bebyuma bien merci ebyuma byabiribuwa ni nashe sho radio rino muke na munene rino bana hulikirire ebyuma bwa masanduku bakata kiribwa tutichi tukasha sima aba journaliste bwose bako radio moto butembo beni

0: tukabwa tuti muire tutsukumira buma wa masanduku obuma wa masanduku mndu akabara tibwaverehwa arenga inje sendesha langerapo wabe otseroko karne kikuwao nerwa karne yako lubanza lukalwa bya ibwa ya minyohoka rime esawe trimestre ewa osako nerwa bandu abo bakare ketrohe mukoko bandu bakare hakundia bakare hene bake olupa holo bihika omo $2 wipwe senge nerwa muselile ngumwe yali hambulini bandu disi nerwa abo bana muli hambo tukale ha echirimba ibana rifwalacho tukabwa tuti pamambo rebe kuwetu inywe munawire muti tukwameno machitongore sicha ndishaho chikisha chika hoko yutere ha lakini tuangahola babaka ngabaluwe nganga wante yini ya wakashe indilishacho mungalwa omo ngabilo omo selile kamisongi omo selile kamisongi selere sasemaya ye oko bandu awari dinamike nama yeye mo bandu witi siri sansezi abandu witi ewi persone yeye iridinamike munawire Nerudeba ya abanero abandu bakambo hatu na moreha hivi na hivi nero tukabwa tulio mare sasema abandu abali dinamike sipendia tukaendana abandu akamba ni kwa umoja wa masanduku ni krize tutafanya nini ololo seluliko krize ololo seluliko endwala ololo wa enani krize seluliko ololo enani itabote endo ololo seluminyebyo nendwala seluminyebyo nenda wangana siba utuote rutini krize washabu kutini krize tutukeri kanyomati oyu na makwe chinyo papa kambalume
1: Masi ni wambolo vanza lwa vretu pata. Kusango nao matalibia siri saa kelke. Nero habani kabandu witi ibo valyo mubu ima. Nero na mune vrea ngabia na mitelite yoshi. Echo tuangana kola. Situ ndisipatu kasumbuka manake na bandu. Kusango loo loo siluwa mune vrea loo loo lukasa briske. Nero wa mabile vya kutsevo. Tukendi levia ere sasemeru na mkolerio. Habandu bo tukwamane nabo. Tukwamane nabo. Tule kerenga tukai kurira kwa bandu kusango omundusu wangabia force yangabia mitelite karne kubakana lebaya na tukindi kuira mu masharja yereyet na tukindi bibi tunamukazana okona muna yere sasema na okona muna yabo esa tunamufanya olinga mukutano itwa lutwa babu rerake itwe basi babuge ngabama lumubu imoba masanduko na itwa menya tute elisa ya tungo kwa tukwamene tuliota
0: Tahi papa kambalume ni wambo luba nzaluli. Ukala wano mweselu utipakuwa na hekarna iba gani rahyo. Bo utimwase mwereha iba gani rereha. Nero luba nzaluka luabia, par example uwe mnyakarne muka lo momoveri. Nero wakaka rondo mnyumba, ave cheha ndabari ya sharera hapa kalu hari na hari sibari minyavira ngere luabia etu. Nero ba usako kwa mbo karne kama sanduku yoyu anemu. Bebi ya karibia mwini miyakibiri miyakisatu sharisha reha. Nero ba mbombele ya mwiringa dimi ila mbutuka yoko biro tuka ya ronda erisanduku. Nero wa hika utitaye erisanduku ya dimi ila rine kwen. Aba nduse balata minyake sinifi umoja obuma. Obuma ni wambu yesa mukare heraku umerera nganga ula murikelemba etirimbo mochenande. Ni wambu yese mukako le chirimba ni wambu esafra ya une yore. Par example ngekotfere mono. Ye mama si donye yoyo ya dono siyane yono wana basi balopo si donye shendi shalomoko nopo hai kundre. Basi pebi ya mwanziwa yoko tsepusipu kenga mama wai. Na unia hona mafungula niya. Ina wanete ha nanzire hano. Ena ula aka motokai sipa mabia bane tulitukole chirimba mudini che $2 nerukiro benere che $2 yao chinamundisha onere sikende onere ni wambo lubanza lukibilwa mabekala nerwe unalingiro mu chirimba kumbi walabiria chokuoma ukasungwa ndini ari ku mwezi wa kwanza ndi ku mwezi wa tano ndi ku mwezi wa 10 esto ni chirimba cherechete ndi mudini mwezi wa kwanza tulifolabia chotu oku mwezi wa kwanza ifu amenya tuti cho chamahwa tutashya bendula tutibo maneke tukishata sharia oku mwezi wa 4 kayefu tukacho kuoma kuoma chikare kamu na wire tulio moresa sema eresa sema manake tukandeka abandu bobuhya buhya abamambre abari okubutaratibu obatu kwa mene navo necha kabiri munga ye ya omumasilengo kutwa nako lo mwindano ne probleme ya abasimamizi probleme ya abasimamizi buku wetu ni bwambwa abamambre banema obika omoselile Mburine senga voli ya sunga hapa. Uwe liwa mama ngouka na sauti. Epiro vya sibi usi. Kumbe situ libya mwona kadeni. Donja ba mambra nabo. Bate sikire yu bakabulu yuka batu haya. Ne mil fran. Neru nje munabure tunamu kole resasema. Nomo materi. Monani omo teritoare lubero. Nebeni. Aho shu masandre wetu. Oshu wa masanduku. Mukola maresasema maraporo. Tuminye ke. Omo koordinasyo yu usi. Tuchiute mo ba mambra vangahi. Avali tre dinamike. Ndiyo mama.
2: Oko ba mambre nabo ria bakata ba batungu uka na hike no kumbe sibali bya mama deni nje na bilangiranga bakata ba kiro cyo madami ano muba hike ngeleza bana bana kagesi abantu mu bafubira na makarne weka ba mara ko metele alakini mina buri ri cyayikayo abu shika ndo baba rahuna.
0: Okay, na masubio kocha o mama, iyo mwahika, ndio bia munani ya bia mweni ayenda, aka ongo kerai. Niyo mwambwe chitu nga chino, inga chikawa chitikumbe omo sasi wao, ini ya bia mwe develope me, yo donge iwa hikitoa koro, ame, Oh, wakabu ambicho machinande. Aba mambre ukani yaye emizi sita njenita hiko masilile mwayonga hula ere nyo si yangabia ayo si yangabia na itra butibo eta mwasi itwika lano aba mambre wamabiso ulika uli enga pable iribwira emberesha vandu kutirini ya iriko lerenyo ukana lava nyumba kwa nyumba trahi mama ya tveriviti ayo nae ni renyo kundi omulu kala lava nyumba kwa nyumba iwa mabina nini nchichikari kina wani tia mama paske omeselile ngo kune mubu omwezi akahowe kwanza nwa kabrino akasatishia alwa ne milfra alakini njana mabe yayo sina ngabula yone 5000 ne luna lebya ke ne faiblesse e yabasimamizi petetre mu bingerano modo ayite yabo mochine ne chete chabo isi chipanji chabo ne rishanga tokacho alenga
2: echo abando mu babe bakengera mbeno ese baleta minyanga abali okocha echende cheka ukwana yabo romundu basi twama iko ko trimestre ya kwanza omwezi wa kwanza ni ashawa hohe itu kumbe twa maiko go trimestre ya kaver kandi ya trimestre njenga ngashima yo damia nango kwa gaba miati yi mwaga bandake setule rayo munja no munja tukare ko mwezi wa kwanza
0: mimi si satwe
2: mwezi wa 4 mwezi wa 8 na mwezi wa 10
0: otia
2: alakini echo tuchaliche miyo mungu tunamulio bwabu
0: Esho
2: tunamola shajaga nao.
0: Mibaruko.
2: Mibaruko tunamunyo
0: yoko mbekele. Esho mbekele yoko mbekele yoko mbekele ndeke na manjonjo. Esho mbekele
2: tunamosembala. Alakini trimestre ayo dolari ayo ayo mwezi wa kwanza ayo kushinga. Dolari yoko mwezi wa ine ayo shi. Trami wana rongo tukara hayo njachana njachaku mbabiribi tikwe. Abanduba tetishe pimeri hivuli yoko mwati oyu. Ebi kundi vina nabira kare tutreva. Ambo hama sabi ndi vikundi na rubakawa wakua sarkeje wakua nambene wakua na chilo chabonga wakua shaloha.
0: Wasinja mama wa mabibuwa kwa nene vikundi vina inei nero ngokotu nemubuwele sasema yetu au si tuandike ule kerelele erevi anguka tetemeke romundu kunde nichiwe esaka shavya noluba anza si utika ndi yaso halo mburi ute oba mambre kume yendana abu mubasula na yena abu mutia tuleke omduki shaka miyashungaya reha abanduba iwa veririwa mborehema kandi umakakandi abu wakandi damiano keini abatirehema hakuna vile munawire sehali yevye tukendana bandu abu tomena mbutomano yuku tomene na wake wakana troka kurengi abanene na uwa mafungu la omochira omwe yono mpuso mbabere yovetu
3: wasinja ukambi chinyo na tunne mwasatu kahumiria tu miyati ya matrimestre eye kwanza ya verevo ya kavirina yono ya mhikukunduli nguko tunne mbuwa vamambre au shuhumu nicha sinya shingo ko chinamo vika na mama presidente abaongozi banje kwa nene bakareka abamambre ebabyanga bamamatrera alakina abamambre bakamatrera sazengine wanga naye alivya ili akala kumumunguzi kuhi naye omutumere oware trimestre sha muremo bane batya kunduka niruko chika uyo alivyo mundu tibo tai wamaliya mwe sho trimestre ngitano ha basi wa malangera wa shushuruli ya banamu balwere na yon sawa banamu balwere okay na rongo lulukashi ya bia lwa vya unumishisha butia banamu balwere echo house hot road na runa ngasa nerewa la bamambre ya batuwa buhushi haba mabusu mba na mawacherao vahire vahire wale mdua karne kiu alinga tunashi ngokotu kare ha tunashi ngokotu kare ha na vekao tuketu na mtu wanavi shapukua vikei kama bando vya reganza na rekumbe papa kalonje hauli na shikuna kuwa miri yewe muna kuhishire responsabilitero kwa mamiante mama meoma chine shaba mambra trimester yoto le mwenonga wama traveri ya hai na chende chere hawa batunga ava mambra wana natu watu na wete wabiri abalomabe huumu ineinei vanyomabe ya samu ya hiyo alakini shanga tebu liatribua kunoshi kwa tu wikachikundi fulani kwe vanyama makarani ya hiyo nario akabia wa avya nolova anza akabuli ya uri ambu fulani tukano ambu nemo oma wako uvo ibo vya nolova anze. Nari ubiwa ya kuronda, mbule ni sangari di mateme, nono ni sangapi, ambo handi onona ya mamambra ni na lofati fulani na lihotuka wilaya shuvita shuvita basi na riono twa mega nalobanza ibi na ibi nabanga basha komera kan treno eho shiyumu nicha iyo chikundi chene wilaya utokarabyo mamulala wabandu wamebi wa birihuma uyo muribukuri hawone wamebi kashashobola ewa biuna molehera tunaho ewa biuna shiba kwa une mwana memba naho abatrahe ma trimester ayo amutrema wichikundi sito utre mabaya sito utre buli mwezi ushiriba munero tukashabya tuka tukayana mamenti ya mundu ikashabya ave kule ndo twa mamuntu twa tulalo ayo sito ko love you e trimester yochi yo mutrema ndiyo mutrema nari ukabya wa mabikola okwa mutrema iwitawo echeron ukabya mabito mubiri wushi nari otitaratra omuchango wa uwa minyango ku chikundi ukatakiri holiririacho na romebya chambo chabo mabuwa chamiche mukuluhia ukona bwimbere shindambi iwana fevere byetu mbole uti ukarneke to kuma masanduku ewakareta utinjana malo abatahe bas ngata sha mubende mutashale bayiri na lengi mama kwariria muri mumutre ngasha tasha kwa mavyo na tasha funge ndambi
0: wasinja na averu rere ha abahulikiribe nimero iko ai ni 09 09 96 96 13 03 03 09 09 96 96 13 03 03. Sawe numero yeyo mapita kere handike message mbrene apele tukandi ku decrochet tune ano mo studio yetu yabakara radio yetu kabisa mbu ire ire mama hanwa uene utasha kwa mama hanwa ka loko chitwa kwa kambali seoleko karibu omuli kiriwa kwanza yono ama bibi pesha leo tuko nimeroa mabisu tuko inite ewa handika baba mama mwala wetu mwale wetu tukandi kusubiria wa mabibu webi usi abakimbizi bane njanga na basungi wa kambo awe kwa mpole ndi viko muwapi ukaya yomundu tu aliokobe ndi donge banie nome nemes labo nkaya ndana megafoni obutro wabwa musa anu yutro obutro wabwa musa kwe obutro wabwa musa yu imune yungu mwiyo ya vote embo na manzina walavala vangi mpo obutro wabwa musa mbudu ya kambo mama mshire yoli ya namo yemba kwa eria tu bao sawa muna bude na mata mshire omonja lakini ukisha la oko obutro wabwa wabutro obutro wabwa musa kwa napo kalaben imune yu kabisa anduko mgemu batu obule mwesi ngalabu mweselile nobutro wabwa musa ebo ne mwemba mabeha aba na baka tukeria baka nipokero wala ngere na baka kulu babere satra grave manake ino luna weniti abandu bayi babo bamatsuka erishane pokera nerwe trimestre yetungo kune mubua ya mawa nerwa mabitu kakola resase maiku wetu inga tukakolayo nekusudi eche kwanza tukatukeremenya tuuti aba mambare efektife nibangahe obatu kwa mene nabo muhuli kirio no karibu muhuli kiriri ya maluako suto kwa inite mama ambayore baba sote kuhyo nero tukere baya tuute aba mambre bangai omochi tongole chosimo au sio chino mama sandre osi nga twabile bya tuute aba mambre betro baba no nebanga kunde chitongole chobu mogo masanduku ngoko tunemu ile kire ine mochi kaongezeka kwa olupitali ola docteur kitoko germe laboratoire de la gloire kundi mtu kwa watu emisa yona ya masa na ukiuka watu ni lupitari luetu luisha kuya une mwisha lile nyuma esu urisha rewa mambre kwenye nemu na wire aba mambre bosi na aba teba mambre vane mwasa omo promosyo spesiali alakini promosyo spesiali ya kandivya ya bewa aba masanduku bashi alamu yotu vatia eternelema iba shi ala vatia eriria daa eripi mishomo 12% eriria enusuye faktiri akondisi wabi une okobutara tibu chikara kitu wakolere sasema na mungaka shaka watu ha ndibwa yona namalo alakumbena inama yoko lupitari luku watu ote esore momambri ukende tufuke ukende kwa yako loko ote isu urele hama kontribisyo wa wakuni akarneka wakona abonema wako masanduku kona abonema yoko lupitari luku wetu nerona wabiuka nani wabiuka uka menya menya mbo waliopewa nema walikataa nema nema nyinga hana yulupitari lukika lama uti ambu waba mambra sababa nechindicha tasha asaba masanduku tutasha yiratrot neruwe ibu ruka sinikira hau merer ibu watu wa iromo nyumba ibu wale reno mo nyumba kandibwa nani olupitali elo neho avire ka bipe ni mero si karibu karibu karibu muli kiriri alo rezo itandi resitu wana nire tukayonga lwere ni ambo rezo ya bre gana nero chikara kabe ndobe verebie vio fukade baya ba mamba opatu kwa mene navo pusudi ya ba mambre ya veo babia na akse yari ya vaka yari ya edawa mo sengand sengand e promotion speciale chikareka byu twalabayo osi wangabye mangolio angabye anobu mobwa masanduku abo osi tu tolea omerero hospitali ni lwetu itrobo osi nero tukaberekera abaneno nane susi ayerereha basi barehe ama trimestre ya maho shomba osha barekala nemete yabarebola muna bure uri muyeye omote ehinyonyo baluba yakurambusa mile esamile bantu bari mu rambudimile bari mulangira ngone franga hinyonyo na nero lupa wo muna bwire ri banalo lukalira bo babano bo mama muhire truenda ha uma ku merera tu tutwale echitongale chetu che muliro butiririsha subya che nyuma ndio
3: atuka umare kina kumbuka omulondo mu mubilia ogo babu ambo mureke ngano na vetre vekule kuuma vekashangulawa ukumwisu ikwenda mbia riungulali ngaye mahika kundiye kwaye iwe no bana mabata no tukashungula nitu ira vetri bikuchi ukuliokerio na riwa mulu wa maye wichi riba utene masanduku hao mana lupitali oyuka shabini anne omuhali yuwene omubwa masanduku kashabini anne no muhali yuwene
0: omubwa lupitali
3: ayo bikatu hikira kanje kanje ukana langiro mundu ini ya kukumbuka mungu lama vya galua wa vya galua mwasala wa kumbuka mundu na lona tukaru ndekana iya hapa kande hivya hao mana yetu omamilali hiviri okulupitali
0: nomumasanduku
3: kundukutu hao vya hao mana yetu mache uma mana kena chendesu wale kuche kandia mandaba tukena bagina remenya suwa ngali ya mambre ulupitali etu letu kumumasanduku tulia rele na ulupitali etu letu kumumasanduku na omunga ngali ya buwata tulia mbuna tutahe mwisha kolo chitwa ndia tuka zeka resha resha ibo tuwa ndia tukawa anduwa na tukawa patadawa kumusa mdo avata lukana esanduku mwia kulikashi kundia wana ndia wakati ulambu ibu inyue mkate veterali chinda chima kata veterali ya dawa chenya rekevi shivitu wakolavi na rio omundo anie iyo uyutuwa shingoko e promosio iliokuwekwa vanie hiyo vanie na mule vaye amule promosio kandeho eso raha omana abadi ku trimestre otu na mwaholaya kwa mule futa shingiro machetabu chengebe ukandi bya mayibo taa na rinje ba manishia na rivi na hivi na hivi na hivi na omundu anatabya mwerenga hii ni aba chene mono mwaka mzima bando bani bane na makarane amaka amaka mabehwa no wondi akasonderewa no wondi akashaho na rukomusa taa nene mumamba kweli wangana mumambre lakini omabuno mekometrekerere shura mumambre
0: wasinja omabibua abati omobu mobwa masanduku bakasha endelele ha si bakasha biba no kulupitali lakini bakisha bakali homo faktire normale normale si bangasha li esenganzi si bangasha tra homo nusu bakasha endelele nusu enani efakti lakini homo promosyo eno abati omobu mobwa masanduku naba nemo munebure tuli homo ronje ngomu promosyo spesial ikindi ya bifungua obotu kare saseba no baba kandi endelele ya ne promosyo wasinja message ya mabika ano ati ile ni kundi sa, ati mimi ati mie ni nani ati bonjour journaliste hapa ni Trezo wa Musienene asante kwa kipindi ati niko na bafata napenda jiunge ku kipindi Musienene asante Trezo unwa tukwama tukandi kubwira twabilwa muno ndambisha tushama wa muno twama sima kulu na tukwamira tukandi subomome na uko wetu
3: ndere kamba le mafungu lo bibinira sera msengere cherao
1: nona nikasereka kamba lume primaria serikali nira
2: nona ndona siane besebu
0: hanoni mama zaituni o wenyewe bro bio si o mumuyuwe butembo twa masima bo siku balo batu kwa mire mwasinja tukatasha kwa ma echa ba honorable echi kabu ko bi yin na byeria twa mabu echi hindi chino tuka kwa tuchokori na ria tata na ria mwala na ria mutima mu kuyirire amen Radio Moto Boutique.

0: Abo ba jumovile. Na riomuri yoto nafo tie chekao. Enani mbuma shitwaye isinerichi tona tukerana ba maropo ya musengere population na ba na ba kulobe bikundi abo. Ne FARDC ne polisi. Abo kulobe bazale ba do rambeno. FARDC itwe bazalenu. Sitro ute support. Ereria tukali kwa neema.
1: Bo abazalendo mama bereka ibo bo kunde omrusha ngo kukeshia tondebo kalera ku.
0: Endi kwa aho. Na tumuno tubo mukali kwa neema. Na
1: simuni yoyu kwe.
0: Munyo mu bikundi yabyo. Batbo. Ito tulore ho tuli ma patriote tukali ro kwa cheho. Na ibaria na hiyo hiyo tukala rako. Na ero hombe na mtu kwa nombo baba mali abawoma. E gouvernement ni e chikari kanichi e tamenya ngoko bane bawoma okube bangana bakagaba bibyali byabo. Ndari mtu bora chuma matibo. Evero vi uriha kuhi. Shubarira shaka huwa. Kama bati mabara ya mamarema wabu hai. Ambo modomene mweria. Sina shinga vane mulu eno waka ya rema. Kusenga inye wafonye kazi. Makandi ya babieria. Naru mabariere eni ya pungu.
1: Kutesha esika luku barire. Sio sekare
0: habari. Ejo shayewe ni ya huwe. Naratu kasi udo nevo raba tuteno. Shubarira shumu na mtu ya komishanzera shio. Mnyomu katika tuatu kaba kubungula kundichi. Mukama bira kwa banangu kwa nemu bua umana shari hore kera mundo. Na huo mundo unakuli le kwanza mtibo. Oyungu kwa makani kwanza. Na yuko yuko kulupitali. Bali bali mkano kwa chikiba mahamba nuko bariero kwa. Ngapwa na evyali yuko mkuni kulupitali. Maduka ya ano kuchereno kwa kutu nemu bua tiba kaya kwa hamba. Na yuko chuba tuwa chika yu guvernema. Muleba ye shubari ya shunga munga washo trot. Na vatribitali ya shundachi na vatukaba kura kwa matu. Ngokona mawala bandole traskome. E bariere ye ndachi ya liya vya hanuna traskome au kodoserometre. Na ukawe bariere yangu natoa bulikiro mawe morere mawe kula mawe alikuwa traskom mkuu utukua lava ni mnyia yakuwako na ukavulenga na vunga neva hi na abando wa shubemo shubariere
1: bangu mchezaji abazalendo baka shubariere nenzala
0: watu bakuri nenzala jamu tu kerena vumuliola watu nenzala na oyuo hinga yavo yuo watu bavi bazalendo oyuo hava kaga alambuli baba depito watu wete vile vile masala masahara hava makarantu kumbi demi lo vana mpokera vile vile shamba ramba gara bazalendo vile vile kashunga chereria na shonao. Na vende vangatukirulo moshunda chikunde baba kanga baba kabu wako mwandu moshuba
1: mukushubaria abazalendo mese ba utekashi
0: no
1: nda awali akolumubiri yakahebawo
0: ndio muraka haba wikashi ibale kutengera mukandi kwa lumubiri fulani nganja hano ina byangwa no mwetu batiza ba mukandi ukolushi nangane kumusha ngakona nga ukolushi bambibo mbobo yukovita bakandi yukovita meba mabyo bamboshi ba yukovita tibakandi banikare hao merera
1: okay
0: bahebe mibiri naribye harabe chereria bakoli kazi babana na chereria
1: muhasa. Ah, umati wa bazalendo no kesha buya buya bandu tu.
2: Wasinja erimbe chinyo oko umati wa mabariere. Leno abando wa mabiye buya bali bikara mangana ko rambo ya M23 yuona kurange FARDC. Kwa mabiye buya abali bwange lo bango bake ku rambo vomie M23 ki FARDC. Sa babya ke pese yabishi yabya mabariere mangaho. Muna nalaba yuko uko mwezi wa 3 nga yelu mubana munanza tu bariere shabya renga 4 utara renga shabya 4 kande chigaswe kaya esho bariere munyuka yega ya FRDC yabyo ko mwanzo M23 yabyo ko omokatikat kande na bazalindi babyo mu uko undimo serio buta banu bakatsonga bando ba M23 yabyo omokatikat ke FRDC na bazalendo nerwa ibulutse arenga ebyo toremo tulimo kachengelenge abantu bubahika kunobora mundu mwavote mundu yonabo ati mimi ni muzalendo muku abantu bamwe bahira kwa he ama vema ba malaba ebyo twangana lolako yo yo babiri lwayo aba M23 babiri ngo bakasu benyum deja mu byo ngo koyira mabariere nef erita lwa hanu rihike bukununu nef kando mabibulia ni FARDC bazalendo FARDC bazalendo FARDC oyokatesa omukongomani ne M23
1: kotse yano mukongomani
2: kotse yano mukongomani muri chapa abalona babarebelo mumiyi bamayenda mutu anabyango tukaho mula ababandisi barishengero mu makaritie mama kero tuma byango tukaho mula bamabyo babeso ba eyo tuli ambo bali bawute ukanyambu ni repli strategique. Wabareso ba yotole ba ebyo tukalo lako bye ebyo aba kapokera munabure ni bazalendo aba yo musidi kivu konda bana mukulikashi bana mulwa bang aba tuba mabisi bachishalwa
1: bangana subeka
2: baba kantone butsirirwa subyo yotole konda tutu babi aba kabye yotole tukingira mu bulechero donge aba ringa babandi bandi baba ringira mu bazalendo na baba kantone kale ke par baba iraya mu bye munia yo tukarenderera lo mabisha sa lokakala etwa sobe yotwa sera mona nabu wamunonite.

0: Neruwa libya ini ya yuri atuwaera kwa chendwa yacho. Neruwa hika hanuwa haya hayutibo. Nyamuhanga kabi mwita kwendi kwa atia. Tutere isi tuwabu rechiha nda tutibaluba sunga na reno kundia metema. Ichinienda tandata. Omochiriromu kabi ya baka fariji. No mungu waka itukuza. Vazeke wakole na chiriro papo kerena vainibu ushi. E chiriro no mwati ya kabi uwika. Echerero chekana yerera. Nebyo bangaba tswera. Biangana sungika. No mocherero. Waka yazika munawire batabe yazika. Waka ndia babe buwebi eberero. Nero bakasha sunga na linyuma.
1: Linyuma nechero cha.
0: Vangana renda habe huwa. Nekarandia mishuru ya habe huwa.
1: Aba shakulba utenjito mbu lindilindi.
0: Elindilindi enebe endre. Ebyo lolo siviriko lindilindi. Naribu nje
1: Njena maa mbacho batazeka Echiriroche endo mbuwa normale Bakende shasha sungani mbuwa baka kania
0: Nabe meti meyu wene banemu ndibu ambuno base Ngande nakuwa tichokolo banza olwaviri kuhikia
1: Ok vala
0: Bakalera Naribu angahale bekaba kalondoka uma Aka katu brakate no Nomotu angahikiru wano loholo mbali mbali Situ handa vuke Tutwe boshitu kende shahola Obole mundu wa uti nzere ya kasha holamu. O mundu wa mabe holomo kidnapping. Momora ya kia holyo manzere ya. Kuka nari luka buwa katia. Neza hii kenzi de. Ikandu ya butre. Acheni wanao wawa kwa kidnapping. Kwa mepanga wafe hivyo. Kwa sababu kila nafsi taonja mauti.
1: Hano nilu manzalu endihi. Wero. Onache una retu kwa chuka buto. Una retu kiri hiracho kwe. Nerevo te ukandi asanzurale mundo biblia te kila nafsi taonja mauti ambapo naye ukaonza ole no nero koluna unachache nashina uyanganabi ni kila nafsi taonja mauti hapa
2: basi ye tukabu watu te bolobolo kwanza kochi handa bolobolo no mungu anashi echale kama menya saka abinya nashi kundinya nashi atena baba anayo abana bone taende nabo aba ngenda haba kagala bakandisha endelesha eritu sungara bandai bana nerungale ngikana ya abande bana tu bakande nasungika uhunyuma omukama inyabereta bwate bano base eyonere
1: okay
2: kumbi twashuwa
1: echo tunikiriri echo
2: echo tukirira nacho mundu shaye amiecho basha sunge
1: naho iko wali aho sharingo wateho
2: Basi, abana, tukasaba omusabe wetu. Naba ndemo bakabanda kucho, oyo omabiyo omurenge. Kundichi tukandi omurenge obusa, si wangata sutina ya kaika kano, akakandi waticha omochirero. Kuli abandu bakanza omurwa kaolumero kusiri, lakini si wangata watichirisha sa, erisheli miao.
1: Ndi bachobale tu mura kolu.
2: Ndiyo.
1: Tuleke ritimba timba mafundisho. Okay. Aone mafundisho.
2: Okay tu yeyo.
1: Kundri alona mafundisho werevu mbebe bloke na wane. Kwa bakabu mbabe bate kwa bakatenga batifuru. Wani okay. Zate kumbe kwa buka rambla sechi. Naho no mwana na ina nia huwe.
2: Obo omwa nia nia huwe.
1: Chikari kwa mbuko nde. Siri ya ndikuwa hivi hivi ya mbuna rukendi ya buroto mama langira kila nafsi taonja mauti.
2: Yes, sibi, yes,
1: naba,
2: sibi,
1: naba, yes, sibi, naba, yes, naba ndabachinwe maonda, makusudi kazana.
2: Sibi ndikuwa, sibi ndikuwa bure.
1: Narumoba kama mbomocha kandibuwa ulua tabute. Abanduwa kesho yawe tikala, kunde, yesi livepo kwa mbomu wate. Matara okay. Enda miyati tatu kiariganda abanduwa mbo, umu nyishumbiri chata kwa manane cherero.
2: Emiyati. Eribu watutetule ende tutuke tuwazika. Emiati yabiri tukere sohua. Yabiri tukere sohua.
1: Okay.
2: Muna wire tukazika. Yani isi mwangaya zika. Ese habi umate umu wabiri karela.
1: Ok, vala.
2: Shumbandi biri nelete ya shayi hengeka hano.
1: Ok.
2: Nyambu ama serikei na ebende na ebende. Ebibi yabiri tukere sohua. Nechutu menye omundu wakabi yabi zikuwa. Wabi yazikuwa mo paf. Ebi ya mabi ya sabe kaholoka. oko mundu yuchi nikeli yuchi nikalibu aho yesa emetema abanduka binaho.

remporter la couronne. Parce que vous

0: sio kweli.
1: Sasa yamedanganyaje?
0: Omugo mamusa yowa na matoka abandiboshi.
2: Ehe. Esafo mamba yoyamala.
3: Safo mamba.
0: Sabuni ikaula.
4: Na msikizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni metimu saa 8 na dakika 2 hapa studio ni mwa radio ya Moto Butembo Beni. Mimi unite mpasha habari wa Etablissement MV kwa majina na nita Sinzo wa Sinzo Man. Asante sana msikizaji wangu. Ukiwa mbali na karibu na kusalimu na jua umetegea vyema kabisa sikio na hautatoka hata hautapenda fujo ikuye karibu kama mimi siaondoka humu studioni na kusi ukae chonjo na usikie mada ambayo inatoka kunako Etablissement MV kuhusu urembo na uzuri ama uzuri na urembo kutokea kunako savo nzuri sana savo mamba savo ya bie kalite fe la diferance. Dieme Kioma ndiye mwenye napiga ngoma, anashikilia vibu vya anga ili sauti yangu ipite kwenye kipasha sauti ya Radio Moto Butembo Beni. Kwa niaba ya viongozi ya Radio Moto na washukuru sana, na wale viongozi wa Etablissement MV, kila mtu kwa jina lake, stasawa kumtaya Papa Jeremy nae nani bana mwita kakalane nae pia na mgonjwa ambaye amevunjika mguu bana mwita mama Nyajulizi nae mama Nyarebe na mama nani huyo ambaye anaikala kwenye mlango mama sita kusawa Edwige Mamba nae pia na kusalimu Jano Mamba na kusalimu na kila mtu ambaye ana kuwa karibu na Etablissement MV na inamsalimu sana kwani hiki kipindi kinawahusu sisi wote ili tujue yale ambayo inahusu Savo Mamba. Watu basi badanganye ndugu zangu. Abantu si babate byambone rione romanzu ye Savo tu ni mamba. Savo ni mamba. Munusha kutreba. Omundu manga munusha kutreba. Tulikuwa natusha teseka mumiaka ya mingi. Tuabre trebo mwabere benene. Neruma mibikre mwabe luhuka. Mwabe yowandeke. Mwabe banakasabuni kenyu. Akaloberere. Ukafurana kwa unayo hire huru. Ewa yowandre. Kuka ukafura mwasabu mamba. Neruma batreba. Simu treba wenetre. Simu treba mwabe. Ukaiko mbuka buti savo mamba inemuti. Savo ya mamba inemuti. Nene yano inemuti. Semu tena we. Sebie. Mahubiri wamekuwa ba mingi kuma radio. Lakini unautono. Kweli unasikiliza ule hubiri. Kama tatabiria na muna gani. Atasema franga zinawekea chini za kitanda. Zingine basa zitabulia mumbunda yako. Lakini unautono. Batene weza. Kutabulia franga mumbunda ya mtu. Yangu tu ni nini? Savo mamba. Savo mamba. Ndiyo savo nye siye. Na weye. Na yule. Tupende. Na tuzishi. Ata bandu babandu ya mongoma ya ngaturika. Bachanje ubongo itoke modamu. Tubaone tu. Lakini tunakuwa na msimamo ya savo yetu. Akolokolo. Kasavo kateke. Savo nyeona unazisikeka uru kai wandreke uka furomo savo mamba wai wanda kumbu umukireka tisavo mamba ni ngapi ewe ati nipatia truwa karta wai wandreke apani ele mamefano sereru holy aho kovitavid naraba tumigo na kuyana ukumehahamu nimebambia Samu tuko mtereo na kutu. Atabu ee. Sibadu tule kwa mfano. Sitatia kwa mfano. Itwe tule mamba. Sireru. Tunawaletia sabuni. Ye mamba. Omune nene nionu. Ene nene. Iko na chapa ya chehangala. Chakabambi. Krokodili. Sireru. Amamba omwerongo. Chikara kina ngaburi ya bandoba nene. Chavi nyonge mersi kude shapu. Satulionana na nye juzi. Wakasema pardon sana Sinzo man. Sinzo usha kufa nini kutetuletea sema yari yenu ni nyie. Ombi yenu ni nyie. Mukanyilomba na kesho Savo mamba. Hapa nashukia kubiro.
1: vanyakia vinyonge muningoe. Nikatoka cha mnyonge na kwa bariza parke Museya, nikapanda ile kilimo ambunasie juma jina za kule nazo ziko modele modele. Ndio basi mukeba na tu esavu pale chini kwa makaruru simu lipata savu eh mkona savu yeye no kwende mfano ya savu unaenda kama terreno huko na mfano ya kitu mama sahanu mama sahanu bondi ya sahanu sungali ya sahanu demai dadangu mtoto wangu asa ambu ye mambo yeyo ambu kwenene ya mashika mzira sabuni kongo mbomobia ya ya vya ngachirere na nisha bambia kwenye fasi kote kwenye nimetoke vanyangeleza mehanke ngara mkaye ye ye bolingo wa yandi kwe owe farmasyo owe mehanke ono ongeleza hano sirero ngakura mkaya abanyari rate pole sana pale benye binatapi tikana kambuli saa isa nimepita hao vanyanji inji pale kwa mzee turdo metre kufu pale kwenye kusha kwa pandale uko petale pole sana eh tunave tu okobiala eme reho biebio tunave okobiala nawe kukukuku murekeyo murekeyo tunave okobi ala kwati esavo enyolo nyolo enenene neno esavo mamba tisa nikeshuka rekukefia mzeber bane pale kibiri nikakutana na mzee kama bana mtaka iko na duka pale kubati mambo kama ni amupi pale mkibiri ye vyane uzisha savo mamba vyane vyane pale kibiri uzisha savo kashuka pole pole pale kanzambi mzee wangu wewe mwenye unakuwa pale kanzambi kisha pita kwa kiombwe nashuka pale kateremka kwa kidogo ukashikaomba kwa mkanzambi kwa petale ya dalzo hanwa na baba kona mwanzo mwanzo kule hesasi merci papa merci coup de chapeau sasa nilishuka pale.

Voilà, merci. Wapendelevu wote wa Radio Moto na kwenye kipindi kyangu cha Savo Mamba, najua fasi yote kwenye Radio Moto kanafika. Mumejisikia bien na kamwili ile hewa, ile upendo, ile raha na upendo na kujali Savo. Unasikia kamwili imekuwa. Na njoo yenye niko nabambia. Sia tuna lengo wetu si etablissement MV. Tunapenda kila mtu asikie ile harufu parfait ya Mamba. Kila mtu aguzake kufranga zenye aliuzisha Savo.

mamba. Ile ndio lengo letu. Usiujiulizake ha neru nje. Aba ningo mojisile chiombwe ibo. Wepe kuna jisikia huru. Kama unaona lojisile kiombwe, unaona DM kio mafundi mitambo wangu. Unaona mwingine kama ni akili mbiro hapa kwa radio. Unaona mwingine iko bien, unajua kia ashajua siri. Ukona huku watu bana wameanza jenga hii nyumba ya sahiri karne hile hai, hata kama ni hai block sima. Unaona tu siri ni moja tu. Asha uzwa tuka harake, alianjanja tu kidogo kidogo na unaona siri ni mamba. Mamba tu. Ile ba mefano. Ile ba lisembero. Ha? Unaongea nini? Uko na lari yako, nilimwambia kambele hapa kunako meza ya wapasha habari ya radio hii moto Butembobe. Nikamwambia ba ndugu zangu, dada yangu, mama, tuache kucheza na maisha. Hii ulimwengu tunapenda tuipeleke mbele. Haiko ndio ulimwengu tatupeleka mbele, haiko vile kiombo. Ulimwengu hii haitatupeleka mbele, siye. Sio ndio tunapenda tunasukuma hii ulimwengu mbele. E Butembo, e Chondo, e Kavingu, e Mikoto, e Bukandi, e Chigare, e Mahia, Serero, e Karuruma, e Bunyuka, e Lugutu, Masereka, Ipwe. Masereka hayo haizi tupeleka mbele. Mm-mm. Lakini si kwa ile ide, ile akili ambayo Mungu Baba muumbaji ametutia naye. Na wazazi kutulea vyema, lazima tuuzishe savo mamba. Na ile mamba sasa tuuzisha mile. Kwari ya moluke. Wari ya moluke enjacha. Wari ya moluke enjacha. Na hii mugine tunaisongesha mbele. Na baba ni ngalwe cha vinyonge sai. Lakini mugine ndo ile kwa kutali. Ulimwikomori ile ndio mtu. Hapa ndo bali mshaimbana. Nijui ile kidogo kidogo. Mwenye yeye alivumbula kuuzisha savo mamba naenda uza kabanza kule Mirendi, kule Mukamburi. Kule mukijekia ya barabara Kendo Lutu. Anaenda juzia yo kabanza na uza anashenga. Kisha jenga na tieyo ka modeli yake na mwingine atia kabanza yake kule. Ukisha uzisha mamba hautatoka mobure. Tusiwazi yake bazazi yetu yenye biko nabyo chambo cha mzee Chilumbiru. Mali ya baba si ya mtoto. Na yake kuuliza ati baba yangu sare kufaka niacheka nini? Utamwambia kani? Muko nenda jilunda mabangi. Na regrete nimepita kule kama ndo mzeber. Kama mzeber wapi? Eh Mungu! Natokea pale kukanisa ya mzebere unashuka mbarabara pale kwenye baru yaka mtoto wa Jacques. Serero pale unafika pale unaulize ametete. Pale watu bana yala hivi yene tururu bana mtu. Munawazia maisha namna gani? Uzisha savo mamba. Ikala tu kukabari yako pale. Sibu endi rejurnesi angahwa. Omgata kati nienda vula. Ndero mumesikia wenye luko. Na mtu hata ahoa ingai raka. Hakabala akalavabu ya nesebuni savo mamba. Neruna jishindia tu. Mochinzaki huko na tururu huko na. Kesho tu taiba. Kazi gani munayo? Iyo mukaba nukolare. Hata kama mshakata se normal. Dura ringa mtu ebi tashibienyu. Ebi jurunemu na mtururu. Kama tukue na akili. Kwenye baba iko baba mumbazi kwenye iko mbinguni. Hatupendaki. Kabwa tiyo matrahi ye. Aba navai. Aba tu. Neruno ndaka ona mbo mtu haya kutumia jaribu nyu tashindwa na tali hibo moto wa ben. Bia tali hibo mbena bana kuzua. Ambo yoka sabakali akaturuli. Lakini mwenye yane waza. Ive dolari yangu niende uza kukarto ya mambo. Idi dolari yangu niende uza kukarto ya mambo. Isenga dolari yangu niende uza. Ya unondaka ona mafi. Maisha yake niko na waza kukesho yake. Enja chai ya tubalava ya tu. Munamu waza kuyue enja chai yetu. Enja chai yetu kwa waza kuyue kumbe mama wa wali ya hola. Kuse baba wa wali ya hola. Nerukwashe shelhoi. Lakini suangu na iye mame changa chetu wa general. Changaba ndo kubi ala chetu. Mwala wa chigombwe mwatu wa tiche momi ya kenu. Mwala wa dieme kioma mwatu wa tiche momi ya kenu. Mwala wa sinzo mwatu wa tiche. Tu ne kuturura tu. Sawa tu. Achoche no choche chabre baba shamaliza kuomba na bakiria siye
ndo tusongeshe ulimwengu, hii dunia tuisongeshe mbele. Umesiki? Ndo napenda vile. Na rusava mambo yuko karibu na nyie, na ndo chinacha kila wakati ni makarto na makarto. Kila wakati mambo iko na nyamba mayei, zu kila mtu mwenye ukwe bulamba, ukwe busesa, ukwe kwe kwangu kule kule kwenye kaburi ya Yotamu. Matembe kwangu kule. Muzishe savo mamba. Hapana kureve. Na ndo bari semambu wa kurevea na restaka. Utareste. Kweli tuliko mara siku moya. Tulisoma masomo siku moya. Tulikuwa na ikala kukiti moya mu masomo. Lakini kama hauna akili utabaki yaka. Na utaniwazia kabulozi. Aringo yaba rehenge chihindi. Achi yopo anasoma naye. Tuwa banana unusumbatu naye. Amaba nesholara shiad. Mie hakili yangu nilipiganisha nikasema nimesikia ku radio moto biko naongelea juu ya savo ya bie, savo mamba. Nene. Ikawa tikayo mundu, okinavayo, erifurayo, ibu erisha uriayo. Erisha uriayo, de juru, kartoka sheisha. Chelo chumane noso, ukabe urene, tuangasha kolachi, narumu napenda Mungu afeni. Oh Mungu siasia ashi yehe, fabri teseka, unateseka juu, muka nampata franga za kulewea. Ebo lechiru kari yedwe butei. Sebe, nikombie. Nishafamu kari kile nisheka la munganda. Kose nganda butei kakua bee chini ni 3 mil fra. Nerunenda uza kombie di butei 30 mil. Kwa nene muko na makiri zenye zinatumikaka. Haona taki etu ndugu yangu. Anja uzisha kamele 30 mil fra. Enda kudepoya savo mamba. Ubiye uza ufasi yote. Tafika kato wa muandre wa petali ya kato utapata savo mamba. Utafika kale kwa karibu na radio andelia. Pale utakuta savo mamba. Fasi yote. Na mbrevo ndia savo mamba ni mauru kani yenge mishe nene. Ukare ndechi. Enja chaya ya ukusu kari ndi nyuma yao. Tubie nubu wenge. Saba nabambia kitu. Tusuku mirachenu. Niribambia nyeba taksimen. Umemaliza murai. Kombi kenza, diza, wita, senta, senga. Kwa trabi, omotomu umerera. Chukudere ndugu yangu, kweli muna nguvu ya kusukuma vetu. Lakini wana mtu omu akono. Ii mwaka na mie, akose rero ndaache. Neruwe kala. Baba mumbaji ya kutumbaka tutu kufake tu mwile mchoko. Apana. Are tumbaka tukue na ile. Sa umepata. Fale. Unaenda fika kubabombere banda, baka kango babombere. Kweli mko na nguvu. Ya kubeba saki ya desa kilo. Merci kule shapo. Lakini. Kesho enyu. Iko wapi? Uzisha savo mamba. Naona ikala. Iko sava zema zamani benye balitarisha kama maisha yabo. Ya okaole nyabra hera hetri. Ngashi angari raha nunga kole. Sasa. Now. Ile nguvu yako yenye uko natumikisha utakufa kifua tu. Na hauna wale bandugu wako benye munaenda turura nabo habene kuletea tana safra, ubie buke, ubie tiji. Lakini ukakuwa na benye mlifanyaka nabo boma association ya kuzisha savo mamba bana fulani yalore. Ngara mukayale bleu mtsanga hao mwana Kalebu nandi na mzee Walis. Na mabe wale nje hano tuba kia mbwa avelope. Kalebu janga mulere kasa bale wali iso troasa. Leble mutanga ha. Ibuwa radio motu yo. Chambu chambu ya nisema. Kai na janga jena kireyo. Nero tule savu mambi. Baku savu. Abo tu ni masavu. Savu. Tukue na hakiri. Sa tumesikia kitu. Imekua. DJ Nangasu. Fungulia mbwa tuende.

salimu mali ulipo, najua umesikia hiyo nyimbo nasema. Unaomba tu fasi yote kwenye nafika. Maisha yako napenda vitu vya je. Atuko omba omba, nafika fasi yote kuomba omba, omba, omba, omba. Ha, nishie umba wedesa, umba, achetra here. Omba omba, natokana na mfuko wako. Ujisha savu mamba, rero hautaomba ndugu yangu. Ache na kodi za nyumbu na kosa. Ha, na rebo leshe nyumba, nerobo mwenyumbu wa mdume ui mwa. Set mwa, di mwa, inane. Na huko tu hivi, wewe unawaza tu utawazaa maisha hii. Hapa chini ya jua ndugu yangu, kama hauna akili ndugu yangu. Sikia radio watu kuna kuambia savo mamba leo kauzisha. Na umekimbia kubukara. Yani kumaskini hohe hae. Ile maskini hohe hae ya utakuwa na ndugu yangu. Tusikuwa nauza bufukara, unajiletea ile maisha ya wera. Hapana, na nyumba. Wetu ni kwenda tu pombe. Wewe mkahaba unafani lakini aliko nabambia. Savo mamba karto moya anja nishabambia. Nebwa konje vazazi yangu lero basha proclame batoto. Kona mtoto wangu ni zamani na tunamani ni katoa. Ni zara matwe. Sirero. Ni katwenge mununulie karto ya savo mamba. Utadaru wa esavo mka ulirewe hanu. Atakuwa anacheza ndeva, murube, kange, anacheza nini koka. Na iko pale niko naujisha sabo mamba ndugu yangu. Leru mtoto tu anakuwa changaika. Basika venye mumekuwa na maziba zenye za kunyonyesha mtoto. Badi, msicheze maisha, msiwazi yake hapa bagarso. Tundo venye batababia yaka tu zile magarama za kubaoa. Na meriba wira, ile kidoko yako. Kama ni alenga, kama ni ya mafuta, kama ni ya tangausi, kama ni ya vemua. Kuwa naye na msimamo na ingaule, daro na ingaule sabo mama. Tuele dichi. Fungule.

Asante sana msalimia kupitia hiyo nyimbo na muona muziki wa Keep Legend Dime huko ngambo za Meteo. Arajua kabla ulipofika hapa Butembo. Hiyo nyimbo ilikuwa natushishimua naye naye dada Kabuo kama nani? Pasote kwenye amuko natumia Savo Mamba mkiwa Lubero huko ngambo za Kiwanja. Anawasalimu sana

Asante sana. Ujumbe zenu. Asante sana. Salimu kwa ngambo za Rwanda, huko Butahira, huko ngambo za Bushingo, Katobolo, kila mtu mwenye anatumia kasabo mamba na msalimu huko Kiribata, Kiagala na pale Mropwe ya Samsone kuendia Kakuba na wasalimu sana. Watu huko ngambo za wapi? Furu stawa sawa kule ngambo za Mutsanga, mnasema kudesha posa bo. Aniabie savo mamba huko ngambo za hapa Musimba na nyie mnasema sinzo mene usikata lake kukuya atu tuona ju savo mamba ni ayo atakaba aha ndio savo basi madanganya tulikuwa natusha tringwa mubiro vinene na sasa tunakuwa na hewa kwanza tunapumua na savo yenye tunajisikia huru unavula mwayo teke teke ni kolokolo savo isivase basi merci sana batu huko ngambo za Musienene Chambolo huko ngambo za Katwa Mukaka na wasalimu sana kuendia kwa Viore na kule ngambo za wapi banataka mo Marihi naye pia na wasalimu pale kuko mtu wangu wa Marihi anaushaka savo mamba naye na msalimu sana na kila mtu mwenye kiko hapa mjini na kando kando lakini zaidi sana

0: Tunawasalimu wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Mko kule, mko mingi, mko natufata sayi kwa maradio zenu. Alors tutabomba tu muongeze kuvolume za radio paske ule voisine soit voisin mwenye iko karibu yako aweze kubenefisie na kile ambacho Maison Alpha inakuletea kwa siku ya leo mu kipindi Les Secrets de la Santé. Mpena msikilizaji, unite Esther Mbongi, niko na idada atajitambulisha.
1: Mary Tsongo.
0: Aksante. Kasikia kipindi Les Secrets de la Santé, ufeke ni Maison Alpha, ambayo italeta iki kipindi. Mpena msikilizaji, kipindi wetu ya leo itakuwa vraiment epe special, paske lo tuleta vitu ya bien, maake lo tutabaonesha mavyombo, yani mamashine na vitu, mbalimbali venye tuko navyo mu supermarché Alpha na pare vitu vya kukula. Alors tutabomba tu mutege masikio, mutufate kwa makini sana. La fois passée tulikuwa umu mpena msikilizaji, tulisemeaka juu ya kitchen clean. Tulisemaka ile kitchen clean ni produit ya mzuri sana ambayo itatusaidia ku usafi wa vyombo vitu ya mafika na usafi wa mafuru vyetu. Tulisemaka ile produit kitchen clean ni ya mzuri sana ukaitumikisha gizi sie tulikwambiaka utaitumikisha. Ni produit ya bien enye inatoshaka ma mafuta na zile buchafu buchafu enyesha katalia sijue kama ni kufuru, kama ni kugazi, wanatumikisha ka gazi, megazisha kwa na kulere ya mbaya, usha kwa nasema unasumba gazi, yote inakuwa inatereza juwa mafuta mafuta. Alors tulisemaka ile produit kitchen clean itakusaidia kutosha zile mamafuta, ikuwe kujiko kama unapigaka ulikalanga frite mafuta na mwanika mwanjika pembeni pembeni ya jiko kama nyasima. Alors inakuwa komisi inakuwa vikushe vinakatala kutoka ako. Ile produit ni ya bien sana enye utapope tu pale kujiko. Apre ile mamafuta na ile buchafu yote enye ilikuwa kole kujiko inatoka. Na tulisemaka vile unauteza itumikisha kumachungu. Pale beba na tumatumisha kama chungu sana kwanza ule wa kupiga frite sivyo kama kukusale. Machungu make tu nakuwa kila saa kumoto, mamafuta mafuta, chungu haitakataki tena. Usukula chungu, unachoka unaona chungu na kukulia wakati ya mrefu. Alors, Maison Alpha ishaleta solution, nayo tu ni produit kitchen clean, ambayo utapope tu kama ni kuchungu, unayacha, inajirepoze quelques minutes. Kisha apre, utasukula chungu, utaona chungu, itatakata, itakuwa na haikuchokeshe sana. Tena uteza sukula machungu za mingi, itakuwa imekufasilite deja tash na kama ungepashwa lipa watu juba kusukulie zile machungu za kabambi kabambi, hauta lipa tena wale watu, utakuwa deja na umeminimize ile depanse. Kile njwe kinye tulisemaka la fwa pase mpenda msikilizaji, na ukapenda uone ile produit yetu na ukapenda uijue, wewe fika tu mu supermarché Alpha, tutakuonesha ile produit na tutakufasiria zaidi concernant ile produit kitchen clean. Na kwa siku ya leo mpenda msikilizaji, gizi nilisema tulikuya kusemea mavitu mbalimbali venye tuko navyo mu supermarché Alpha, yani mamashine mbalimbali zenye tuko nazo. Alors dada Mary, tunakufata utuoneshe quelques machines zenye tuko nazo mu supermarché na mafaa za azo.
1: Ok, merci dida Esther kunipatia parole. Tunakia semea mamashine mbalimbali na kuwaonesha kama zinatumikaka ae. Tunakuwaka na mashine ya presse J. Ile mashine kuko ya grand format na petit format. Ile mashine presse J inaenda kutusaidia kutengeneza J yetu. Kuko mashine yenye iko na detio. Kama koku unapendaka utengeneze J me hautaifiltre, tuko vile ile mashine kuna kwa detio yenye ita tengeneza J na itatia madeshe pembeni. Tunakuwa vile na ile mashine ni moya inakuwa na tio moya. Donc ile J tachangana na madeshe. Kutosha J donge pale utafilte J. Tunakuwa na mashine popcorn. Ile mashine akona tusaidia kutengeneza tuska. Nayo vile tunakuwa na ya kidogo na ya tunakuwa na petit format na grand format. aussi tunakuwa na mashine. Tunakuwa vile na mashine ya kusaga nyama. Huko kule unapendaka usage nyama, upige wageni sambusa, unatia mo nyama, kisha unaziuliza usiki sasa hii nyama ndaitengeneza ai. Tunaushaka vile mashine. Muko ya grand format na ya petit format. Tunakuwa ile mashine inataka kukatusaidia kwa vitu mbalimbali. Huko kule unapendaka uprepare sosiso, sambusa, boulette na nidwazo. Ile meme mashine natusaidiaka kutumikisha ile. Tunakuwa vile na mashine friteuse. Ile friteuse inatusaidia kupiga frite bien. Pale na utadepase mafuta ya mingi. Unakamataka mashine, unapakala mafuta. Ukisha pakala mafuta, unatia vile frite. Frite nafuta kina hivi ya 5 minuti. Haita kusome vile mafuta. Tunakuwa vile na mashine ya chapati. Ile chapati, ile mashine ndaka tusaidia kupiga vile na pizza. Tunakuwa vile na mashine ya galette. Ile mashine ya galette muko maforme za mingi. Uko kulu napenda kutengeneze galette. Me unapenda utengeneze ngine forme. Zote tuko nazo pale. Tunakuwa vile na mashine ya kupiga vile gato. Kila forme yote ya gato utaipata mwili mashine. Tunakuwa vile na mashine ya kukausha mikati. Unapiga mikati yako unaitosha mfuru. Unataka itia mashine unaidekupe. Nayo tuko nayo pale. Osi tunakuwa na mashine ya kukata mkati. Donge inaifamo. Unaikata mapartikili. Ndiyo. Tunakuwa vile na mashine malaxer. Ile malaxer nenda tusaidia kugardeji. Osi tunakuwa na mashine ya tunakuwa vile na mashine ya kutusaidia kupiga galette. Nayo tuko nayo pale. Tunakuwa na mashine microonde. Ile microonde ndaka tusaidia kuchamusha chakula. Sa uko pale uko achamusha chakula. Hawezi ongeza kula chakula ya baridi. Inachamushaka kila aina yote ya chakula 5 minuti. Ndiyo tunakuwa vile na mashine ice cream. Ile ice cream ndaka tusaidia kutengeneza creme glacée. Zote tuko nazo pale. Nazani daistela tansaidia.
0: Mu supermarché Alpha tuko mona mashine mbalimbali gizi tuko na sikia ye da meri iko na zitaya. Alors zile ma mashine sijue kama mutaji comprendre parce que hamuko na ziona. Dada Meri, est-ce que utaweza kutufasiria pole pole kwa sana zile ma mashine zenye uko na tuambia?
1: Ok, merci beaucoup. Zile ma mashine tuko nazo pale. Tuko na mamashine pale kusipe marshe Alpha. Ukifika pale utapata. Utauliza kila aina yote ya mashine utaipata. Donge tunakuwa mamashine za mafika, za msalo. Wenje unataka piga sose. Unapenda usage tusipoze tomate, hai, wavro, yote uikate. Pada kuikate unitaka tu mashine yote vitakuwa sawa. Tunakuwa vile osi na mashine ya kusaga onyo yotiko pale. Tunakuwa vile na mashine ya kusaga tangausi yotiko pale. Kama kokule unapendaka na msa.

0: Supermarché Alpha, unauliza unatafuta mashine ya kupiga loso, utaipata pale. Unatiaka loso mashine, una brashe tu, unaona loso inaivya kawaida, haitalungula tu, ni 10 minute na 10 minute ni ya mingi, donge 5 minute una brashe mchele itaivya sawa. Tunakuwa vile na mashine ya kuchoma ya kupiga mayai pale, ukamata pwanu, unakamata tu mashine, unatia mo mafuta, unatia mayai, da 3 minute mayai itakuwa sawa. Tunakuwa vile na mashine ya kuchoma nyama pale, uite nyama kumakala yulu kutaivya ndani ya kutaivya metu, kuna mashine inaivishaka nyama wakati ya kidogo, si minute tu nyama imeivya unaichoma. Osi tunakuwa vile na mashine yenye inapigiaka kila aina yote, utezitia mule mchele, unatia mu maharagi, unatia mu pomme de terre, donge kila kitu yote tuko na ile mashine. Osi tunakuwa vile na mashine ya kusaga ji, ya kusaga ji ya manuel, kama kukula uko aziuliza usi mbona kose na mashine zote ni za kula, hapana, kuko na yenye ya manuele tumbo peke mkono wako itatengeneza ji. Osi hatuna tuma mashine tike, tunakuwa pale na maresho, tuko na kila aina yote ya resho, tunakuwa na za kura, tunakuwa na za gaz, tunakuwa na za petrole. Paske uko kulu kwa ziuliza use, ah, sasa kosi yote wiko asema ni vya kura, hapana, tuko na kila aina, kila kitu utatafuta utapata. Hatuna tuma mashine tike kusipe marshe, tuko kule na vitu vya mingi, tunakuwa kule. Wewe unjo uliko na bebe, unapenda manguo za mtoto isiko kwa pusiere, unapenda kumbe manguo tavula zinakuwa sawa. Tu utakamata tuko pale na kamba ya kuanika mnyumba, manguo za bebe zinakuwa na kaukia tu msalo sa problem. Uko kule unasema kwa ah, niko kunyumba mie peke. Sasa niko watu usipoze wa mingi, unashindwa kuwavulia. Tuko vile na mashine ya kuvula manguo, tunakuwa vile na mashine itavula tena itakausha manguo. Mashine yenye utavula nguo ya zamani sitamaliza kuvula, inakuwa kama ni ya mupya. Osi tunakuwa pale na mafere a repasser, kila ina yote ya fere, tuko na fere pale, utapata fere pale ya bonne qualité. Tunakuwa vile na makafetiere, tunala pale na makafetiere za mingi sana. Uko kule unapenda kuchamsha mayai uko nakura. Me unapenda kama yao kisha moto mayai yachamuka, pana. Unakamata tu cafetière, unabrashe, unachamsha mayai yako. Usituko pale na magourde za watoto. Unakuwa naenda mkazi kushatilia mtoto chai, bui. Tunakuwa vile na matermose za kibakuli kidogo kidogo. Mko kila forme yote ya kibakuli. Usi tunakuwa pale na mashine ya kusaga kimua. Kama kwa kukula napenda kutengeneza ji ya kimua. Sasa unajiulizaka, ji ndaponda kimua ai. Tuko pale na ile mashine, tutatia kule mashine, itatosha mai, inakusaidia kutengeneza ji yako. Osi tunakuwa pale na kila aina yote ya jua ya mtoto. Kunakuwa kule watoto wanapendaka wase, ah, papa na mimi napendaka nitengene ni kwa shoferi. Utajuliza sasa shoferi ae. Utafika tu kusipe marche. Utauliza tu natafuta majue za batoto. Tuko pale na jue ya telekomandi ya magari. Aina yote ya magari kwa pale. Mtoto atashinda kunyumba na gizi ni wavakase. Unda tolea tu mtoto jue. Itakuwa shinda kunyumba. Ata jungua kiwanja epeke na iku na itembeza. Ni gari inendaka na pile iko na telekomandi. Osi tuko pale kusipe marche na yutu ya mingi sana. Tunakuwa pale na maesme. Tunakuwa pale na manunuse. Donko kulu unapendaka nunuse. Mtoto anasema kumuzie nunuse. Kisha muzazi unaluza kuse nunuse ni nini? Ni pupe ya mtoto tina mwambriaka. Osi haiko ya mtoto tike na mtu mzima naye atezi itumikisha. Daisteri.
1: Maxi, nadhani tumesikia kelke mashine na vitu venye tuko nazo mu supermarché Alpha. Zile wa mashine zilida Mary anazisema ni za mingi sana. Ya kwanza alisema tuko na press G. Ile

0: PSG ni mashine itatusaidia kutengeneza jus. Tunakuwaka na ya petit format na ya grand format. Na mwili ya PSG muko makalite mbili. Kuko yenye inasagaka jus inachanga vile madeshe na jus fasi moya. Kisha wewe ndio utaifilter ju urekipere jus ya mafrui. Na kuko wengine yayo tunatiaka mafrui ndani ya ile PSG inasepare jus de fruit na zile madeshe zengine. Aussi tunakuwa na mashine ya popcorn, yani mashine ya kupiga tuska. Tuko na ya petit format na ya grand format. Tunakuwa na mashine ya kuhashe nyama, maake mashine ya kusaga nyama. Kama ulipenda utengeneze bulete, nisipa unapenda upige ni duazo. Kama ni sambusa, kama ni kengine resete tu enye itakomba usagi nyama, usiende angaika kwa bavazia kutafuta nandu kwa na mashine ya kusaga nyama. Supermarché Alpha ishaleta solution, hii mashine ya kusaga nyama iko kwa bei rahisi sana. Na tuko pile na friteuse, yani ni mashine inatusaidiaka kupiga frite. Ayo haikonsumi aki mafuta, ni mashine tena iko sa kasirole. Utaweza kamata tu hii mafuta hidogo, unaipakala ndani ya ile mashine, unatia sa ndani pomme de terre yako nyusha katakata, utaona frite itaivya bila kudepanse mafuta ya mingi. Kama kukule uko na restora, unapenda usikuwe na wafanya depas. Supermarché Alpha ishaleta solution na unifritezi. Mkuye ibeba iko kwa bei rahisi sana. Tunakuwa na mashine ya kupiga chapati. Ile mashine inapigaka chapati mbio mbio. Situ bale bakaka wenye washa kwa napiga isuku machapati kumabarabala, mangaribi ya mamchana. Ushakuwa na baklia wa mingi, wengine unaanza ba desevar paske hauivisha kimbio, paske chapati kuna kawia. Fika tu msupermarché Alpha, utapata mashine ya kupiga chapati itakuharakisha na hauta desevar ya baklia. Na ile meme mashine natusaidiaka kupiga pizza. Na usi tuko na mashine ya galete. Ile mashine za galete zikuwa mo maforme mbalimbali. Sijue kama ulipenda galete yako ikuwe na forme ya rectangle, tuko na zile mashine ikuwe na forme ya love. Sijue kama ulipenda galete yako ikuwe na forme nisipa ya saka kitu mwaevi ka fleur. Msupermarché Alpha tuko na zile mashine za galete za maforme zote. Kama kwa tafuta tu mashine ya kupiga galete, usiende zunguruka fasi yengine, fika tu msupermarché Alpha. Tapata ile mashine ya kupiga galette. Aussi tuko na mashine ya kupiga gâteau yenye iko na forme circulaire. Kama unapenda kuwa napiga ta gâteau kunyumba, hapendi kuuza ile fora ya kabambi, upige tu watoto ka gâteau kama ni anniversaire ya mtoto. Hapendi kufa madepense za mingi za mingi, unapenda tu ifanyizie yote kunyumba. Supermarché Alpha tuko na mashine ya kupiga gâteau. Tapiga tu gato yako kunyumba bien na haita kwa vraiment trop cher. Na tuko na mashine ya kukausha mkati. Ukule ulipiga mkati nisipa kufuru kama hae, mkati haikauki bien. Unasema usi hii mkati atandushe kufuru tena lungula bure. Tuko na mashine enye unapashaka tu kukura. Unatia mkati na mkati inakauka pale pale inakuwa na gu ya bien. Si tuko na mashine ya kukatakata mikati kubale ba boulanger, kukulu kuna boulangerie, unakata ngani na katakata tu mikati kukisu ilo haiko bien na mikati hazikwaki na estetike. Kapenda mikati yako kuna kuwa na estetike, fika tu ku supermarché Alpha, utapata mashine ya kukatakata mikati. Si tuko na mashine ya kumalaxe maake ya kuponda vitu vikwe mpate. Sijue kama ni benye ulipenda upige benye ni pate ya mingi sana, utono si nda kuponda hii pate itakuchokesha. Msupermarché Alpha tuko mo na ile mashine ya kuponda, kama ni kuponda benye mikati, sijue ni mandazi, kama ni pate ya gato, tuko na ile mashine ya kuponda yenye hautatumikisha tena watu kufanya madepansi. Opeke tu takuwa na ibranche kunyumba kukura na inaponda pate pate inakuwa vrema lise tena inakuwa laini bien. Osi tuko na mashine ya barbecue. Zile mashine za kusaidia kuchoma nyama. Bale batu banapendaka kufanya ma barbecue, yani ma sortie, je ne sais pas, ni sortie entre filles. Muloganize ka sortie yenu nyenjo bale mushinda tia kule vre moshi. Ma nyama tu munaitia yula ma makala, nyami na hivya ni kwako ma mchanga mchanga na ma jifu, nyama haitakuwa na gu. Alawa musipe ma shelfa tuko na ile mashine ya barbecue. Tatia tu nyama yulu, nyama utaichoma vema, nyama itatoka pali kuna gu ya bien na haita nuka nuka mamoshi, haita kwako zile majifu majifu. Kwa si tunakuwa mashine ya kukimaki, ile mashine na tusaidiaka kupiga vitu mbali mbali. Ile mashine iko itilize sawa chungu. Utaweza piga mo maharagi, unapiga mo mchele, unapiga mo pomme de terre, ama nisipa vitu mbali mbali. Tu kenye unapenda wema ile mashine ni ya bien sana na hailunguzi yake. Kama haujui kupiga mchele, ile mashine kuker itakusaidia kupiga resete mbali mbali na hautalunguzia. Na kama ulipigia bopere anakula chakula bien na hailungule. Usi tunakuwa na ma microonde, mule musipe wa mashi alfa, ma microonde zikwamo za mingi sana, tena kutuko muna maforme za mingi za mamikroonde. Mikroonde ni mashine nye tosedia kuchamusha chakula. Sijue kama ukosha piga chakula ko asubuhi, unaenda kukazi. Batoto matoka kumasomo ulio tena wanzi washa moto, ama ulio wakule chakula nye isha pola. Mtoto tu atakamata ile chakula yake yenye ulipiga asubuhi anaitia mu mikroonde. Taichamusha tu mu kelke minute, maake tu ata 3 minutes, 4 minutes, moins de 5 minutes, chakula mtoto inachamuka na anakula bila problem. Na sijue kama unakuwaka na kazi ya mingi, unaosisi toka kiyo mkazi mbio, unapataka tu wakati asubuhi, utaweza piga ile asubuhi, magharibi saa unakuya, hautawasha mamoto, utakamata chakula ko, unaitia mu microonde, na chakula inachamuka na unaikula na iko bien. Usi tuko na mashini za ice cream. Kama uko kule, uko na kanisipa kama nika boulangerie, kama nika wapi, unapenda uko na tengeneza ma ice cream. Tuko na ile mashine ya kutengeneza ma ice cream. Usi tunakuwa na zingine mashine ya kusukula matapi. Kama uko na tapi kule kunyumba, kufula zile matapi na kwa kangufu sana. Na mama ta jilamante manduku musha chafula tapi, tapi kuna nchokesha kuivula. Sipa mashe alfa ishaleta solution ya kufula mo matapi, utatia tu tapi ndani, na tapi itatakata tena kuwa propre. Tunakuwa usi na mashine za kutusaidia kufula manguo. Tunakuwa pali na masote za mingi za ile mashine za kutusaidia kufula. Engine inakuwa kausha iuza utunya kufula tike, kisha utenda jianikia uju nguo lukauke. Na ingine unaikamataka tu natia manguo, iko na plasi ya kufulisha na iko na plasi ya kukaukisha manguo pale pale. Tunakuwa isi na fere za repase, tusikuwa na repase tena ma uniforme za batoto kuma fere ya makala, utuna mtuwa tena kumasomo. Mango isha kwa kubitashe tashe ya ibakia kufere, paske fere haikukua propre. Musipe mashi alfa tukamu na mafere za elektrike, tena ni za mwesher sana. Tena ukapenda, mwile sipe mashi alfa utapata amo matable za kurepase. Kama hauna meza ya kurepase leko mangu, musipe mashi alfa tukamu na zile mameza zenye uteza repase leko mangu. Tunakuwa vile na matermos mbali mbali, kama ni termos ya 1 litre, 2 litre, ou 3 litre, tuko na zile matermos mu supermarché alfa. Na kama una vibakuli vya termos, kama ulipiga chakula asubuhi, hauna uwezo ya kuuza microonde, uza basi tu batoto kibakuli ya termos, tatia chakula ndani, mchana mzima mtoto tatoka kumasomo, chakula itakuwa tu ningali moto. Tunakuwa vile na matase mbali mbali, tunakuwa makalise, masupla, tunakuwa na maplato, makuyere, fourchette, tunakuwa vrema makibitu mbali mbali vyote vya kunyumba, tuko navyo mu supermarché alfa. Sijue kama ulitafuta ma fleur de circonstance, kama mungu kwa par exemple na kilio memisa tukisuete, unapenda ma fleur ju u honore ule mtu wenu, tuko na mafleur mu supermarché alfa. Sijue kama ni ami wako ulipenda ufanyize surprise ya fleur, tuko na mafleur naturel na mafleur zingine za artificiel. Mafleur vraiment za bien sana, utapatia mtu atafurahi. tunakuwa si na klimatizer. Saa gizi leo mchana vile jua ilikuwa nishawaka sana. Vifukutu kukule na bebe kunyumba, mulinda na bebe kukazi, unwa kifukutu shasumbua bebe. Tunakuwa na maklimatizer, itakusaidia kuleta kahewa kabia mnyumba. Shalere itapungua kama ni busiku. Watu wata shimama shimama tena juu ya shalere ilikuwa ni mikuwa ya mingi mnyumba. Tunakuwa vile na aspirateur, maki ya kukokota poussière ile mashine. Tusaidia ka kusuko. Mwebazame kukokota poussière, kumadale, kama ni kunyumba, kusalon, ni tapi, kukusha kwa buchafu, bageni walifika, haba kutosha vyato. Unakosa useba nduku itapi tena ni fule. Tuko na maaspirateur, enyotapiza tu pale. Ile poussière yote kama ni ma budongo budongo baliacha pale, itaikokota tena tapi inakuwa bien. Mkwe beba ma machine zetu, msupermarché Alpha ni za bien sana, itatusaidia kwa usafi. Tunakuwa vile na machine inatusaidia kusukula mavitre na uko mbali. Uteza kwa ato wanikala wansepa kule kusalo haupendi kutoka kwenye yuko. Tunakuwa na machine yenye iko na telecommand, unaitaka tu kudirisha ama ni sepa wapi au peke utakuwa na telecommande, niko na sukula dirisha na dirisha itakuwa vraiment propre. Tunakuwa na machine ya kusaidia kutengeneza ji ya kimua. Uko kule unapendaka ukunye ji ya mua, me haujua kutengeneza ji ya mua paske unakosa vyombo. Musipa mashe Alpha, tukamo na ile vyombo mbalimbali ya kusaidia kutengeneza ji. Ile mashine wamenyaka tu kimua, unaitia ndani ya ile mashine, ayo peke itaponda na inakuletea ji ya kana sikre, ji ya bien sana eniko pire mwa naturelle. Kama mpenda msikilizaji, msupermarché Alpha, tunakuwa na vyombo vya mingi sana, tukizi tumevitaya. Haiko tu vya kukula, tuko vrema na vitu vya mingi sana. Wa mama, hii siku ni wakonje. Watoto wasikuwa na pita pita mumavenini, wasikia wa gonga gonga. Mke wa bebea kumajue. Tuko na wajue za watoto wa garson na watoto basika vile tuko na mapupe zabo. Magari mbali mbali za watoto, mke wa uzia kumajue za magari. Magari za kutelekomande tu. Mtoto natembeza gari, niko tufashi mwa mparsele na hata pita pita tena. Kama uko sportif, unatembeza kasa na kinga, tushafikisha msipa wa mashialfa. Makinga zaba sportif, mkwe kwa wengi, mkwe beba, makinga kuko zaba toto, kuna kwa vile na za watu wakubwa. Mpena msikilizaji, vrema vitu ni vya mingi msupermarché Alpha. Na tukasema tunavitaya vrema. Ya riske tunalala umu. Alors, uko kule, uko najuliza, usibadi. Supermarché Alpha nayo iko wapi? Supermarché Alpha tunapatikana ku vile ya Butembo. Kafika ku Avenue de l'Église. Karibu na Hotel Versailles, utapata pale supermarché Alpha. Na ukafika tu maile Avenue de l'Église, karibu na Rompo ya Bayoli, utapata Alimentation Alpha. Na Avenue Ngulo, utapata vile Alimentation Alpha. Ukafika Beni, utapata supermarché Alpha, restaurant Alpha na Hotel Alpha. Bunya Kisangani utapata pale ma Alimentation Alpha sedie ki partage. Rema usiangaike, utulokalize kuma yote ni unapenda, upate kitu kenye uko nakyo besoin. Alors kama uko napenda utuite, kama unapenda utukontakte, utuite kwa numero 09 73 49 54 54. 09 73 49 54 54. Ile ndio numero yetu ya tel. WhatsApp utatupata ku appel normal, utatupata utume tu message, tutaku répondre bien. Ku TikTok wewe utape tu supermarché Alpha, kule utaona ma video za mavitu yetu venye tumesemea, au utapata zile ma video na utaweza ku comprendre bien parce que utakuwa nuko na viona. Pena msikilizaji, tumefika mwisho ya kipindi yetu. Niko umu unite tu Esther Mbongi.
1: Meri Tsongu.
0: Tunawatakia ngaribi njema.

Nos chers fidèles auditeurs de la radio Motobouté Mobeni, nous vous accueillons chaleureusement au cours de cette émission, votre émission Sciences politiques et société. À la présentation de cette émission pour ce week-end, nous sommes Muharrab Sadiq Vespasien, donc nous appelle Imperator. Nous sommes mis en onde par notre technicien, Monsieur Dieu merci Kain. Merci, nous vous fixons, bien sûr, nous vous sollicitons, nous saluons toutes les personnes qui nous captent dans toute la ville de Butembo, dans tous les territoires de Lubero, dans tous les territoires de Ben. Sinon, nous sommes déjà là pour vous présenter votre émission. Wasikilizaji wapenzi, gisi mumesikia ni kipindi kienu siasa na jamii, science politique et société. Kwa siku iliyopita tulikuwa tukifata, tulimwalika president wa Chanda Nande Kinshasa akiwa Kasereka Mwanawabe ni Roger, yeye ni profesa wa vyuo vikuu katika tawi la science, la siasa politiki. Na yeye siku ile tuliweza kumusikiliza, ya kwanza aliongea katika lugha ya Kifaransa. Na ndio maana siku ya leo tulipenda tupime tafsiria kidogo katika lugha la Kiswahili, ili wengine nao wawe na bahati ya kufata hayo ambayo Mwanawabe ni Roger akiwa kiongozi mkuu wa Kyanda Nande Kinshasa aliweza kuongelea kuhusu mambo inayopitikana huku kwetu. Ni mambo ni ya vita, lakini inawezekana siasa iko humo ndani, na ni mambo ya ADF NALU aliweza kuongea. Na mbele tuweze kutafsiria kidogo ambaye aliyotupitizia Mwanawabe ni Roger, wenye kupenda kutuandikia, tuko kwenye 081 57 04 353. Tunasema 081 57 04 353, na pia kwenye 09 95 01 17 05, 09 95 01 17 05. Okay, tumewapatia namba zetu, japo mna weza kuwasiliana nasi, ndizo namba mutakazo tupata. Katika kipindi hikyo, Profesa Kasereka Mwanawabe ni Roger, aliongea katika, alipana hadisi kidogo ya chama hikyo ambao tunaiita ADF NALU. Alisema tangu mwaka 1915, kabla inchi yetu ipate uhuru, kulikuwa katika mlima Rwenzori huo ulioitwa ufalme wa Rwanzururu. Na ni katika mlima huo ndiko waasi Waganda wenye walikuwa napingana, walipigana na Museveni alipoingia katika kiti cha kuongoza Jamhuri ya Uganda kwa mwaka 1986. Kulikuwa alipokuwa akipindua utawala wake Idi Amin Dada, na ni hapo ndipo wale waliokuwa wakimsindikiza Idi Amin Dada, rais wa mbele, walikimbia, walitoka Uganda wakaja kujificha katika katika hiyo tuliita ufalme wa Rwanzururu, the Rwanzururu Kingdom, ni katika mlima Rwenzori. Na hao ndio walikuwa wakiitwa wanalu. Na sasa hao wa revolte wa Uganda katika siku hizi, hata na wa revolte wengine wa Rwanda kwa mwaka 1994, wakati presidenti wa Rwanda Juvenal Habyarimana alipigwa, ndege yake ilipigwa, na alipogombolewa na rais wa sasa Paul Kagame,
na ni wale wa revolte wa Uganda wenye kuogopa regime ya Museveni, manake wenye walikuwa wakiungana na Idi Amin Dada, na wale wenye walikuwa wakiungana na Juvenal Habyarimana walitoka Uganda, na wengine wakatoka Rwanda, wakajikonstitue kama wa refugee politique. Kulikuwa wengine wenye walikuwa katika zile regime za mbele, wakatoka nao wakakimbia, na kulikuwa wengine hata wa kutokea Burundi. Na kwa siku hizo au kazi yao ilikuwa kujireorganize kule, wakaikala kule katika Morwenzori, ilikuwa kwao okazio ya kujiorganize ili waweze hata siku moja kupindua maongozi hao ya Yoweri Kaguta Museveni pamoja na ya Juvenal Habyarimana. Hiyo ndio ilikuwa tunaweza ita revendication zao. Sasa kwa siku hizi tunasikia kwamba kumeonekana, ndio tunapata habari mbalimbali, tumepigwa na vifo, tumeteseka sana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi sana katika mashariki, na hiyo tuliita fenomene ADF. Na kwa leo sasa tulimwalika tena Profesa Kasereka Mwanawabe ne Roger aweze kutuongelea kwa Kiswahili neno fupi ambayo anajua katika ADF. ADF ni nani na wanatafuta nini? Ndio maana tunawaalika muweze kumsikiliza Kasereka Mwanawabe ne Roger.

0: na Muituri. Sisao vile vile wandugu wetu waliokuwa chini ya ulinzi ya awa wavamazi wa Kongo iliyokuwa Rwanda ikipita muhio AFC M23. Kwa wote tunapana pole juu este yote, Kivu yote na Ituri leo inateseka, watu wanachinjwa sawa nyama, na hata kama nguvu iko na pima, serikali ya Kongo iko na pima kusaidia kurudisha amani, na inaonekana kia hapo kungali shida kabambi. Kwa hiyo kuchinja watu hapa juzi juzi mumugini ya Beni, gadi ni 7 kilometre na Beni, kufuburu ya Beni,
1: tuna pembeni ya kambi ya wanajeshi,
0: pembeni ya kambi ya wanajeshi, pembeni ya residence ya watu wakubwa. Lakini hiyo inaonekana kama ni strategia ya adui ya kupenda kuonyesha kama governor ya Kongo haifai kitu. Na kwa hiyo tunazani ki governor ya Kongo inapashwa angalia tena zaidi sana kuredouble ma effort, kwani hiyo vita ya ADF Nalu iko vile vile sawa vita ya M23. Nguvu hatutaitia kwa M23 hiyo peke, hiyo hiyo nguvu inafaa vile vile tuitie kwa hiyo ADF Nalu.
1: Hizo operesheni za kijeshi kati ya UPDF jeshi la Uganda, kati ya UPDF FRDC na kati ya jeshi letu la FRDC na UPDF, wengine wamesema wameshindwa kulinda raia. Nyinyi kama kabila la Wanande mnaonaje?
0: Hiyo kusema wanashindwa affect population inapenda amani. Usilondoke ile amani haiko, hata kama tunasa tunafaa nguvu namna gani, watasema watu wameshindwa. Mimi naonekana ke kumwazo ya hiyo operation ya mutualisation de force armée ugandaise et congolaise, kulikuwa hali ya amani, watu walikuwa naanza gusa na kunusa amani mwiyo maendeleo mwi maeneo. Lakini inaonekana ke saa hiyo vita ya M23 inatokota ngambo ya chini ya territoire ya Lubero. Hiyo hiyo inaredouble ngambo ya Yolo. Inaonekana kama hiyo tunasema ADF, lakini kwa sisi inaonekana ke iko ma troupe d'avance ya M23, na yenye napenda isabote exactement ma effort yote yenye presidenti wa republique iko nafaa mukidiplomasia kusema vita ikomeshwe. Na pale njo inaomba sasa kuangalia zaidi sana na kutia mkazo, na tulipenda hata vile Munor Kivu ii territoire ya Lubero na ya Beni, vile ya Butembo na Beni, kukuwe réellement état de siège, kwani kwa leo hapia kwaka état de siège conformément na mubeko i ordonnance présidentielle inayo décréter état de siège.
1: Si jeshi iko pale, so mweko pale kakule na
0: si wakoza, jeshi iko, lakini véritable état de siège njo kwenye wanatia governor, gouverneur, iko gouverneur militaire au même moment chef des opérations et chef de l'administration.
1: Hakupewa hizo mamlaka?
0: Hiyo mamlaka hana. Sasa tunajiuliza mambo ya nini hii deux poids deux mesures. Ituri governor iko na mamlaka yote, kama ni Nord Kivu hiyo mamlaka haiko. Na pale ndio tunawazani sisi kama raia ya Butembo Beni na vile raia ya Nord Kivu, kama état de siège mu Nord Kivu wali décréter contre population. Kwa juu tukingalia mu analyse état de siège il y a faiblir, inamaliza hiyo résistance traditionnellement reconnue mu hiyo territoire. Wengine wananyanyaswa, wengine wanatupiwa mujela huko, accusé de n'importe quoi. Hapa hiyo iko kudiminuer résistance locale yenye nasaidia hata Kongo ibaki moye. Kwa juu kwa historia ya Kongo, tunapasha jua ke parmi toutes les communautés congolaises, parmi toutes les ethnies congolaises, l'unique communauté qui croit encore à l'unité nationale à l'est de la RDC, c'est la communauté Nande.
1: Sijua sungekuwa na shauri gani ambao naweza kupatia Rais Tshisekedi ambaye anaongoza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
0: Nadhani kwa hiyo yenyewe nimesema deja shauri iko ndani, ni kusema de la même manière que iko na kazana kusema hiyo AFC M23 na Wanyarwanda wanaowasaidia ikomeshwe chini ya Beni Lubero. Hiyo hiyo atashe inapashwa kuwa vile na ngambo ya ADF nalu, kwani politiki ya deux poids deux mesures iko na deservir, na ni siku kwa siku ke Butembo, Beni hata na Ituri iko napoteza wanamemba wa Kongomani. Inapashwa kutia attention au besoin. Tunajiuliza mambo ya nini mpaka maraporo zote za societe civile na zawa expert hata na zawa député nationaux za kusema tutoshe hiyo commandement militaire iliyotiwa hapo olandma ya manegotiation kama ya Goma ya Munyonyo huko Uganda. Mambo isho ya nini hao hao wa commander wa jeshi wanabaki pale? Si jeshi ni mwaya ya Kongo, fasi ingine hawezi toka na wengine wa Kongomani waende waramblasea pale? Tuangalie kama vitakuwa je.
1: Asante sana Roger Mwanawavene, na kumbushi kwamba ni profesa vyo vikuu, kiongozi ya masomo ya raisi wa Kianda Kinshasa, kabila la Wanande mjini Kinshasa. Asante kujibu kwa aliko letu.
0: Asante sana bwana journalist.
2: Na tukiendelea. Okay, asante wasikilizaji, na tunamshukuru pia profesa Mwanawavene Roger Kasereka ambaye amepima tupatia kwa lugha Kiswahili ayo ambayo alikuwa akipitiza siku zilizo mbele katika vipindi vya mbele katika lugha ya Kifaransa. Hapo tukaelewa mzuri, ametuonyesha gisi état de siège iliyotiwa iliyokuwa décrété juweze piganisha ADF ilionekana kama haiko vrai état de siège, kwani mwanzoni katika Nord Kivu ilikuwa haifonctionne sawa ya kule Ituri, kwenye gouverneur militaire hawakumpatia operations za kupiganisha. Lakini tunafuraha kwamba kupitia sauti mbalimbali, kupitia plaidoyer mbalimbali za wale marapports za société civile, kuna kuwa watu wa kanisa, kuna kuwa wa député, hata wao wenyewe walipiganisha, waliplede mbele ya mkubwa wa inji ili gouverneur militaire wa hizi siku ni general major Eva Somo Kakule arudishiwe ama apewe mamlaka pia ya kuongoza operations za kijeshi ili aweze kupiganisha aweze kupiganisha shida hiyo ya ADF. Na iliwezekana katika kipindi iliyopita, iliwezekana gisi professeur Mwanawavene Roger aliweza kuunganisha mambo yanayopitikana katika territoire ya Beni Lubero katika jimbo la Ituri, hata hii jambo ya ADF aliweza kuilinganisha ya kwamba ADF nalu inaonekana kama ni ma équipe d'avance, il a fait une sorte de connexion entre les mouvements AFC M23 bien sûr chapeauté par par les Rwanda, mais aussi pour le professeur. Dans son analyse, il a postulé que l'ADF serait une équipe d'avance à l'équipe disons aux insurgés ou alors aux agresseurs AFC M23. Na tutaweza kuongea kitu kidogo katika lugha la Kinande bahulikiririve tuwanzwa tukahikerevu eche hindi chetu eche siasa ne chitunga kuchine vitunga mtu kabarekira twamavu wa mayenga wabiri tunamuberekira omukangiriria ye Mwanawavene Kasereka Roger iye ni mukulu lino yahanganire eche tunga echa bayira Kinshasa president wa Chahanda Nande Kinshasa, na tukamusima tukasa tukavua okwebya anama abitukangiriria neri tukangania abadef nalu mwana chuka muhadisi na lino amakangania nga nevahe na matubwe amapane wazo echa ngakoreka kusudi gouvernement kucha bakulube tiho batukerelwa ne nobuli obu na tukatsema okobero bino tulemwenda shalebya gouverneur bakamusubulira ma operation kundi chilwe emocho mwana wa Beneroje alwaka kasanamu aka kania kucho na gouverneur baberi musubiria ama operation awe chilasi na rutukera shalebya echikera sakoreka ngachicha. Wasikilizaji wapenzi, tunafikia mwisho wa kipindi chetu, kuna bakia sekonde fulani. Tunawasalimu na tunawashukuru kwani mulitutega masikio, na kwa hiyo katika kipindi kijacho tutaweza kufuatilia mada yetu itakayowatayarishia. Kwa siku ya leo ilikuwa Muharabu Kasere, ilikuwa Muhindo Muharabu Vespasie, wengi wananiita Muharabu Sadiki Vespasie. Tulimuita Kasereka mwana wa Beneroje ili aweze kutuzungumzia kwa lugha ya Kiswahili kuhusu jambo la ADF. Asante sana, tunawashukuru.

0: au Christ est notre chef toujours
1: fidèle.
0: Et tuna shukuru wasikilizaji wapendi, wapendwa, ni kipindi tena ikenyu kipendelevu kia chama Kiro. Waongozi wamefika studioni na tunawasii msibandue mkuki, mtafata mambo mazuri. Ni kipindi kia Kikristo. Studioni tunakuwa naye.
1: Kwangu niite Paruku Nyondo Claude kutoka parukia Mukuna.
0: Okay, na vile ni wenyu wa kila siku, Mhindo Mbeni toka parukia Maria Mater Ecclesia, hii parukia Katedrale hapa mjini Butembo. Na DJ wetu ni Bieme Kaeni.

0: Asante sana DJ Mkakamavu Jeme. Kama kawaida kipindi yetu inaanza na sala. Shefu utatutilia sala na tutajiweka tayari.
1: Asante. Tujiweke kwa maombi. Tunakusanyika wote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Uje Roho Mtakatifu, uje na waamini wako, kawaletea mapendo yako, wapeleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi tageuka. Tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa tena umetulinda kwa juma mzima, tena tazama tumefika studioni mwako humu ulioitarisha kwa ajili ya Wakristo wote wa diocese ya Butembo Beni na mahali pote kwenye radio inafika. Uendelee kutuliza kila mmoja katika hali yake, kwa magonjwa, wenye kuwa kwenye safari, wenye kuwa kwenye mahospitali, wengine wiko ndani ya mishiba. Bwana, uendelee ukawatuliza na uweze kuwawekea uaminifu kwako, kwani wewe ndiye nguvu ya kila mmoja wetu. Wewe unaishi na kutawala Mungu milele na milele. Amen. Alama ushindi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Asante chef. Kwa sala.
1: Ndio.
0: Na tunashukuru kabisa kwa ile sala. Tunaamini Mungu ametusikia.
1: Ndio.
0: Na tulisema kwamba wewe msikilizaji ujiweke tayari. Leo tumekuletea mambo mazuri ambayo yatakuelimusha na inabidi mambo tutakayoeleza hapa ishanje maisha yako. Na tunaanzaka mara moja na yetu neno la amri. Neno la amri yetu ni ya mupya. Ni ya mupya ya mwezi, sababu tuko kumwanzo ya mwezi ya saba. Mododre yetu ya leo inasema mon service ra ere. Ile njo neno la ampri. Ni njo ile. Kwa Kiswahili chef, tunaweza sema nini? Mon service ra ere. Tunaweza sema nini
1: kwa Kiswahili? Bila shaka ni kazi yangu inaleta raha.
0: Inaleta raha.
1: Na unaweza sema inaleta raha kwa wengine. Ama inaleta tumaini kwa wengine.
0: Inaleta furaha.
1: Furaha kwa.
0: Ni sherti kazi yako ilete furaha. Mimi nakumbuka na ingine mwaka tulikuwa kana neno la amri ya kufanana hii. Inyi inomba manake ukishaishi na watu, wakisha kuona tu manake ule hana tabu tabu, kwenye iko hapendake tabu tabu. Hagunjake sura, hajigunjake hivi. Anakuwaka tu na iko huru. Muroho tuseme vile, sababu mtu mwenye iko huru muroho unakutaka tu naona gisi anabeba.
1: Anakuwa niko na kinyongo tu.
0: Ndiyo.
1: Katika uso wake.
0: Kazi yako inombe naleta raha, na wewe ukisha kuwa, ukisha jitia mwele raha. Pana tuwe njo unakuwa kama unateseka kila siku.
1: Na service sasa njo ya wapi chef?
0: Mon service ra ere. Kazi yangu. Mon service ni kazi. Kazi yenyoko nafaa. Tumeza sema kazi haiko kila kazi njo italeta furaha. Maake kumbe unangalia kazi yenyeneza sidia watu. Kuko kazi mbali mbali. Lakini kazi yenye taleta furaha njo kazi ya kushitolea kwa vingine. Kwanza kazi ya kutangaza ni ya kushitolea kwa vingine. Kutangaza habari njema ya Yesu Kristo. Ile deja ni kushitolea kwa vingine. Tunaweza sema tuseme kutangaza kazi ya Kristo ni kuokoa watu.
1: Ni kuokoa watu.
0: Ni kusove. Tunaweza sema vile maroho zenye zishaka potea. Ile njo kazi yenye inaweza leta kwanza furaha.
1: Furaha kwa watu. Tunizianja kwa jamaa. Kunezi kuwa kazi. kuko marini fulani fulani ndani ya chama.
0: Mm.
1: Juu kanisa inanja nyumbani.
0: Inanja nyumbani.
1: Tutatoka pale tunda kuchama yetu.
0: Kuchama.
1: Tunatoka pale kumbe tunafika na kumaseve. Eske wakati mshama sa huku nalibuku ya kitu fulani. Ama ndoa, ama kilio. Wanawasema nini juu yako? Eske kazi yako inaleta furaha katika chama. Ama bana sema mbukande mwema hiribuku ryoyo.
0: Rika ndi basi.
1: Ero, oyo.
0: Nemtisie ndi siya onere rongo kubia mavya viti.
1: Na kweli utasikia tu ambu reinyo, evaliasyo. Ha? Unafata ona deja mtu anamika amiki. Ukemuliza, anatomboka.
0: Anatomboka. Tiro, si, hamuko siri nae. Unawaza kama. Oro na ni kawaida tu kumbia anafaa evaliasyo. Anaonesha vatu kweli.
1: Kuko maivalia siweze njizi nafatale ta problem. Oya kabulira yako shiko shi. Ufo. Usewe, nina penda ni kwe na raha. Juu, mtu mwenye hana raha, juu mwenye naulizaka.
0: Ndiyo.
1: Unapendaka ukwe na raha mwenye mwako. Lakini hapa sisikie hubie. Mtu makuta zazile salia kuchenga changombe. Zilienda
0: wapi.
1: Ah. Ambo wana malangira. Na ukinduka ya batuare kundi. Ili ya bashege. Wakata hivyo na nyama. Hatu kukuliza gizi kuku bashege. Useme tu. Ituruza ota. Na nyama. Isha kuwa share. Unalete faliasi. Unarazi na kuwa moyoni mwa watu.
0: Watu wanatulia.
1: Na unakuta. Nje mkuluwe nyeshi mwamu kanile trako mwa wako. Ataka mko mkubwa. Unapashi onesha. Kitu gizi chiko. Mesa unakuta mtu mwenye. Hapendi kuleta raha ndani ya mioyo za watu. Atapenda akuwe makali sana. Anapenda akuwe na giza ulisema sura ya kugunjama. Donge mbele ya kutaka muuliza. Dairu na unanja yendi ya kito tukiribu.
0: Donge anajipatia yue.
1: Donge nakuta hapa tu solisio ne kukaramu. Mbia nangenda kunya pombe.
0: Kusudi akuwe mtu asiweze tena kumu nani. Tusata utauliza mulevi kwe na wesu. Wache kwanza nero basi.
1: Nero munaenda tu munatoke. Ile ni kwa jamaa zetu.
0: Na vingine wanakuwa marami unakuwa na nani sura saya. Watu wa serikali siritu saba sodanjo venyu nonaka yeye nungi. Kazi yake nachaka anakuwa na roho au sura ya kujigunja.
1: Ngakwe.
0: Lakini wakati ingine senye ko msosiete hawezi jua ata kama ni msodame. Senye ko kabisa aniniforme. Na watu wanajifaa vile juu. Basi nungi ana vya mingi vipite tu vile. Jua makosa tuseme vile. Hizi nachaka na anajifaa vile. Ne, kuwa tu mtu simple. Kuwa tu simple na watu. Vile njoba natuomba. Gisi wanasema. Kumbe unakuwa wazi kubingine. Unakuwa wazi. Nero tuko na somo. Kuko somo ya mbiblia na itatuongoza.
1: Ndiyo.
0: Pierre chapitre 4 verset 10 yani Petro ya kwanza nani
1: sura
0: ya 4 mstari wa 10
1: basi inasema hivi kama wasimamizi wema wa neema mbalimbali za Mungu kila mmoja wenu awatumikie wengine kwa kipaji cha neema kadiri alivyo kipokea. Hiyo ndiyo somo.
0: Ndiyo. Ile ndiyo somo. Aseme kila mtu anayesimamia. Kumwanzo wanasema anasimamia nini?
1: Wasimamizi wema.
0: Kama wasimamizi wema.
1: Waneema.
0: Waneema.
1: Mbalimbali.
0: Mbalimbali.
1: Ndio ni kusema kila kitu chenyuko nacho ni kwa neema. Na sisi tukusemea hapa eske sinju tunajua kusema sana kushinda wakili wote wa mdiocese.
0: Huko na venye wanajua vya mingi kutushinda.
1: Sana na biko nacheka kule nao watawezaka tu.
0: Ehe.
1: Ne paske ni kwa neema tu.
0: Ni kwa neema.
1: Alors na usikie kwa mikrobo unaanza kuwa una maredivisio kila siku. Juu na ubu na zagamba kwenye utafika. Wamalankira kuni tre hiko kwa radio kumbe kabia bora. Ni kwa neema tu. Kuti
0: kukundi ya we.
1: Eh.
0: Nje muko luwe wekundi. Nititrahika nero simu angasoma kwe. Nini donge vitu vya savile.
1: Wanasema tulivipata kwa neema.
0: Wanasema ni kama wasimamizi wa neema. Donge uko na simamia vitu vyenye haviko vyako. Tuseme vile mara manjo mtu utasikia. Uko mjera wa vitu vyenye haiko vyako. Jo inomba ubi. Wanasema gisi pale kuna sema ukaendelea utasema sasa utumikie faida ya wale wengine.
1: Ndio.
0: Aseme kwa uzuri wa kitu. Kwa uzuri wa kitu. Ndio usikue kama kitu ni chako na ba mingi wanasemaka hii dunia haiko yetu. Tuko basafiri.
1: Kuko wengine shefu wakati mufuaye unakuta baba sasa ni kichwa cha nyumba. Me unakuta ma kriteria yake nyumba ni za kuleta hoga kwa watoto. Kuko na watoto washakufa matasio juu ya bazazi kukua makali. Ndio unakuta ke halete furaha ndani ya nyumba. Na tunakuwa na watoto basaa wale mumachama. Ndio sasa iko kwenye chama anazikuta huru. Sasa sambo bo aende muende kwenye mara mu utenda mkuta na utenda muuliza basi kwetu hatuna raha kwetu. Na hata baba anaingia mnyumba nyewe wote mnasimama. Na inafika cha wangu wanasema mulie luba baba wenyu atia hika. Viko viko mu mafamilia za vipi?
0: Ndio mama wenyu tu na uko na ba mama. Mama amavi hika hano. Hata kama mulifanya makazi mzuri mulitumika tu atatomba na wazee basha juambu kando wa hali ya mavihika
1: sasa ndio iko sala sababu
0: kwa sababu kwa mkartia mbao ana kero ya mevia disnever ya mavia sairo ni mbao ya mevia disn kondriva mavio wa koko ukakarama
1: ndio
0: nero na watoto nabo ni watu.
1: Na njo nazo kuambia ba wena shindaka nabo se nyie wazazi tusikue napiga watoto mwasiri. Donge unapiga mtoto usiwati unatafuta edikasi. Ume nuko na kolere na mtu wako bia na bwanako bia na bibi yako. Unapatia mtoto likofu ya nizi la kolata. Me haiko edikasi yenye Mungu njoo alikuomba ile kofi. Alafu sasa unaedike mtoto Mungu na ataokoka. Njoo nakutamba akoka kali shuvimbo shiviro shibioshi lakini kashaka haribika. Juka napigwa kama maasera.
0: Mbona hizi chanje?
1: Hizi chanje.
0: Mtoto wa vile haizi chanje.
1: Anajua
0: maki inomba ukadirifu mkupana kosei.
1: Ndio.
0: Sabu ukikuwa nampiga kila siku iko sagizi unaweza kwa naambia mtu kila siku kosa mwelelea hashanje. Kosa mwelelea hashanje. Pima kuona kwanza kama hawezi muendea mumatendo unamfaia tena kitu jume muambia hasikii. Unafaa kitu ti ichi sanda chifaa chitamugusa kona ya nashanji. Iko tu kusema juu na unaweza sema ukisha sema tiba nimesema ya kutosha na mimi na jire sasa mbaya kukitu. Oro na mungelewana samwe ya nalifaa tu kiburi nae na aneza shanjata. Bien avalifaa kiburi tu kukupieje na wei. Mwile sasa. Lakini wanasema pa gisi kwa hii teme nye tunapasha ongelea kugizi unapasha vifaa muwe wanasema donge unakuwa sagizi huko muvolontere kufaa kitu. Donge wa hivi vyenye wanasema tujifungue kubengine. Na gisi tunatumika unafaa kitu sawa mtu mwenye anasimamia. Manake ukisha faa matendo za mzuri usijitape ki umefaa vitu vya mzuri jua ke unafaa tu mapasho yako yenye ungepashwa faa. Na ile ukishaifaa basi kusukume kufaa cha mzuri jumla hajita kwa cha mzuri na utajifaa na roho yako yote. Kumbe unafaa kitu chenye ushaona gisi kweli. Wewe njoo umetifaa ni cha mzuri na njoo chitasidia wengine. Gisi tunasema italeta furaha kwa wengine mu service ra ere ili tuseme njo modord. Sasa purke kazi yako ilete ordre inombi na kwa kazi yenye wewe ulifaa. Ilete furaha na ifungule wengine. Iwapatie nabo furaha. Inomba kwanza tulisema huu nanja kwa na furaha usi unajifungula kwa wengine. Na una vifaa sawa waye peke peke.
1: Ndio.
0: Ningu na vifaa bila kusukumiwa na vingine. kile njoo nilitaa sema. Siyo kama shefu uko chingine cha kuongeza ku vile
1: ya kuongeza tu ni kuona hiyo neno ya kuonesha furaha kwa wengine. Donge mtu mwenye iko na anazifungua kwa wengine na yeye peke anataka kuwa na tapataka matunda ile ya kuzifungua kwao muzee wetu. Maskini ni ukishunguruka maisha yetu tunatumikia tu uzee. Na wanasema heri yule atakaona watoto kwa watoto wake. Donge ile ndio heri tu ya kuishi. Jenese yetu natutayarisha kubuze. Na wakati tunaongoza kweli machama. Mimi niko na temwenyezi zilizo kutaka ke mabiroza mingi, makazi za mingi zenye zilipitaka mu machama. Ukenda kuta ule mtu mwenye anasimamia dosie yako. Inakuwa kama kweli. Mimi niko nene temwenyezi ke mtu butu mwenye alikatalaka Mungu. Ule unamkuta tu kuposte hivi. Elu aminyo lolo kula mabihiki.
0: Kwa wama visena.
1: Metu mtu mwenye aliokolewaka na Mungu. Mungu atasimamia dosie. Munafatazi kutanya bote oya kibu ilo mwati oyo. Na habata muomba tena kusema mbatana faa kanyaka. Utuka wa buwanda ya ki. Ye tuwa nakuka gizi iku. Njo mana buwanachui baralamuka. Batakatifu banakuwa. Haiko kusema buwanwarite. Ama njua likuwa kana na mamwili za ngufu kushinda wabibi wako.
0: Ubeba likuwa na privilege mwa hivi mbele ya Mungu. Mbongero wako. Nao valishiki tu sasi.
1: Sasi.
0: Ile ile magumu wenye na uko nona. Nao valionaka. Lakini bakani re.
1: Unasinyu timie sipendi ichi.
0: Ile ndiyo. Ile manake tatuletea uvumilivu. Kuvumilia. Haiko kazi nyepesi naye. Kuvumilia
1: sana. Na kweli utakuwa mzee. Ninajua hii kazi yenye tuko nafaa. Wewe watoto wetu tuko nafundisha kwa kweli. Jua tuko na mavicha kitu. Si hatuko sasa kusema mbonero hivi na hivi. Alea gosha droit hapa. Machama ni kweli wanakuambia mbu hichi ni dhambi. Na ni dhambi pima kwenda mwacho tu unaanguka mwile mtego unapotea. Amri za Mungu ziko pale. Unashindwa kwa amri za Mungu. Iba leo kama utafaa juru kama hapa kuchoma. Dongo una neglige tu na amri za Mungu ni nini? Tosha kuambia. Metu mwenye hata haokoke atakuchoma hakuchomane. Amri za Mungu zitakuweka huru.
0: Ndio kabisa ni kweli. Sababu tuko natumikisha humu maandiko yenye naandikiwa. Tuko natumikisha na Biblia humu.
1: Ndio.
0: Na kwenye tuko nafundisha kwenye kundi zetu tunakuwaka tuna tuko na Biblia. Neno la Mungu. Tunaweza sema au tunafaa ingine makazi au mateknike. Tunaenda kumustari kwa mfano, tunafanya makare nini lakini tunakuwaka na tuko nasema tu pale kwa neno la Mungu. Kare kama ni kumwendo tutaimba tu manyimbo zenye zikwa mu omwe Mungu. Na gisi unasema uze. Nambu maisa utuushi tukate kano obusha kulubu yetu. Kwa kumbu obusha kulubu vukasha ya vote.

0: Moyo usiye wa kilo tuko pale fo tuna mwenye alikuwa anatuhudumia na tubatiza na tufaa yote amezaeka.
1: Yeah.
0: Hawa Melchizedek akishazaeka kamem. Na ro nakosa tu na kukia leta chakula kumeza pana. Haizi mkosa paskia alitarisha buze kuweka ile akiba ndani ya watoto wa diocese yake. Me wanaku amboa ngundu yibu yagendi. Hapana. Unafanya watu wakue ndani ya raha katika matendo yako. Ndiyo.
1: Okay, tu merci. Tutapana namba kwa sikilizaji na pengine watakuwa washaandika. Tunapatikana ku 09 78 01 93 33 33. 09 78 78 01 01 93 93 33.
0: Vamashemaza mrefu mrefu kameme tumesema polepole.
1: Ndiyo. Na tuko naendelea. Tutaanza sema ku neno neno yenye iko kwanza leo. Kulikuwaka dimashe yenye lipita. Kulikuwa karenio ya diocese. Nyoza ilikuwa le 28. Le 28 mwezi wa sita. Kulikuwa renio ya diocese pale katedrali kwenye ofisi. Na neno yenye ilikuwa mwile renio ilikuwa kuzungumzia juu ya mkutano mkuu. Yani session de formation. Bikwetu tu siye wanachama wakiro tunaitaka bivouac de formation. Ile bivouac igisi programe iko itafanyika tu katedrale. Pale katedrale njo kwenye itafanyika kwenye sereskiro pale. Manaki kupali kwenye penye habajui penye biko mbali batakuyaka ni katedrale unaingia mulupango. Kwenye kanisa ya katedrale hapa Butembo, unaingia mulupango, ukisha ingia mulupango, utangalia kotea ya yulu, utakuta nyumba tu wanaandika kukiro. Pale. Cho kwenye watu watafiki yaka.
0: Na wanakosa yulu kama ni wapi, juu ni ramble. Wanakosa.
1: Ni kukote goshe, tuseme vile ukisha ingia.
0: Mulupango.
1: Mulupango.
0: Na unona tu etaje.
1: Etaje wanaandika kukiro.
0: Viko ispase, chengine kule chandeko, chengine. Habiko fasi moya.
1: Pale ni njo kuko sereskiro, pale njo kutakuwaka. Na mkutano nye takuwaka le 23. Kuhi mwezi ya saba, mpaka le 27.
0: Ndiyo.
1: Inaisha. Na itakuwaka, chenye tunataka sema sasa ni kungambo ya ba chef de kanu. Ba chef de canale bali batumaka kila dekana inayua. Dekana katedrale kumangambo ya chakula bali tutumaka samaki.
0: Ndiyo.
1: Samaki. Yenye tutakulaka mwele mkutano. Na ba dekana mkuna bali tumiwaka tuseme nyama. Yenye takuliwaka mkutano wenyewe. Na bengine kila dekana inayua yenye bali batumaka. Hata visema umu sabu muda. Me vile vitu vinaombewa dimashe yenye inakuya. Kuanzia hii dimashe ya leduze na mpaka ledisnef. Njo kumbe vile vitu vinakona vimumevifikisha pale kufisi.
0: Wauditere wanacheka watu unataa tu nyama na nini.
1: Ndiyo biengine viku kuko maragi kuna kwasi mafuta nini.
0: Ndiyo kuengine madekana.
1: Biengine madekana.
0: Ndiyo.
1: Na vile vitu na batu sasa mwenye atakuyaka inomba nakuya na Fredi participationi 10,000 francs. Na ile 10,000 francs yenjo ataikulaka tu. Itausaidiaka kuingine machakula kuongeza na kuongeza dawa. Uneza, kichu ineza luma na huko kule. Unakunywa dawa. Na mtu ukishaenda kuile bivuake tafazali hakuna kurudia. Kusema boju niko mkartie yangu. Menanza toka kumukutano. Menenda kwetu tena ndarudia kumukutano. Hapana. Unanzaka kumukutano kumwanzo. paka.

0: Voilà, Dieu merci, Kaini est à la mise en onde. Alors, les programmes se poursuivent sur les antennes de Radio Moto Butembo Beni. Moi, je m'appelle Ghislain Kiombo.
1: Ndani ya kipindi rudi nyumbani wiki hii siku ya Mungu kwa saa 3 na dakika 10 mpaka saa 3 na dakika 14 kwenye Radio Moto Butembo Beni, fuata mchezo wa kuigiza ama teatro. Imeonekana kwamba wakati moja moja sisi wakaaji, wakati tunaomba maendeleo katika vita zidi ya wagaidi wa ISKAP-ADF na kurejeshwa kwa amani, wa moja wetu wanaandaa maandamano ama marche yanayogeuka kuwa ya vurugu. Wengine wanashambulia biashara, vyombo vya serikali, wanafunga masomo na wengine wanabloke manjia ijapo serikali hairuhusu hivyo, tena hii si njia kamili. Tumecheza mada hii ndani ya mchezo wa kuigiza ama teatre ya wiki hii ili ujue namna gani mwananchi anapashwa kufanya ndani ya hali kama na hii.
2: Tuna hasira kubwa sana kweli.
3: Papa Sikuli, enye munasema ni kitu kia maana sana. Lakini Papa Hassan amesema kia maana marche pacifique. Ile ya kusema ke tunafanya marche ya kulunguza kila kitu kubarabara, ya kuchoma makioski ya batu, ya kuenda kataza kila mtu asitumiki, kitaonesha sura mbaya kwetu sisi wakaaji.
4: Kavena unasema unalamika na sana sana, mko unasema vitu vya maana. Maana yake wewe unasema tu juko commerçant.

243 83 49 84 624. Na ukumbusha utafuata mchezo huu wiki hii siku ya Mungu kwa saa 3 na dakika 10 mpaka saa 3 na dakika 14 kwenye Radio Moto Butembo Beni.

0: ariyo rena tukare bula ngutika shimone te nitimere bumunyari wangale bula
1: awo iyo ni kwarambya nayo ni
0: taritisa tsare mu baswa
1: ocha
0: nariyo nti ngutukana iya tukakana iya ngendi ngakubula nyete eh ewa ukauka lanjere kangore mu nguri mu nariyo apota ta kulubwenyu banaga ka utishiru pitari kwiba na indirashi
1: Avelamer.
0: Na wote na chini baka hula mo na bora tuare baka baka aramurasho dawa si hai.
1: Neri si boko tuare hai.
0: Ache chonga kubula iya.
1: Ache ni chibuli ache na chiri akacho usana. Kama buli chowe na buli mo li chiri usi tu kata musima kusangwa ache la mero kumure bolwano tu kare bolera aba na busi na wese kolo kunde tu amebiko wame ulome na netu na museva airi abantu. Awaso kulubabia aba nawete abelamero kolomo malupitali tukaolamo abantu abakabwa mbuha kpanamo chahoba kaya angera kotse hoba kaya angera waba kalibya makuninga ryat kandi banawete na la laboratoire ne laboratoire tukaotse aho bakandi yagangero balibya kwenemeko obukuninga bolebote aba nawete na luhitsalwe rubaka kokotera ya mabali nyo omomibire eyo ebakaba nacha kirimbera bibakana hara ebete ebya mabali ayo ntibakaholama etu bibakaholama maranga buli kiti kyoshi chekaranga abakala bana riranga makuni nari ababe banashi byoshi ebyo
0: nari kwenge kubuli wowa mahola maranga maranga tabyanga matungu na metu sirimo dawa
1: ameti kuyiremo amabali yoshi kusangwa abule chikoma no bule musanga no buli muri no buli muti ushowa ni wengwe buli kikuku chiriko muti nilikalalira kwa muti nilibu erekalo mu muti eliye bi huko maranga bya tibuli amubara kotseriye bitembekali amuti yoshi ni akalwa mu akalwa mu mabali ni abali ya makuni no bukoni watse vitana re kwabala tiri kwa matevetsa
0: kusangwa
1: kulori amoreru kaburiya
0: ehe usike ndi kukore kono
1: sangwite tule batawa situle mutule bakumundawo yeye tule batawa cyana cyato kirimo abatawa bashakuluye tune batawa no bokoyo ni bayiri abakayiraya bakabuti abande bamo buhoro kire kire twabyana
0: nario wana tahula ngamu tumureka
1: Mutu muu mutu.
0: Uwa huleli nari umutu. Mutu mureka. Katumika cherevi. Mutu mureka. Kakola cherevi. Mutu mureka. Kakola cherevi. Imutu wa suboko vitu.
1: Ngae uleke.
0: Kama tane tiye metu.
1: Metu. Mutu muu mutu wabia wikiri. Yene mnewire. Sheli kwa share. Sewa nge kukumago. Waka ulamo lubono vono. Lubono. Lubono. Nere bakabwa luhamalo bana bana awuri handusi bakarema tukarema manyangwa ebanahiriri omutse kwa lobono bono ndeke nari nyakala sakusangu ocherikwa yuba nambula nari kokasa ikwa atikwa olambwa sheshombono nere nihinyinyi kae namuri okoshombono yasha mabibya alubono alo lukano gaye chetaka nere mukana shabya naende ambuyo misholol Neri olubono olo olubono mukalwa maguta bwo bakakolesha ya bakenga babyengawo neri bakolesha olubono abetse byako bikahimata ibikuku byako bakatika kokotiba wamu moyishano amutse wamu kokotaye moyishano yishano ashunguma shako mukalwa maguta neri shombono esho neri maguta ayo bakalwa nirira wamu tihanda bakawalaryo muri tsambi neri bakatambira abantu nari abantu balam namune wire shombono shase ne shetuka rihandike kwari kiho kandi mukana lwana mauta wakahira wakobame niri gobubia ebende bindu byoshi amabyanga ngobi amabyanga ngalo chimba lumrumba ewa yabo bandeke nari amauta kaetwa imela myo mubere bakakabago kandi omugama wampo matoroka ewa mwa moya heke ama wambukande ama kwa chikoholo ba muhakini nyuayo neri mwutani akakola akakola namune wiri akakola bitsikotse kobina nyokomugere wa mundu ni nebula uwena sibamulere la uliria ana bula ni bulemye uwena niwambunima nibubalia obukabala abukalamaya ebintu bisi okomwana womuntu
0: neri hamanyaga omawoma kitiako otyebeteko te neri ekiteko treko sije shibu siwanga chilangira nimambuhania makoni ebeteko treko
1: amakoni ebeteko treko wobukoni obukasanga ka omama kwa wabuga abantu luhundu neri babulanga ni bukoni
0: abantu luhunda nalo cyane
1: cyende abantu banje bahwa nabane bahwa nabakakulu bahwa nereba nabashakulu bahwa na kwina bame bakahola ariri basalabu bambo ambuha obukundi bwa makaram nereba bambo ye mutambire nereba lume busibi karera amkubukuni ubu wanabiya kwe nereba salaba yabe na akome ulumira ngamye kame kumyabe ambumu bwana laba kandi mu bwita abantu bakure mutuhira kwa kikiraga
0: na nomuko hwan
1: amukohwa kwa kaloma bendo nene amuti ngomukohwa we mukanya ko amukohwa iwo okubikukubya ko awuti muisa munene amuti wakona na musanga wako awuti muisa munene ryo mukohwa yo akana kokotiwa wanda kana riku iwo kandi bana shi eriko kotie ubuvali na riba hirabo amahitotwe ke sibanga wambo mwana kandi wa kitutu kinene ye kuse kibulia kitutu kitutu kinene ari riba na uti olurengo lwe ubuvali amundu ni alama na bane balama
0: nerio amusanga wako kako na mubiri uti
1: amusanga bakaira uhuma utra tukabiko watu tukoma utra mauta wabiwa ni akabike amabali ya ushi kundi babitundulanga bete mu wa nario eva kamula mwende na waka nari uwito mwavi iba hirebeti ya vyo yo mama utayo awe chira watu kawulibwa mama utachira wa shombono kundi mtu wa shombono watu lieka na yako nari kuiba eva rekawe ini aviamu ini anagane ramonde ke nari ya vete ya vete ya nga honda kaba kimyako nari ya rita ya mbia eva kuhakako vahirama mukambi eva hirakako kuhakako nari vahakanda kakambi eba uti wabuyonzo bakirimbera mbera cyabanga buri
0: cyo wambwera isi wo kabise binyo ngakubula ye binyo anate kumbe no yuri ya yuri kiririmi wacyo kosangwa na makumbya
1: na musango lego
0: ngakatumika kuma
1: amosa
0: mbe no ngahe mu wanyiwe
1: amakoni wo mu amukoho kabira wo amukoho ekirimbera ameno amabebe luma ameno nibo mu mukoho no muhate no mukonza abyo bikayanda kuhuma niwambo no mukimba kimba kungirutu lwetu lwetu comment ayo yabi yinieno nari omukohwa omukwenene omukohwa yo ameno amabira iba kunkotia mumbu bali kwa mabe hako komeno kutukalu mwa ameno shanga shako shanga shambo akalu mwa kutembwa kande kulwa nari nyagalagalo mobunwe ye aya ni mubiri wa musanga na biko amavi yako na bikukubi yako ni mirihi yako
0: nario acho wa acho
1: nariko
0: acho tashina cyo ne fumo nibambo omusanga woko uko mukohwa no luburandino iri kuhariya matwika
1: mutsa
0: iba kakukota yao nari bahira mu maut nari baba kama semon iri kuhiriya subango ko rina
1: mutsa ayo ri kubikabara ka cyare ambo abula mukuru wa buliano iwe ure mukuru ukunje ko hake naye nashya mukuru ko bande ko hake nero tukasa tukakanyiriria omukani
0: kwena na bo murere wa indire arengire mukuru yo mere
1: tuka kikabara kina wale tikwa na nyina tukendike kikabara kifika lamu na tukana yetule urerie bere abyangare ka bando rero bu eh kwena neko amakuha goma tashia twibuki twibusi amakuha ngabya washombene wa bantu nyaka amatwika eba longo lawo ni wambo kalunga makwe balonga wonya soba kikabara kitu watote ngamuko hwanaki ameno kunina unime kwa wa mabuntu kalwe kwanana kwa hiyo kaheri mu ya hota tacho ni kwanana wa shinja ukiavuka na riamo uti waka kumakuma emiti yushi akako akalunga na kuya bya bubalia obukendela myo go ama utaki awa shombono obutuka ola mu muta aluwa no bono owe tiyira
0: na no mutwe ringa kana yakuru
1: Amuti weringa Oyo abantu beno hibanga minyago kwani mikulu.
0: Nari ya ukapora beno ndukapora bayo ya.
1: Ya. Eringa ndikalwa kwe. Kako etukatu na munye sawo. Nari ya banga yo aso abakanda hahuma nubu nubuma abakobutembe. Nari ba mabeswa ko ba beswa una ruba hiriba guma. Bala lire umuma gutsa awe awe wachira washombo bana mwuta we kisungu tukatuta na wesho. Amwuta we. Awabiri asaya mawese agushya yo nari kwala lirye muyishanwe yo nari wakaka usya kabunika ni miki nachi nari wakalangiringa wakalanga buguma wese awachi ababutembe niwambwe aburi kintu kikaya ndanga ko mubere aburi kintu ngo kokire chamane mut akaka akabye kwemiri eiso siriri kwali omo ryoko mundu ya shakangane ni miri ni mikire ayo kuchitsu kochi twa bantu kundi twolo machitaka acha akala semiti hobana rusha yere bumbali omunono ari abantu bumbam omuhangiki
0: tashakania no komboko
1: acha yemba kuiba kumanyi umaika okati yemboko banabutsembe ne balume lume bawitse kama kama nene bobo boba ubayiri abekwenene yemboko awite kibutiro bebere akabuta habere yembo kwa kaya butiri hembe tienda seria obule luunga lute bulu walo obule luunga lute ndembia obule luunga lute nario no musube sube ini eruka ini yale tiri hembe muwe ini hembierio ili abotwa ngo mwana kwa kana butakwa nari lebe kubu yoyo no busuye nari mboko yeruka yandagaria omu yabiendagaria yirakwe Kwa hivyo sacha. Oyo, ili abuta ngo mundu kwa kanabuta vokoto. Ya shiruwa kwa rindere vota, nechiti njiti nji, kandi chashabuta chana, na chichetu keritu uluka, kwa chiti njiti nji, omo chitaka. Neri yomboko, awiti mugrimu nene, evi sagesege vyako, evi shika vyako, evi rere vyako, ama unga wako, amikongomo yako, yokomboko, emiri hiyo komboko abuso yobakobu timo niombu mboko ne mboko ne mboko mboko ayi kalu ya mundu mumumbo ni anana ni wana eni abya mundu kusangwa na bandu bakana sanabali na bihanda byako nilikwa manana na manyangwa na wana asosirie mboko utya
0: Mwe behanda vyo komboko vikare bawo mwe penzala yama vyo matu.
1: Ocha. Nerevyo mwe vishia tundulua ika vishiano. Nereo kande vya hiruwa mwe uta awe shombono. Emboko mwakasha tokendi ya tuwe vishia bandu vandeke. Enu si angabye ukuni. Obo angareka bandu vahua ye. Ye ni kalu ya chireka kundirie. Iba yuka vibuti rirangare. Iba yuli rangare kululi ya vishia kulu. Nerevyo mboko. Yene yene. Yikaino na vya kande, mboko ya ayo obutipa. Bukavya wabe kulande, ke watulike kwe, kweri timo mongkwa. Nereo, wabe tulike kweri timo. Nereo, eritimwereo, lini mshunguma. Ese kala asana. Wamawe ya, hira uwene, rekali, hawa ya megulumi nene, yasha huluka mboko. Evya na vya shomboko. Nari wakara kawa sukinona huwe ngambu ahocha viria chituti. Nari wana na matrempe na mwagoya nemwe sindi. Esi ndichi au ndi buguma. Nabo kukara kawa na wasalabu alasu. Nari wana na shombono na shisha alasu. Nari wana okomboko abu evyosheve reko. Nibu varia abu kala maya amakuni okuma. Oko vila mero yewe yewe sokolo. Ibakabia, ibiba nauti ambu, hanya ni kilamiru ambu, uye halimusha kuloria. Nereo, omudunia, uye mkeni, aka wakari yukuni, nere ni alami, buka ibia olamu laboratuari.
0: Narikuwa, omubashi ya kuluwabu, mwami munena abadamuazele.
1: Abadamuazele. Hei, abadamuazele waka olamu basa, sajefam, abe yiri. Abe kajira ya.
0: Sibe kola nasho lao, eri yiri adesano, eri yiriyo.
1: Bolo bolo
0: ndina bana mebabiri
1: abakoyo ajikara kaba holwa mu basaje fama abalume kumbi sibali hika bakasala bayika amwate ni abera mana
0: Netingi wakana kola shodawa, sina chakuro kwebuta.
1: Iwa, iwa nashi shodawa shikuwa kwa umukari yambu, siata asa kutalu wakuti wa mambe suwi. Nariwa yendaka sosoni. Iwa nauti shodawa shikuwa kendi muhirako. Nariwa, niya kasa sika ludiwa, nariwa niya kukumumu anayo mwanda, niya luwa mwanda. Kandiba nashi yale alungulomu anayo mwanda, ama hangema amanda na riba mulungulo nyakutanda
0: niba mbona cyatsenge cyanga nabuti
1: rendo ehe wodi wewe kasoso na riko ndiye mu nawire habara indya mbwe umwatsi na ritu libu habenene ritu liba tutse amwatsi awali mu nawire twa maolanga kisoma byatsuka ekera kandi abayahudi ibanashi iba nishebyo
0: turiko situriko banyahudi bawo ngabana nte onyibirie meti esho dawa she meti esho wayahu lachende chanda
1: ha ngabya olacho kusangwa bandu tuli muuma tuli ngolo muuma okay inga ameti eyo she yinieno tuli ano marerema eri edini eri wambulire mali edini mamuri emiti yoshi ashombo puru na rivamba ama esho amanyanzachi nende Nae ndi ma abiguma bishebe kaye la sera. Neri ebyo byabe la sera mu umukiru umukitaka mwaho kishira wa omokera na kera. Neri sikali butukira mwa ngano kuno swamala ngirangu munyono wa butemba. Kuti emi yiyu she yamabe himbwako. Twamabe bwa miaka ngisi 5 tutata sharema kukaluko tuke shombuto omukitaka. Neri ebyo byushe bikubya olutse. Amete na vete na ma na viuma ebyoshi bena hautu karaha
0: nario eribwe bena nasisenjabe ngabe kobranet ewa holomut neri na dawa yerem ewa holomut na dawa yerem nario kunde tukage ndai tusiza muno nario
1: bena nakubura omuti wa wakumukui ngashombu puro eche eri abyanebete ni nivete
0: sibwo kanyo kobete
1: okokobete Nari omuti owe kwena, tuwe kwa mchimba, chimba. Kundi wame tuwe.
0: Uwe
1: kwa. He, ndinga kukanira ya. Uwe waka ulichiriru. Kwanga wote mwa kabuna mchirikiru. Imuwa mwe viti vietu vienu na miti vietu vienu. Omuchimba, chimba. Nilu chimba kukelo shonjimba. Kandi kukela mayawandu. Abu shaba katuruka kituruko chusi. Kwa mkuhara. Niyo mbo chituruko changacha musasi, eviti viyako na magetse wamo, wabinywa heke, chituruko chalamo.
0: Nibu mbo ngokuwa mabuwa, mbo bala yeshire, mchimba ngana angala, ngokuwa mabuwa angala miya, bon, usangwa nandi mbo mbo hania baka turuko musasi, naribali mbo yine bon.
1: Mbo niwe mbo la baka weha wirina, aliriyo wakewa mbo ni chanzari chikalua, umwanaka umugakalwa mu musase n'ikinaki nariyo rero kwa nayo nabirita shima akigabira kwa tuburya naribu kwacyo rero babiri ligeribu eriyebe emiti yoshi nabiti byoshi kundi tukota biti byoshi nibibu eribu wamabikoresha ryo likala maya amakuni awakatu hikira muna bwira ako kimenyeka eribu wamabiyungira ryo ndeke wabinyo nariwo ukariro mu magetse mwenyara akitoroko kikalu cyawa no musashi nyabyanda komo mubere eribu eryo tunimuka ko amakalayo amakala kalakala neribu ryo komakala na wamabe swebwa ndekende kishanwa yo narimo hirayo mu matsa bandu benyomo ikeke nare nabao bas emi emi ni wambo abihoke byaho ikala mu mikrobi ukabya ola mu laboratoire nario eribu rero rikalo mu miti yushi nario wamanyibule wamaranda ke washinge kwiwo yo na ukalenge kana yandeke se ali bukoni obuta kwangalama kwanganita abake alivyo ukalubalama wahwarekerer omonzira eyiri buliye meti mera byo yose yimieno nganga byabitu byamubare byanga byabiko bitembekeria byanga byamwe muti omuntu kutiyo omu nganga byamukohwa anga byamu muti wakalama omu abitu meti nyamurera ebitu bikana miti kana binyemule bimuli ayikai karomo anga bya mulonge meti ya milonge milonge twa bitimye twa byo cyaye ya byaribu iri akolishi buna itwa iribu mama uta wikira atuka wote mwe uta wa shombono na rio kana neko wa yakaba na komeno na muchi obukuni kwa kolerana na rio na rio turukwa rio eri ahwa kutse bakuni bakana ola una mombo nakasenene obukone mukuni nyao yashabye na makuni wari wambu abiri kweberonda bikihuni nawe bwabara bakira kwa kwa mabutrayo awali olwa omulibu eryo kahula eri emiti yushi ayitume mukani yako ayuwashi
0: no bali abwe obwe bisuri bukaro mumu
1: ebisuri bakaba bwambane yakuri akabo
0: omundo yo
1: nyere eh nari omundo naye kako bukuni bwembene chikabara kine tsukembe ne muwe luba kunde na ukakana ya ndiko na mukulu kunjuka nga wita manga mana na uwe tsukira langira riuba kumbe na nakushima washinja kunu kunjuka bulaya na wao tuwe chanda chatu chavya chere mwa batahwa kunde tukairu kodi wa hwa twashahera na balu twa hwa okochikuhi a ebisuri ama utrayo tukatwe bira omona nyumo bit omuri buliyoshi kutoma bitu byushi etwabo obwe akabuka okomubere niwambo olututulo homomubere nalo mubere ni anyega chowe mabiyo wako chokotewo
0: enjeri wa kundi wabutiba mabiyo wo
1: ona shuka bulira yao nalo kashyo kayawe rabo
0: sangwa eribu abochi sibangara bana Arere ryo mwana makwe ebisuri kuta mundu mukulu makwe ebisuri ewalu wagenda hali omukimba
1: mukimba
0: ewatu aho wote atekom nari amagu amatete wakendi lwa mucho amazi wayo nare waga akalwa mamazi
1: wayo amasa wakalwamo ati kabere kitu twetwebo kwacho abantu sibaliwe nasi hani akatrola mamabika ira handu hakahia Nero kumbe ikubetu kikumune omoluhitsa lokabyao lote laboratory ne farmasi ibe ikumuluhitsa lo basokulu nero bakamotrondeka namatsi ayongo kuwa mubu wako kwana na muwe amatsi ayo ukima yao nero imya heke kosira mu utrai ke nahi nari bu heke otabri hiyunjira ni wambo tabeke ke nahi ondeke nero wagege nero bu wamabiriro mu magese ukagegena neri uwanyo. No machironda chikabia chikiribua omu magese awali ya ye mwiribu kuse obo ishano ya maka lagotuli aswa. Echo muwecho kande mshu uwecho kunje mwibu ati nyanga ya wirabali ukabibuliri ya abu shi unaluere wamabinywa amagese wiribu kuse shwa wabishwa makala. Kuse ya viri wabia yabyo kibirye biwe bogonogogono ewa swap iwenywa se anase ribukoni butwangalama elusha koloholo nama makoni woshi anawotya mu edita mbibwa amasa abantu bamabyo welu baboshi narikwa kumbi uriye shebula yiti bamagetse nibanga to makara kwa magetse amagetse basho kuliba nashi erikole shobu yons yini akabya shanga kuhebyala Ye, bamewa abyala abyo kambo bikatula binubire kutse nare shanga kwabi ari ni akimana ku musowe ibumukani muno musamarerana bolobol ati baye ne wahe nare obuyonzi bune kundi botu ke tsukako
0: abashungu baba kabereta yamba
1: ocha ocha wamatashanya bolambe
0: ewe tweno mama besungana yambu yama nare bashungu babere base bare tende ne bere Imo tulana kumabiala kutimwa kumbatelana naho tumuyira ebibye bisibyesi
1: haleluya
0: kusangwa babye ne bandu ba ibe nashe makoni kwari mobiala kusangwa bakaba bat unubirenge byala ndabanga byo bekana naho byalo ko bulinde byana kunde ebyala bekahe kama koni mana
1: ocha nario ikara kito watu bakaba nae kiryo museke awo mulonge ibe iramu amazi bera kwene chikuniko nareka irawo mamasa kwa ni ile kereri abirwe bwega sero ariwa matogo tichaje twama birama nyetsi biri amayesi ne kabira naya kandi ne rire yari awo so nga yakola mu yuri ayona inabere karaba ko bya lina mu ya kutraher acha kaver iba na witiba na ne bimuka ebe kabya mabuchi Na obuchi bwabo isi wangabuti ni anawuti rihanda rekabia mabuchi. Nelivo babi wanawuti okobela meru. Nelivo uli muyihi wabuli chihanda. Gecha aba hayo rekinawuti mutahwa wachi. Echa aba suwa rekinawuti mutahwa wachi. Mutasha ya kulia ambu wasare mana ubukuni wabe kala kandi bakikale bakeni kubukuni ebasambwa a ubukuni bwo mubana la bakure umuye yumwe tinda mwaho wako

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: vie des ordinateurs de toute marque et capacité,
1: ainsi que leurs accessoires.
0: Tout ceci à un coût sans concurrence. Notez, la chance est maintenant ouverte aux nouveaux étudiants.
1: Les inscriptions ont déjà commencé. Ukitaka kusoma informatique ya haki, fika kwenye Sefia. La formation y est à la fois totale et impeccable. Muje muje andikishi. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sophia vous attend.
2: Telefone yangu imeshaangukia mumai, hata kungewaka telefone yenyewe na ngukia mumai na itaharibika basi.
3: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
2: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
3: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
2: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
3: Smart Vent
2: siribu wa muliro wa luba kukaira wako charge iye luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, photo ya bien.
3: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukahitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ayo peki tavipati.
2: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
3: Kuja halyolu kandalu nene e Smart Vent iri luya vya mubutuchi obweri hamba murenge wa omusa ae ndi hirangisi yende yamo.
2: Pata Smart Vent mushope zetu za Infinix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia, ama piga namba
3: 09 91 48 71 94,
2: ama 09 93 41 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
4: Smart Vent, simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.

0: notre belle s'est habillée en Marc Blisko. Habitant de Butembo et ses environs, la Marc Blisko inakuya kwetu. Kila mama anastahili kuvaa kikwembe ya Marc Blisko akiza. Kobotelele! Blisko permettra à chaque femme qui suivra 4 rendez-vous de ses peines de gagner des points par consultation. Ero, usikose kuenda fata sepen mama ju, usikose mapoint. Izo mapoint zita kufasilite kununua super wax mark Blisko, kuboutique Blisko, pale muru kin, galerie Mbanga, na utapata réduction ya 10%, na se matena 10% ya janana, ya bei ya kikwembe ku marché. Unaweza pia kuita kwa numéro I 099-709-2418 pour plus d'explications. Maman, suivre la CPN permettra de réduire le taux de mortalité infantile et maternelle. Qui la mama ataka et enda kwa CPN entre la première et la 16e semaine, a kifanya deux consultations et a CPN, anakuwa pia éligible kwa kununua bikwembe ya Marc Blisko Super Wax avec 10% de réduction.
1: Bon à vous, papa. Usikose kuzia mbele bikwembe. Réduction à 10%. Ni à trop qui mupeleka kusepe ne mara 4. Unaizua.
2: L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades.
3: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kujikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
4: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
3: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
4: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
5: Tuvanzo okwikwa manane behewa hewa batahi munemu langrebyo kanjikwe
6: njo mwisha makola akalunya kululuka nyayiriri embula ya mawa ikalu ya walunya kenyeke
7: ni sababu siye wakaaji atujue kulinda mazingira
8: na ile iko naacha magonjwa inatokea huku na huku na udongo wetu haitoa matunda bora
9: chocha mareka FSDB food security bash baswaga
8: hiya berikira vikalani na bakurema erite ya mazingira uondeke.
7: Kulinda mazingira bora ni muhimu sana kuboresha mulimo, afya yetu na hewa tunayotumia.
10: Yari tendibia tukatimie vipinevyo, nerikoresha metere ne metoke ikaluso yumu chigo muha.

0: kupitia milimo yetu kukomaa vema. Unapolinda mazingira safi, uwe pia safi na kushika kanuni za waganga.
1: Na saha ya yu amalu ereni ya ketu wako. Etu ati mitokombeja, nobu hanyi.
0: Ansi, planter un arbre, c'est se procurer d'un air pur.
1: Oh non, ne mon lage.

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Habari hizi zinaletwa na
2: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
1: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni nguvu kwa umoja.
3: Habari zetu, Joel Mwingi.

0: Amjambo wasikilizaji wapendo wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya hii siku ya Sabato tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026. Na kifupi cha habari ni kuwa kuna bikira mmoja wa shirika la wa Benediktini waliotunza uso wa Yesu Kristu ambaye alitoa naziri zake za milele leo siku ya Sabato tarehe 4 mwezi wa 7. Yote yalipitika pa Nkengere ambako ni askofu wa jimbo la Butembo Beni alisoma misa takatifu na alimuonyesha bikira huyu kuwa ameagana kuishi akifuata mapenzi ya Mungu. Na zingine habari ni huko Kisangani ambako mafunzo ya wanaotaka kutumikia kwenye polisi kitaifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yameanza tangu jana siku ya 5 tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026. Seremonia zilizunduliwa kirasmi na waziri anayehusika na mambo ya ndani, usalama pamoja na ugamvi wa inji Jacquemain Shabani Luko, ambaye alionyesha kuwa mafunzo haya ambayo yataendeshwa kwa kipindi cha miezi 12 yatasaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupata vijana ambao wataweza kusaidia wanapolisi wanaosaidia kwa ulinzi wa wakongomani na vitu vyao. Na zingine habari ni maandamano, hasa kuketi kitako ambayo ilikuwa imetangazwa kwa wale wapinzani wakiungana kwenye mlingo wa kisiasa ase 64 koalisio article 64 ambao yamehayarishwa. Hiyo kukaa maandamano hayo yataendeshwa tarehe 22 mwezi wa 7 inayokuja na sio tena tarehe 8 gizi ilikuwa imeandaliwa. Wapinzani wasema kuwa wamekubali kuhairisha haya maandamano kulingana na mwaliko ambao wamepata toka rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye kwa kuenda kuzungumzia masuala ya usalama mashariki mwa nchi. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Arsene Kapisa ndiye anashikilia vibuu vya anga. Habari kamili tukiangazia za kanisa, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa kuna bikira moja wa shirika la Benediktini walio tibu uso wa Yesu Kristu ambaye alitoa naziri za milele leo siku ya Sabato tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026. Bikira huyo aliyekuwa kwenye sherehe ni Maria Teofila Kabuo Mastaki. Seremonia zote ziliweza kuendeshwa wakati wa misa takatifu ambayo alisoma askofu wa jimbo la Butembo Beni kwenye chumba cha sala cha shirika la mabikira wa Benediktini waliotibu uso wa Yesu, Communautaire de la Paix pa Butembo Nkengere. Misa hii ilihudhuriwa pia na wanamemba wa familia ya kizalikio ya huyo bikira Marie Teofila Kabuo Mastaki, wengine mabikira toka shirika mbalimbali na Wakristo walei toka eneo mbalimbali za jimbo la Butembo Beni. Kwa wote waliohudhuria misa hii, askofu wa Butembo Beni aliweza kuwaomba kuishi mapendo yenye kutoka kwa Mungu, mapendo ambayo yanaponya na kuokoa. Kwake bikira Maria Teofila Kabuo Mastaki, Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki alionyesha kuwa kwa leo amemwaidia Mungu kuishi mapenzi yake, mapenzi ya kuhudhuria kazi za kuponya mateso ya dunia. Bikira Teofila Kabuo Mastaki, baada ya homilia, ndipo aliweza kutoa naziri zake za milele, naziri za umaskini, naziri za utii na naziri ya usafi wa moyo, magano yaliyopokelewa na Bikira Teresa Mbeba ambaye alimwakilisha bikira mkuu mshimamizi wa shirika la Benediktini wanaotibu uso wa Yesu Kristu, Mama Maria Morizia. Gisi habari zetu zinafahamisha ni baadaye mteule wa siku aliweza kupongeza kazi ya wote waliomshindikiza ili afikie kiwango hiki katika maisha yake ya kitawa. Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki alisema afuatayo:
1: kwa namna ya pekee Sister Teofila, mteule wa siku hii, ninakukumbusha kwamba nadhiri za milele ni muungano wa kudumu na Kristo. Ninakualika hivi kufungua maisha yako kwa Yesu Kristo na kushukuru kwa moyo unaojaa shukrani. Unijalie kudumu daima ndani ya upendo wako mtakatifu.
0: Kwa pande lake Bikira Teofila Kabuo Mastaki alishukuru wote waliomshinikiza kufikia kiwango hiki.
2: Kila mmoja kwa namna yake amekuwa chombo cha Mungu katika maisha yangu. Kupitia ushauri wao, ushuhuda wao wa maisha, faraja zao na hata maonyo yao ya kindugu, nimeweza kusonga mbele katika njia ya wito wangu wa kitawa. Ninawahifadhi wote kwa upendo na shukrani kubwa moyoni mwangu.
0: Baada ya yote haya, Bikira Maria Teofila Kabuo Mastaki alipewa vyombo mbalimbali vitakavyomshindikiza katika maisha, hasa hatua hii mpya ambayo amekata. Na zingine habari ni za elimu, ni shule Complexe Scolaire de l'Assomption ambayo ilifunga kirasmi mwaka wa masomo 2025-2026 leo siku ya Sabato tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026. Seremonia ziliweza kuambatana na kutangazwa kwa matukio ya mwisho wa mwaka. Kazi zote ziliendeshwa kwenye shule hii la Complexe Scolaire de l'Assomption. Wazazi wa wanafunzi wa maternelle wa kiprimari walishindikiza watoto wao pamoja na walimu walihudhuria hizo kazi. Kwa jumla watoto wa shule Complexe Scolaire de l'Assomption waliweza kwa 91% kuweza iliyotokana na juhudi, nizamu pamoja na lengo la wanafunzi kuendelea na kufikia kiwango cha kufaulu. Walifahamu viongozi wa shule Complexe Scolaire de l'Assomption wanaoita wazazi kuja kuandika watoto wao kwenye shule hili. Kasereka Bukedoli Honore ni mmoja wa walimu kwenye shule Complexe Scolaire de l'Assomption, anarejelea yale yaliyozungumziwa.
3: Watoto ninawaambia kweli kusoma ni vizuri, lakini tuangalie masomo ya wapi tumechagua. Si masomo yote inayofundisha kikawaida, lakini ninasema mimi kwangu mwenyewe ninajua nini ninawafundisha, na yale ninayafundisha na ninayajua ni masomo niliyoisomea. Tuendeleshe akili panda, tunaonyeshe nukta ngapi watoto wamepata na watoto wanafurahi.
0: Furaha ilikuwa kubwa kwa wazazi waliowashindikiza watoto wao. Mmoja wao aliyezungumza na Radio Moto Butembo Beni walihakikisha kuwa kwenye Complexe Scolaire de l'Assomption kuna elimu nzuri tu wafuate.
4: Tunafurahi sana kuona jinsi walimu wameweka sayansi katika vichwa vya watoto wetu, na tumeona kule nyumbani ya kwamba watoto yuko nabadilika. Tunafurahia pia percentage na tunafurahia ile ambayo walitia muvichwa vyao.
5: Mutume watoto huko ku Complexe Scolaire de l'Assomption, tuna walimu wa bonne qualité wanaojua kufundisha na kuelimisha wanafunzi.
0: Hatuseme kuwa Complexe Scolaire de l'Assomption ni kati ya mashule ambazo ziko chini ya uongozi wa mabikira wa Oblat de l'Assomption, na inapatikana karibu na Malkia wa Mbingu kunako kata de Leveshe manispani Bulengera mjini Butembo. Na mwaka wa masomo 2025-2026 ulimalizika vyema kunako divisheni ndogo la elimu la Ruchuru ya ine, eneo linalokuwa kwenye tabaka ya Binza katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Huko wanaharakati wa elimu wapongeza namna kazi zilipitika mwaka huu wa masomo. Mwenge Kake toka Nyamilima na tuambia mengi.
6: Licha ya hali ya kiusalama ambayo bado ni tete, misukosuko ilikuwa michache kwa kulingana mbali na miaka zilizopita. Ingawa kulikuwa na masito mwanzoni mwa mwaka wa shule, nia ya kurejea masomoni ilikuwa kubwa zaidi. Uwanjani, Jonathan Virikunzira, makamu mkuu wa shule la msingi Kivisire, anathibitisha utulivu huo wa kiasi.
7: Ndani ya hii mwaka hakuna hata siku moja yenye watoto walishinda nyumbani. Nikusema kalendari ya masomo imeheshimika vizuri. Nikifanya comparison nyingine mamiaka, kulikuwa na kuwa magreve, kulikuwa usimu mwaka yenye ilikuwa ne blanche, mambo ya makorona.
6: Uchambuzi huu unakubaliwa na wanafunzi pamoja na wazazi pia. Kwa Kekahambu Musukali, msemaji wa wanafunzi kunako shule la kisekondari Nyamilima ya pili, utulivu huu uliwezesha kusoma katika mazingira bora zaidi.
8: Iya nayo majifunzo tulisoma bia shina zingine. Jua vrema tulishikaza kukua ya greve kukua ya nini.
6: Kwa upande wa wazazi Omer Kamate, katibu wa muungano wa kitaifa wa wazazi wa wanafunzi wa Kongo anapeko katika division ndogo ya elimu Ruchuru ya ne, anapongeza juhudi zilizofanywa hata kama kila kitu hakikikuwa rahisi.
9: Kabisa sisi tunaremesi kwanza balimu juu chawe kuona greve ya kusa.

0: katika jimbo la Chopo ambalo limefungua kipindi cha mafunzo kwa awamu ya pili ya wale waliojiandikisha kwa kufuata mafunzo ya kuwa askari polisi. Ni zaidi ya wanafunzi 1,000 waliotoka jimbo mbalimbali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao watafuata mafunzo haya takayomaliza miezi 12. Seremonia zilisimamiwa na waziri anayehusika na mambo ya ndani, usalama, ugamvi wa nchi, mambo ya asili, Jacquemain Shabani. Likuwa mbele ya kamisa mkuu wa polisi kitaifa, kamisa wa divisheni Benjamin Longaboni Bongadiso. Viongozi kadhaa walihudhuria seremonia hii za kuzindua mwaka wa masomo kwenye kituo cha mafunzo ya polisi. Kati yao kuna maliwali wa jimbo za Hotuele, Bazuele, Chopo pamoja na makamisa wa polisi kwenye majimbo mbalimbali. Kuna pia kamisa mkuu wa polisi katika jimbo la Kivu Kaskazini, kamisa mkuu Makambo Gimba Diedone aliyekuwa huko. Kwenye kauli yake, waziri anayehusika na mambo ya ndani alisema kuwa kazi za masomo kwenye kituo hiki cha mafunzo ya kipolisi ni kati ya malengo za rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuzidisha usalama humo injini, akiwaelekea vijana zaidi ya 1,000 wanaohudhuria mafunzo haya. Jacquemain Shabani aliweza kuwaalika kila mmoja kujitahidi kufuata mafunzo kama vilivyo ilisaidie inji kwa kuchangia usalama wa wakongomani na mali yao. Na shirika la raia la Kirao Musingiri latoa tahadhari kuhusu kuuzwa kwa bidhaa katika duka za Kirao Musingiri, bidhaa ambazo tarehe za kuliwa, yani date d'expiration, zimeweza kupita muda. Shirika hili la raia lisema wakati wa mazungumzo na Radio Moto Butembo. Beni Bienvenue Mafungula ndiye presidenti wa shirika hili la raia, lisema kuwa kwenye duka nyingi kuna bidhaa ambazo zatakiwa kuliwa na wakaaji, ingawa tarehe zimeshapita muda, jambo ambalo ni hatari kwa wakaaji. Anasema kuwa ameambia viongozi. Bienvenue Mafungula asema kuwa hata kuna mkutano ambao uliandaliwa huko ila wafanyabiashara hawakufika.
1: Na tuko nasema wa magonjwa yako yanatokea huko na huko, na sie wenyewe kupitia ile chakula, kupitia ile ma vitu fulani fulani ambao wanauzisha ndani ya maduka, zinapaswa tuletea madhara siku zinazokuja. Wafanyabiashara ambao wanaonekana ndani ya mgini ya Msingiri vile vile na Kirao, na mambo ya kushangaza, hao watu hawakuonekana, hatujui sababu ni nini. Oro lengo ya ile kikao ilikuwa nahusu kuangalia vitu ambavyo wanatuuzisha, kwa sababu hivyo vitu ni vitu ambavyo vinapaswa tuletea maisha ama vinatunyanganya maisha kupitia muda ambayo imeandikwa juu ya hivyo vitu. Ujumbe ambao natuma kwa ajili ya wafanyabiashara ni kuwa wakati wanaitiwa sherti waonekane na waangalia namna ya kuangalia vitu yavo, hasa zaidi muda ambao umeandikwa juu ya vitu ambavyo wanauzisha, yani date d'expiration.
0: Zingine habari ni kufungwa kwa mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Uganda, eneo la Bunagana, kutokana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola ambayo imekuwa na madhara makubwa kwa maisha ya wakaaji wa eneo hilo. Wamoja wamoja waliozungumza na Radio Moto, wakaaji wa Bunagana walisema fuatayo.
2: Tulikuwa tunaenda kutafuta vitu kule Uganda, tunakamata mubei ya mzuri ya kulangura. Sasa hizi masiku juu mpaka ilishafungiwa, tuko tunavikamatia hapa karibu mubei ya yuru sana. Sasa pale maisha yaendelee mzuri, tulishaishiwa juu hakuna profia hapa, tunaishi tu ni maisha ya kuteseka. Kule Uganda kuko kaparakete moja kalikuwa kanakuwamo biswi 10, tulikuwa tunakalangura 3000, tunakaprofiteko 2000. Sasa leo hakuna manacha hapa, tu ni kusema tu bakiria bazoe tu mtu bakwe banamkutana tu pale chini ya mambuli, na wale wenye mtu alishaindika bakwe banakutana mtu hapa wamulipe kama madeni zenye ziko kule.
0: Zingine habari ni wanafunzi wawili waliofariki kupitia ajali ya mzunguko barabarani magharibi ya jana siku ya tano Pabeni. Kuna Kambale Richard anasomea kwenye sayansi za mlimo kwenye University ya Somsio ya Congo ya Sebeni, na mwingine ni Benedicte ambaye alikuwa akisomea kwenye Eastem Beni. Walikutana na ajali eneo la Beni Paida wakati walikuwa kitoka Lume ambako walienda kuzuria maziko ya mwalimu

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika tatu, ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Papa Kambale Sausi Marindi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Masika kama Ugoreti. Alikuwa mke wa Papa Kambale Sausi Marindi. Kifo kilitokea kuna hospitali ya Matanda baada ya ugonjwa siku chache. Nalikuwa jana tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 5 za usiku. Habari fikie Papa Soifa pa Butembo, jamaa ya Papa Ostwal de Mariro, jamaa ba Muiche pa Bikara. Habari fikie jamaa ya Salita pa Beni, jamaa ya jamaa Papa Zefu ikiwa pa Beni, jamaa Papa Gasto pa Isiru, mama Olive pa Isiru, mama Gilene pa Kinjasa, mama Zawadi pa Kinjasa, mama Neema pa Durba. Habari ni kwa jamaa yote ya Kisokolo pa Butembo, Papa Bodwe pa Mangureji pa Kambau, pia fikie Papa Maneno pa Biakato, Papa Sausi Pepe Kale akiwa Panzi Apanda Mangureji pa Pierre Mirebu pa Kambau. Habari ni kwa jamaa yote ya Kambale Kanzira pa Kambau, Deoda pa Kambau, na ifikie pia jamaa yote ya Nzanzu pa Butembo, Papa Simo pa Bulumbi. Ifikie pia marafiki wote wa jamaa. Mazishi itafanyika pa Butembo Komba Le Kope siku ya Mungu kesho tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jamaa, Musubao Kambale Sausi ameweka sahihi akiwatangazia baraka kifo cha mama Masika kama Ugoret aliyekuwa mke wa Papa Musubao Kambale Sausi. Jamaa ya Kasongo, jamaa Kasongo Batuka Sirile ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Nangafu Buhendwa Deodate. Wanajulisha kwamba mama Nangafu Buhendwa Deodate aliyekuwa mke wa Papa Kasongo Batuka hayuko tena duniani. Kifo kilitokea jana na saa 4 za usiku kunako hospitali ya Kitatumba baada ya ugonjwa siku mingi. Habari fikie jamaa yote ya Simo Kaburi pa Beni Site, jamaa yote ya Malekani Songo pa Kitatumba, jamaa ya Muanda mahali pote inapokuwa. Habari fikie jamaa yote ya Shombo mahali inapopatikana. Ifikie jamaa yote ya Zagabe popote inapokuwa, jamaa Mariona pa Butembo. Wamama wote wanaozisha yuze pa Veni Kiombwe, waresortisa wote wa Bukavu Semshi, pia washirika wote wa kanisa la Grand Moisson de Jésus Christ pa Butembo, jamaa ya Madingo Fredi pa Butembo, jamaa ya Tsongo Makinose popote inapopatikana. Habari ni kwa jamaa Kisomo mahali inapokuwa, wote walimjua mama Nangafu Deodate, mama Bebe watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi ni siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Saa 3 na nusu mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saa 4 mpaka saa 5 na nusu misa mazishi itafanyika parokiani Kitatumba. Saa 5 na nusu mpaka saa 7 na nusu mazishi itafanyika kunako shamba la wafu la Kitatumba. Kwa niaba ya jamaa, Papa Kasongo Batuka ameweka sahihi. Alikuwa akiwajulisha habari ya kifo cha mke wake mama Bebe aliyejulikana kwa jina la Nangafu Buhendwa Deodate. Jamaa ya Masumbuko za Zama Ngosa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama mama mzazi wa Masumbuko Zaza. Alifariki Pagoma tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na mazishi ilifanyika Pagoma leo tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Jamaa pa Butembo wanaendelea kufarijiana pa Avenue Kitawiche namba 14. Habari fikie jamaa yote pa Mangurejipa, pa Musenene, pa Mulo, pa Beni na pa Butembo. Ni jamaa ya Masumbuko Zaza imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mama mzazi Masumbuko Zaza Mangosa. Programu ya mazishi
programu ya mazishi ya Kavuo Kake Zawadi aliyefariki pa Kinshasa tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Leo siku ya 6 tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, makesha itafanyika kunako sale Elohime, na kesho tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu mazishi itafanyika pa Kinshasa. Saa 3 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue la Bienveillance Mama Olive. Saa 3 na nusu itakuwa ibada pale kunako morgue la Bienveillance, na saa 4 na dakika 15 itakuwa safari kuelekeza mwili kunako shamba la wafu la Kingole Nouvelle Cité la Bienveillance. Saa 7 kamili ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana kwenye sal Elohime. Kilio kinaendeshwa nyumbani paveni Mula namba 53 quartier Mbasa Moba Pabutembo. Siku ya 6 leo makesha itafanyika paveni Beni namba 68, na kesho siku ya yenga misa mafariji itafanyika kubaraza matanda ya kwanza aveni Buyora na saa 5 na nusu. Kisha misa watu watachangia maji ambayo imeandaliwa kwa ajili ya jambo lile. Kwa niaba ya jamaa Kambale Kasi Kiefreme ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mama Kavuo Kake Zawadi aliyefariki pa Kinshasa. Mazishi itafanyika pa Kinshasa kesho siku ya Mungu. Jamaa ya Paluku Masivi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Madam Masivi aliyetwa kwa jina la Masika Mtokambari Jacqueline. Kifo kilitokea pa Mondo leo tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na saa 12 asubuhi. Habari hii ifikie jamaa yote ya Masivi Mkono pa Butsorubya, jamaa ya Chivambi Yubake pa Butsorubya na pa Beni, jamaa yote ya Musitu Mtokambari pa Musenene, Atefalu Butembo Emprimerika Musi Prese. Pia fike jamaa yote ya Luka pa Beni na pa Goma, wandugu na marafiki wote pa Butembo na popote wanapokuwa. Programu inapangwa hivi: misa mafariji itasomwa kunako parokia Baze siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Mazishi itafanyika pa Mondo. Kwa niaba ya jamaa Paluku Masivi na Kamate Kivaya wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha Madam Masivi aliyetwa kwa jina la Masika Mtokambari Jacqueline. Na jamaa ya Kivahimba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kavuo Manimba Imelda. Wanajulisha kwamba mama Manimba Imelda hayuko tena duniani. Alifariki pa Mambasa na mazishi yalifanyika pale Mambasa tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Hivi ibada ya mafariji itafanyika kunako Sebzefuru siku ya yenga kesho tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 5 na nusu. Kisha ibada watu wote watajelekeza nyumbani kwa papa Kivahimba pa Kiriba kuendelea kufarijiana. Habari ifikie papa Lukanda Manimba akiwa pa Bulichi, Foste Manimba pa Bulumbi, mama mke wa hayati Manimba pa Kabikene. Habari ni kwa papa Lwanzo pa Katia, papa Kabaka pa Kijiri, dada Kavuo Kivahimba pa Kijiri. Habari ni kwa Muhindo Kivahimba pa Buhesi, Katembo Kakoruru akiwa pa Lubana. Habari fikie papa Jerome Bumoto anayepatikana pa Musingiri. Habari fikie pia kamate Muhenderu na papa Gerare pamoja na Nzuba Tembo pa Marende. Reverend Pasteur Kasireka Mambo umunie wa hospitali ya Marende. Pia fikie Kachelewa pa Musingiri, Masika Kivahimba pa Bulema pa Bulamba. Habari ni kwa jamaa yote ya Karinja Petro pa Kianzaba. Pia fikie jamaa na marafiki wanaofahamu mama Kavuo Manimba Imelda watambua kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa Paluku Kivahimba

baada ya ajali ambayo alimpata leo tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Muyoyo pa Biore. Habari fikie jamaa yote ya Chikuba inopatikana pa Mungu na wote wanaomfahamu kwa jina la Kadere. Programu ya mazishi itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Evariste Kalondo, Daniele Kalondo, Mapendo Kalondo na Kambu Echanger wameweka sahihi wakiwajulisha baraka kifo cha baba pia mjomba wao na tate wao Muhindo Kadere.

Na Shamaya Kambale Murefusi Watula Pakarimbute. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Kamu Habibnu. Habari fikie jamaa yote ya Chabuta inayopatikana pa Butembo na Pagoma. Habari ni kwa jamaa yote ya Rupea, Pakatondi na Pabuhimba. Habari ni kwa Shayo Matungulu pa Butembo Mutiri, Shangazi Honorine pa Butembo Mutiri. Habari fikie Shangazi Sima akiwa Pabukula, dada Kiza pa Mahamba Butembo, jamaa yote ya Chope inayopatikana pa Butembo. Wote wanaofahamu Kambale kama Bienvenue watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu inapangwa hivi. Kesho siku ya Mungu na saa 10 kamili ibada mafariji itafanyika kunako sekta ya Karimbute, na saa 1 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 1:30 safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia pa Kichumbiro Katondi. Saa 2:30 mpaka saa 6 mazishi itafanyika pale Katondi. Saa 5 na kuendelea ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Karimbute. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni Shamaya Kambale Murefusi Watula imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Kamu Habibnu. Tangazo inatumwa na Silva Kwakome toka Biro de Lezo ya Butundiro. Shamaya Karondwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Pasteur Kambale Karondwa Jean Kadisi wa Rubange Butembo. Kifo kilitokea tarehe 2/7 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda kwa saa za asubuhi. Habari fikie washirika wote wa Sebeka Goma, waongozi wote wa Sebeka Poste Katwa, Beni na Bunia, Wakristo wote pia waongozi wa Sebeka Bubange, Komanda Kanyaba Makayanga. Pia fikie jamaa yote ya Masome. Pia fikie wakwe wote na wanane wote wa jamaa. Pia fikie Kambale Aripa Kipese, jamaa Katu wa Pandoluma, jamaa Buseku, jamaa Malamasa pa Butembo. Habari fikie pia wote walimfahamu kwa jina la Kambale Karondwa Jean Adisti, wajua kwamba hayuko tena duniani. Siku ya posho leo na saa 2:30 mpaka saa 4 mwili uliondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Ibada mafariji ilisomwa kunako Sebeka Bubange na mazishi ilifanyika

0: kwa shamba la wachungaji la Katwa. Ni jamaa ya Karondwa imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha baba Pastor Kambale Karondwa Jean Adisi. Tangazo inatumwa na Silver Pacome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jamaa ya Lukurirwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Madame Kambale Lukurirwa Toma. Alijulikana kwa jina la mamake Madilu. Aliitwa pia kwa jina la Kabuo Mau Matimwa Eliza. Alifariki pa Butembo tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Katwa. Habari fikisha maiti ya Lukurirwa mahali inapokuwa: Joseph Lukurirwa pa Kirumba, Papa Seti Lukurirwa pa Butembo, Papa Jile pa Kasindi, Papa David Lukurirwa pa Kambau, jamaa Sasita Mau Matimwa akiwa pa Kitondi, pa Kitondori. Habari fikisha maiti ya Luhicho pa Butembo, jamaa Kaipunza pa Butembo, jamaa Chikoko pa Butembo. Habari ni kwa Liberike na jamaa Kachelewa Mwichirirwa pa Butembo. Papa Mkwe Madilu akiwa pa Masuri Munyororo. Habari fikie jamaa ya Makala Mungwere inayopatikana pa Msenene. Mazishi tafanyika kesho siku ya Mungu tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu tunao paibua. Kwa niaba ya jamaa ya Madilu Piki, Remi Piki na Jeremi Piki ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Kabuo Mau Matimwa Eliza, aliyejulikana kwa jina la mamake Madilu. Tangazo inatumwa na Silver Pacome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya Kambale kama Busherome inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo kama Bupatriki. Kifo kilitokea Papangoi kwa kukatakatwa na majambazi tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari ni kwa jamaa Kachelewa na jamaa kama Bu, jamaa ya Jaki kama Bu ikiwa Pamamboa Majingu. Jamaa Lea kama Bupalondo Butembo, jamaa Kimbuluma pa Kitatumba. Habari ni kwa Paluku Mbange Sausi Patroba Pamukuna. Habari ni kwa jamaa Katubasuna Majelbere Pabulamba. Pia ifikie jamaa Kambale Kivingu Pida inopatikana Paitendi. Pia ifikie jamaa Kakuli Mututulo Lambere Pabulamba. Mazishi tafanyika Papangui. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika pale Pangui tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Kilio kinaendeshwa pa Butsundo kwa dada Dekila Songo. Misa mafariji itasomwa kesho siku ya Yenga tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 7 kamili mchana kunako Stichibi Soo. Kwa niaba ya jamaa Kambale kama Bujerome, Flavien Kambale, Marcele Wanzarire na Dekila Tongo wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha mtoto wao Muhindo kama Bu Patrick. Na jamaa ya Katsetse Bichira, jamaa Katsetse Birika inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Mumbere Katsetse Jackson. Kifo kilitokea Pabunia tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu tunao baada ya ugonjwa wa muda mrefu. Habari ni kwa waresotista wote wa Chibuwe, Grupe Aliba Bangala, pefikie Marketing Power pa Butembo. Habari fikie ifikie Adjust the Voyage leo pa Nyanya. Habari fikie jamaa wote ya Sibu na Virwa Vironga, pia fikie jamaa wote ya Mbokani Dona. Habari ni kwa jamaa ya Makasi na jamaa ya Simari. Programme wanajulisha kwamba kufatana kwamba mazishi imefanyika Pabunia tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Jamaa inaandaa misa ya mafariji kesho tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa kuveranda ya pale Mahamba ni kwa Papa Dugo Kacheche. Kwa niaba ya jamaa Papi Kalondero pamoja na Dugo Katsetse wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha Mumbere Katsetse Jackson. Jamaa ya Mkonda inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Elongo King Mkonda, mtoto wa Tsongo Mbale and State. Kifo kilitokea mjini Quebec, Canada, tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa ya Mkonda na jamaa Lirima, jamaa yote pa Kakonze, jamaa Mbasa pa Winongo, jamaa Bachananda pa Kiveta, jamaa Manzekele pa Winongo. Yende vile jamaa ya Mbusa, Nzanzu, Yotama, jamaa ya Munyu na marafiki wote. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika kunako Sebeka Frango, samhani. Ibada ya mafariji ilifanyika kunako Chapelle ya Sebeka Francophone Kabuiri leo na 5:30. Kwa niaba ya jamaa, Paluku Muhongia Deni, Ise Somo Prosper na Muhindo Mutaka wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha mjukuu wao Elongo King Mkonda. Na jamaa ya Muremba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao aletwa kwa jina la Kambale Maese Isaya. Kifo kilitokana na kukatakatwa na upanga na majambazi pa Pangoi Itembo. Habari fikie Muhindo Muremba Palolwa, Fidele Palolwa na mama Bernardine Pandume. Auguste Muremba mudogo akiwa paluka akiwa Pandume. Habari fikie dada Marie Jile anayepatikana Palwemba. Habari fikia ni Mater Malunga Pangengere, Kambale Muremba pa mabata mabatari Beni. Habari fikie marafiki wote pale Malepe. Habari fikie jamaa yote ya Muremba inayopatikana pa Muri Tita. Pia fikie jamaa yote pa Butuhe na pa Kichobo. Muhindo Museke pa Kilugo, jamaa yote ya Ngangirire ikiwa pa jamaa Ngangirire pa Kantini. Habari fikie Kasereka Ngangirire pa Majengo. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ibada itasomwa, yani ilisomwa leo tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na 3 asubuhi pale Mukuna Selule Chahari. Ni jamaa Muremba imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wake Kambale Maese Isaya. Jamaa ya Honorable Roger Nzama inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao mzazi David Nzama Musenyerwa. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu tunao asubuhi. Habari fikie jamaa yote pa Butembo na pa Oicha. Jamaa yote ya Honorable Roger Nzama pa Mabambi wote watambua kwamba baba mzazi wao hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa pa Avenue Ruchuru namba 51. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Honorable Roger Nzama imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha baba wao David Nzama Musenyerwa. Na jamaa ya Paluku Mwandapole Kasenene inajulisha ndugu jamaa na marafiki kwamba siku ya Mungu kesho tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu tunao wameomba misa mafariji kwa ajili ya ndugu wao Pakule Kasenene Jimmy. Alifariki pa Beni kupitia mauaji ya tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Misa itasomwa kunako sekta Kasia asubuhi. Baada ya misa ndugu na marafiki watakutana wote kwa mama Apoloni Pakatia, ni pale ambako wataendelea kufarishiana. Jamaa Paluku Mwenda Pole imeweka sahihi ikiwajulisha ya kwamba kesho atasoma misa mafariji juu ya kifo cha Kakule Kasenene Jimmy. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zimekabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Jamaa ya Kakule Mbari Mirembe inatoa shukrani sana kwa wote ambao waliwasaidia kwa namna mbalimbali wakati walipopatwa na msiba wa baba mkwe wao Kambale Vihasa Paul. Alifariki pa Masereka tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Msichoke kutenda mema na Mungu awabariki. Someni kitabu cha Wagalatia kipindi cha 6 mstari wa 9 mpaka wa 10. Kwa hiyo jamaa imerudi pa Butembo, inaomba misa ya kwanza siku ya Mungu kesho kunako sektori Buromo kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu Kambale Bihamba Paul. Misa kisha misa watu wote watakutana kwa papaka kule mbali Mirembe, Pasolile Marera. Ni pale karibu na concession vide ya waser kwa kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya chama kakule mbali Mirembe ameweka sahihi. Jamaa Kasibirehi Mukosta inajulisha kwamba imemkosa mama wao Kahindo Bernardine, ni wabiso, ni wa umri wa miaka 75. Alikosekana tangu siku ya 4 tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 8 kamili. Amepungukiwa akili, anabeba bido moja. Jamaa inaomba mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea nyumbani kwake ajulishe kupitia redio Moto inayotangaza au aite 09 90 92 61 0 92 61 0 82 81 49 744. Anaweza muleta hapa kwenye redio Moto Butembo Beni. Kambale Kasibirehi Moize ameweka sahihi. Inajulishwa kwa wakazi wote wa Butembo na kandokando ya kwamba Centre de Formation à Métier Polytechnique et Réinsertion Sociale des Jeunes CFMP bar RSJ-RDC kwa kifupi inaendelea kuandika wanafunzi wapya wanaopenda kuwa washofer wa ONG nationale au internationale, washofer mécanicien, washofer wa gari ndogo ndogo na kubwa kubwa zinazokuwa na systeme ya benage, washofer wa gari tout terrain 4x4, charroi de chauffeur ndani ya ONG, génie en électricité automobiliste et domestique. CFMP bar RSJ-RDC imeandaa mafunzo haraka kwa juma mbili kwa washofer de direction, mwezi moja kwa washofer de washofer conducteur, miezi miwili kwa washofer de paneur na miezi sita kwa washofer mécanicien. Kuna kwa vile coupe et couture, patisserie, muda miezi tatu. Objectif ni kupiganisha ukosefu wa kazi na umaskini. Mafunzo ya juu ambayo utapata na kutendesha mara moja yale yanayotendeshwa ndani ya ONG au kunako kampuni mbalimbali. Wa étudiant, vijakazi wa ofisi mbalimbali, wazamu, waendeshaji pikipiki, wafanyabiashara, vijana na wasichana na wengine wote mufike mujarikishe kwani nafasi ni chache. Vyombo vyote vya mafunzo viko tayari muda wote masomoni. Kisha mafunzo kila mtu atapata brevet ya niveau A3 d'aptitude professionnelle inayojulikana na ministere ya jeunesse. Muda wa mafunzo saa 12 mpaka saa 2, mafunzo ya mwezi moja kwa washofer conducteur, saa 2 mpaka saa 6, mafunzo ya miezi miwili na miezi sita kwa washofer de paneur, pia washofer mécanicien. Saa 8 mpaka saa 11, mafunzo ya juma mbili kwa washofer de direction. Saa 8 mpaka saa 11, mafunzo ya miezi tatu kwa wapatisien, wamenizier, watu wa coupe couture, wa electricien automobiliste na domestique. Kujiandikisha ni kila siku ya kwanza mpaka siku ya posho, saa 2 mpaka saa 11 magharibi ukilipa dola moja. Adresse CFMP inapatikana mjini Butembo, commune Bulengera, quartier Mutiri, cellule Mala, numéro 10, prolongement Ropo et Soficom, route Mutsanga, Ropo et Distingantener, ama tena Pakimemi, croisement route Mutsanga na auberge, kuangaliana na kijiji ya Wakatolika. Kwa maelezo mengine, munaweza ita 0991 74 81 0991 74 91. Ni Augustin Musai ameweka sahihi.
1: Radio Moto Butembo Beni.

0: kuri na lia tata, neri ya mwala, neri ya mutimamu kuhirire. Amen. Tukahi wasinja ya vosi, kwa baka huru kira ikinyocha nyamuhanga, iliruira okochetua iche kambari. Ito vosi hauma. Tukande kuama, ebisakirwe na eklesia, okochirocho muami, chiri kumine bene. Nuko wavyo, leto lere, nyamuhangeni atu hakagala, chikandereka etwa matana na eklesia yosi, omomo sabe uyihirireho. Nyamuhanga, musana na mwala wawo, oyo wejikehaya, mwa suhula echehugo, echabia, echabretera. Uhe, aba kwikiririe bebeboya, nabo vabresabulua umwilolo, uhebo eretema biro vyosi. Amomo ame wetu Yesu Kristu mwala wawo, eyoleho neletabala nago. Omobu kwa mabamu timamu bujirire, nyamuhanga, oko veremo na veremo. Amen. Tukande hulikirirare no, amasako mambere, nago akendi tukweniria, oko maseha, masihu uyu, sharia sa omokagala, ngabandu, wabakasondere tabala, masiha akasa omuyolobeka. Vino biluire omomasaku omusubuli Zakaria. Chihande cho muenda. Iluloko mulondo muenda elitu yuku ilikumi. Kutini usubuli wa Zakaria chihande cho muenda. Usuke oko mulondo muenda uhike eku ilikumi. Vali chetu itwe vosi tutea matwe tuhorekerere.
1: Vuga mwami omuombe wawo anakuhulikirire.
0: Iwe mwali wesioni yisiandere kutsebu. Umore kiomulenge uobo tseme mwali we Yerusalemu. Omwami wawo yono anemo kwa sera. Iye nimutunganane na musaburi. Ayikehirie anikere okocha na chepunda, echa na chepunda yuhukari. Akasielusa ya Efraimu yeshungumbagari siamalwa, na Yerusalemu esho sabajiri nobuta wa malua mukashikira. Akasia tulira ebihanda vyembolere. Obutabali bwiwe bukandisia tsuka okongetse nerihika okoyende, neritsuka okolusi erihika okomuherio wechehogo. Ekyo nikinywa kya nyamuhanga.
1: Nyamuhanga wasinja.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana,
1: na la Roho Mtakatifu. Amen.
2: Sala kwa ajili ya amani, umoja na usalama wa nchi yetu.
0: Bwana,
3: Baba wa milele, muumba wa mbingu na dunia, katika mapendo yako ulitupatia udongo huu wa Kongo.
0: Tunakuomba kwa ajili ya amani katika nchi yetu, ili vita ikomeshwe.
3: Ona machozi yetu inayomwangika kwa ajili ya milioni ya watu waliofariki. Ona nyoyo zetu zinazoumizwa kwa ajili ya jamaa nyingi zilizobomoka.
0: Ona kwa pekee mateso ya kaka na dada zetu wanaosumbuka na vita hii mbovu. Usiruhusu Kongo hii, zawadi iliyobarikiwa, urisi wa mababu zetu, kugawanyika na kukatwa-katwa.
3: Uguse nyoyo za wale wote wanaouua na kuharibu. Uangazie viongozi wetu ili watumike kwa kulinda umoja wa taifa la Kongo na usalama wa nchi.
0: Uwape nguvu na kuwakinga wote wanaosumbuka. Ukamilishe amani ndani ya nyoyo zetu na kati yetu. Usabitishe imani na makusudio ya wakongomani katika ujenzi wa Kongo ya amani yenye kuungana na kuendelea. Tunapoungana na Bikira Maria, malkia wetu wa amani, tunakuomba kwa jina la Yesu Kristo, mfalme wa amani, anayeishi na kutawala pamoja nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, milele na milele. Amen. Kwa jina la Baba, na la